0: 136. žalm.
1: Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý.
2: Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Ďakujte Bohu Bohov, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Ďakujte Pánovi Pánov, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Jedine on koná veľké divy, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Dvúmyselne utvoril nebesia, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Na vodách rozprestrel zem, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Utvoril veľké svetlá, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Slnko má vládnuť vodne, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Mesiac a hviezdy majú vládnuť v noci, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Pozabíjal egyptských prvorodencov, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Odtiaľ vyviedol Izrael, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Mocnou rukou a vystretým ramenom, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Rozdelil trstinové more, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Previedol ním Izrael, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Faraona i s vojskom vrhol do trstinového mora, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Svoj ľud viedol púšťou, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Porazil veľkých kráľov, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Pozabíjal mocných kráľov, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Amorejského kráľa Sichóna, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Bášanského kráľa Óga, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Ich krajinu dal do dedičstva, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Do dedičstva svojmu služobníkovi Izraelovi, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Spomenul si na nás v našom ponížení, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Oslobodil nás od našich protivníkov, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Všetkým tvorom dáva pokrm, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Ďakujte Bohu nebies, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky.

0: 137. žalm.
1: Pri babylonských riekach.
2: Pri babylonských riekach. Tam sme sedávali a plakávali, keď sme spomínali na Sion. Tam sme na vrby vešali svoje citary. Tí, čo nás tá odvliekli, žiadali, aby sme im zaspievali. Radostný spev chceli tí, čo nás sužovali. Zaspievajte nám sionské piesne. Ako by sme mohli spievať pieseň Hospodina v cudzej krajine? Keby som zabudol na teba, Jeruzalém, nech sa zabudne na moju pravicu. Nech sa mi jazyk prilepí na podnebie, ak sa nerozpamätám na teba. Ak mi Jeruzalém nebude vrcholom radosti. Pripomeň, Hospodin, synom Edomu deň Jeruzalema, keď volali: zbúrajte, zbúrajte ho do základov. Céra Babylon, ty ničiteľka, blažený, kto ti primerane odplatí, čo si nám spôsobila. Blažený, kto tvoje deti pochytá a roztrieska o skalu.

0: 138. žalm.
1: Ďakujem ti z celého srdca, Dávidov.
2: Ďakujem ti z celého srdca a pred božstvami ťa ospevujem. Vrhám sa na tvár pred tvojim svätým chrámom a oslavujem tvoje meno pre tvoje milosrdenstvo a vernosť, lebo si nadovšetko zvelebil svoje meno a svoje slovo. Keď som volal k tebe, odpovedal si mi. Dodal si mi odvahu a posilnil ma. Budú ti ďakovať, Hospodin, všetci králi zeme, keď vypočujú slová tvojich úst. Budú ospevovať Hospodinove cesty, lebo veľká je Hospodinova sláva. Hospodin je na výsostiach a predsa hľadí na poníženého. Pyšného však zďaleka pozná. Aj keď som v súžení, ty ma zachováš pri živote. Ruku vystieraš proti hnevu mojich nepriateľov. Tvoja pravica ma zachráni. Hospodin dokončí svoj zámer so mnou. Hospodin, tvoje milosrdenstvo trvá na veky. Neopúšťaj dielo svojich rúk.

0: 139. žalm.
1: Hospodin, ty ma skúmaš a poznáš. Zbormajstrovi, Dávidov, žalm.
2: Hospodin, ty ma skúmaš a poznáš. Ty vieš o mne, či si sadám a či vstávam. I môj úmysel zďaleka poznáš. Ty pozoruješ, či chodím, či ležím. O všetkých mojich cestách vieš. Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Obkľučuješ ma zo všetkých strán, svoju ruku kladieš na mňa. Žasnem nad tvojim poznaním. Je privysoko, nedosiahnem ho.

Veď ty si mi utvoril ľadviny. V matkinom živote si ma utkal. Ďakujem ti, že si ma predivne utvoril. Tvoje skutky sú obdivuhodné. To si veľmi dobre uvedomujem. Moje kosti neboli skryté pred tebou, keď som vznikal v skrytosti, utkávaný v najspodnejších častiach zeme. Tvoje oči ma videli už v zárodku. Všetko to bolo zapísané v tvojej knihe. Dni boli určené, skôr než ktorýkoľvek z nich nastal. Ako si vážim tvoje myšlienky, Bože. Aký nesmierny je ich počet. Keby som ich mal spočítať, bolo by ich ako piesku. Len čo sa zobudím, som s tebou. Kiež by si, Bože, zabil bezbožníka. Vzdialte sa odo mňa, krvilační muži. Tí sa na teba lstivo odvolávajú a zneužívajú tvoje meno. Hospodin, nemá ma zdať nenávidieť tých, čo teba nenávidia. Nemám si vari sprotiviť tých, čo povstávajú proti tebe. Nenávidím ich, naskrze ich nenávidím, stali sa mi nepriateľmi. Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce. Skúšaj ma a poznaj moje zmýšľanie. Hľaď, či som na ceste trápenia a veď ma cestou večnosti.

0: 140. žalm.
1: Zbav ma, Hospodin, zlého človeka. Zbormajstrovi, žalm, Dávidov.
2: Zbav ma, Hospodin, zlého človeka. Chráň ma pred násilníkom, pred tými, čo v srdci myslia len na zlé. Každý deň vyvolávajú rozbroje. Brúsia si jazyky ako hady. Na perách majú jed ako vretenice. Hospodin, ochraňuj ma pred rukami bezbožníka. Zachovaj ma pred násilníkmi, čo mi chcú podraziť nohy. Pyšní mi nastavili slúčku, sieť s povrazov mi rozprestreli pri ceste, nachystali mi osídla. Hovorím Hospodinovi, ty si môj Boh. Počuj hlas môjho vzdychania, Hospodin. Hospodin, Pán, moja mocná spása, hlavu mi kryješ v deň boja. Hospodin, nesplň želania bezbožníka. Nedovoľ, aby sa uskutočnili jeho zámery, nech sa nevypína. Kiež na hlavu tých, čo ma obkľučujú, padne nešťastie, ktoré privolávajú na iných. Nech padne na nich žeravé uhlie. Nech ich Boh vrhne do hlbín, aby nevstali. Ohovárač nech neobstojí v krajine. Násilníka nech postihne nešťastie, aby padol. Viem, že Hospodin rozrieši spor biedného. Chudobným vymôže právo. Len spravodliví budú chváliť tvoje meno. Úprimní budú bývať pred tvojou tvárou.

Čakanie na Boha je zaujímavou súčasťou kresťanského života. Čím viac sa tejto téme venujem, tým hlbšie ma zasahuje jeho dôležitosť a nevyhnutnosť pre skutočné poznanie Boha. Jeho vôle a prejavenie jeho moci tu na zemi, kde každodenne voláme k nebeskému Otcovi: príď tvoje kráľovstvo, posväť sa tvoje meno a staň sa tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi. Pri dnešnom hlase pre Slovensko vás víta Martin Ilhovský. Pred nejakou dobou som vnímal, že nás ako spoločenstvo Pán pozýva, aby sme na neho čakali. Stalo sa to po období niekoľko mesačných modlitieb, kedy sme sa takmer každodenne modlievali nielen za nás, za našich priateľov, príbuzných, ale hlavne za náš národ. Za našu vládu, za politikov, ktorých si Hospodin vybral, aj z našich bratov a sestier, plných Ducha Svätého, povolania, ktorých si pripravoval roky na to, aby mohli vojsť aj do verejnej správy. Počiatočné nadšenie z toho, že sa narodila nová vec, ktorú sme očakávali, sa veľmi rýchlo otočilo na obrovské bremeno, pretože sme vhúpli do bezprecedentnej situácie pandémie, ktorá zmenila takmer všetko, čo sme si ani len nedokázali predstaviť, že by sa mohlo zmeniť. Zmenilo sa fungovanie spoločnosti, zavreli sa školy, nastali obmedzenia, o ktorých sme skutočne ani nesnívali. Som veľmi vďačný Bohu za to, že nás pripravoval na toto obdobie i za prorocké hlasy, ktoré zneli o tom, čo sa bude diať, aby sme sa mohli na to pripraviť a prejsť s touto situáciou. Veľmi ďakujem Bohu za to, že nám zjavil seba samého v tejto situácii ako Boha, ktorý je hodný nášho dobrorečenia. Napriek tomu, že ľudia, celé národy zúrili, búrili sa, preklínali, zlorečili jeden druhému, vláde, obmedzeniam, my sme zistili, že náš Boh je ten, ktorý nás korunuje milosťou a milosrdenstvom. On stále zostáva tým, ktorý chce naše ústa sýtiť dobrým. Naša mladosť sa obnovuje ako orol. Tomuto Bohu, ktorý skutočne uzdravuje naše nemoci, ktorý skutočne nesie naše trápenia a nechce, aby sme hynuli nielen ako veriaci, ale aj ako národy, tomuto Bohu treba dobrorečiť. Dobrorečili sme mu a z tohto dobrorečenia sme získali sílu niesť veľmi ťažké bremená. Obdobie modlitebnej stráže je namáhavé. Niesť bremená príbuzných, z ktorých mnohých trpeli ťažkými rakovinami, post-covidovými stavmi, úzkosťami, osamelosťou, nedostatkom, stratou práce a tak ďalej. Tieto bremená sú veľmi vážne a ja som vďačný, že ako kresťania i ako náš zbor sme mohli stáť v každodennej modlitbe, žehnať, dvíhať ruky nielen sebe, našim členom, ale aj našim príbuzným, blízkym i ďalekým priateľom a znovu opakujem, našej vláde, celej našej krajine, aby sme nielen prešli týmto obdobím, ale vošli do toho nového, čo Boh skutočne pre nás má. Teda po tomto období dlhomesačného nesenia bremien, stráženia, orodovania a skutočného modlitebného boja za život, častokrát za život človeka, sme vnímali, že Hospodin zlomil situáciu v duchovnom svete a čoskoro sa to prejaví i uvoľnením vo fyzickom svete. V tomto období nás zavolal do odpočinku a keď som sa modlil za ďalšie smerovanie nášho zboru, vnímal som, že Pán nás volá, aby sme na neho začali čakať. Čo to znamená čakať na Hospodina? Hneď mi napadne asociácia nečinnosti, nejakej pasivity. V určitom zmysle čakať vtedy, keď nemám, je nezmysel. Ak som vyzbrojený, vystrojený, dostal som misiu, poverenie a všetko potrebné k tomu, aby som ju naplnil, vtedy nie je čas čakať, ale utekať. My musíme bežať svoj beh a bojovať svoj boj, aby sme ho dobojovali víťazne. Nikto si uprostred zápasu alebo vojny nesadne na zadok, aby čakal. Ak pošlem nejakého posla s misiou, ktorý má zaniesť dôležitý balík jeho adresátovi, nechcem, aby si tento posol sadol na zadok a čakal. Preto aj my reagujeme takou trošku nervozitou. Čo to znamená čakať? Veď som predsa bojovník, strážca. Viem, že si treba niekedy oddychnúť. Avšak volanie do čakania je niečo oveľa viac ako oddych či načerpanie nových síl do ďalšieho boja. Zistili sme, že čakať na Hospodina je nesmierne široká téma. Veľmi ma obohatila diskusia s bratmi a sestrami, keď na začiatku, reagujúc na toto Božie volanie, sme sa spoločne rozprávali o tom, čo pre každého človeka znamená čakať na Hospodina. Rôzni ľudia majú rôzne skúsenosti, rôzne poznanie písma a rôzne výklady toho, čo znamená čakať na Hospodina. Boh nás veľmi požehnal bohatstvom rôznosti toho, čo si ľudia myslia o tom, čo to je čakať na Hospodina. Hneď na začiatku, keď som vnímal, že nás Pán volá do obdobia čakania,
mi to pán prepojil s ďalším obdobím, ktoré má prísť potom, a to je obdobie snívania. Na to, aby som mohol snívať s Bohom Božie sny, nabrať znovu jeho nádej, nabrať novú vieru, nové stratégie a možno obnovenie misie, ktorú má pre mňa, na to potrebujem túto fázu čakania. Čakanie ma v určitom zmysle nastavuje na bod nula. Ja mám za sebou 10 ročia služby Hospodinovi uprostred Božieho ľudu. Ja nie som začiatočník. A nastaviť sa v určitom zmysle znovu na bod nula je veľmi nelogické. Avšak vedenie Duchom Svätým nie je logické. Neznamená, že nemá svoju logiku, avšak veľmi často a skoro ako pravidlo porušuje ľudskú logiku a to, čo sa nám zdá rozumné, nielen na základe svetskej múdrosti, ale aj na základe nášho poznania písma a našich minulých skúseností s Bohom. Boh je Boh. Boh je unikátny tvorca. Po určitom období, kedy sme začali ako spoločenstvo teda čakať na Hospodina, som narazil na publikáciu škótskeho misionára, kazateľa, pastiera a autora Andrew Murraya. Tento boží muž slúžil na prelome 19. a 20. storočia v Južnej Afrike. Pochádzal zo Škótska a počas štúdií v Škótsku a Holandsku, kvôli tomu, že pochádzal z Južnej Afriky, z tej časti, kde sa hovorí verziou holandčiny a teda slúžil takýmto ľuďom, počas svojich štúdií aj s bratom narazili na dosť veľký problém. Uprostred tohto problému im však ich zbožný otec poslal v liste inštrukciu, ktorá ma hlboko zasiahla. Poradil im dve veci a tieto dva princípy ma presvedčili o tom, že aj knižočka Andrew Murraya Čakanie na Boha je pre nás v tomto období tá pravá. Počas štúdia teológie v Holandsku narazili na veľmi silný, vtedy moderný prúd, racionalizmus. Ich zbožný otec ich varoval: neprijímajte nové učenie len kvôli tomu, že ho šíria mnohí ľudia. Neprijímajte ho len kvôli tomu, že za ním stojí množstvo mien a dokonca veľké mená. Skúmajte písmo. Určite poznáte pasáž zo Skutkov apoštolov, keď apoštol Pavol chodil po mestách a dedinách nielen Malej Ázie, ale aj Európy a zažíval obrovské protivenstvo a prenasledovanie neveriacich Židov, ktorí búrili ľudí voči nemu. Mnohí toto pobúrenie prijali a pridali sa voči Pavlovi v prenasledovaní a v odmietaní evanjelia ako niečoho nedobrého nového. Avšak ľudia v Béreji mali podľa svedectva písma šľachetné srdce. Počujúc Pavlovú zvesť a počujúc búrenie, nepokoje a varovanie týchto často vplyvných ľudí nielen zo Židov, ale aj z miestneho pohanského obyvateľstva, sa rozhodli zastaviť sa a skúmať písmo. Skúmajte písmo, povedal im otec, každý deň hĺbajte v písme a skúmajte, či je to naozaj tak, ako vás učia. Ľudia šľachetného srdca v Béreji teda skúmali písmo, či je to naozaj tak. Aj my ako zbor sme pár týždňov predtým zažili vážne napadnutie a spochybnenie nie zvonku, ale zvnútra cirkvi od vplyvných mužov Božích, ktorí s nami nediskutovali, nevarovali, ale odsúdili nás a verejne o nás šíria súdy, ktoré sú veľmi zraňujúce. Ja som veľmi vďačný Bohu za to, že aj naši ľudia, ktorých sa to dotklo, sa nepostavili hneď na odpor, na sebaobranu alebo na vrátenie tej kritiky naspäť, ale išli sme do písma. Aj keď sú to staré známe veci, v ktorých sme vyučovaní roky a desaťročia, išli sme do písma skúmať, či je to naozaj tak. Ľudia skúmali písmo pre seba, hĺbali a získali odpoveď, ktorú potrebovali. Výsledkom bolo, že sa nehneváme na kritikov, žehnáme ich, posielame im našu lásku, rozumejúc, že aj keď niekto nesprávne kritizuje a súdi, sme stále jedno telo. A my nedovolíme, aby sme boli rozdelení na sekty a znepriateľené tábory, ale že napriek tomuto všetkému sa potrebujeme. Posielame svoje požehnanie a prianie, aby Hospodin urobil prácu, ktorá je potrebná i v srdciach a mysliach ľudí, ktorí sú zapálení nejakým nedobrým ohňom a z tohto ohňa nesprávne kritizujú a súdia. Druhý princíp, ktorý Andrew a jeho brat dostali ako napomenutie život zachraňujúce od ich otca, bolo: keď skúmate písmo, každodenne v pokore proste Ducha Svätého o vedenie. Duch Svätý vás vie voviesť do každej pravdy. Proste ho každý deň pokorne, aby vám ukázal, čo je pravda. Aj v tomto bode si uvedomujem, že my, veriaci, ktorí poznáme písmo, ktorí sme ho už mnohokrát skúmali,
vieme s tým, čo sme vyskúmali, utekať bez toho, aby sme čakali na Hospodina, hlbali a zastavili sa pred ním, či nám nechce zjaviť nejakú hlbinu tej pravdy, ktorú sme doteraz nevideli. Čakajúc na Ducha Svätého v pokore, vyznávam, že možno rozumiem, ale nemusím rozumieť všetkému, že poznám znovu z čiastky, prorokujem z čiastky, ale Boh mi možno chce ukázať nejakú inú časť. Čakajúc na Neho v pokore, aby mi zjavil pravdu a voviedol ma do každej pravdy, tak ako to Ježíš zasľúbil, vyjadrujem veľkú pokoru pred Bohom. Táto krotkosť, pokora a zdržanlivosť mnohým z nás v kresťanstve dnes chýba. Utekáme ako splašené kone s tým, čo vieme. Naháňame sa a hovoríme, nezastavíme sa, budeme bežať. Napriek tomu, že prorocký hlas Izajaša hovorí, dobre, utekáte, ale vaši nepriatelia budú utekať ešte rýchlejšie ako vy. Nie, na koňoch utečieme. Nie, aj tak vás dobehnú a premôžu, hovorí Hospodin. Ale vo vašom utíšení sa a v upokojení bude vaša sila. V utíšení skutočne nájdete spasenie. Na základe inšpirácie knižky Andrew Murraya Čakanie na Boha som viedol spoločenstvo do 31-dňového čakania na Boha. Každý deň študujeme jednu kapitolu z tejto knižky. Objavujeme hlbšie a hlbšie rozmery toho, čo to znamená čakať na Hospodina. Šlachetné srdce, ktoré skúma písmo a srdce, ktoré sa pokorí pred Duchom Svätým a naozaj v sklonenosti volá k nemu, Duchu Svätý, voveď ma ty do pravdy. Uznávam nedostatočnosť môjho srdca, dokonca môjho poznania písma i mojich akokoľvek úžasných minulých skúseností s tebou. Uznávam, že potrebujem, aby si ma ty voviedol do pravdy. Toto môže zachrániť mnohých kresťanov i dnes, ktorí sú si takí istí o svojej pravde, ktorí sú si takí istí o stave svojho života a deklarujú s veľkou sebaistotou, Boh pozná moje srdce. Avšak, čo keď ty sám nepoznáš svoje srdce? Čo ak si oklamaný? Čo ak máš modly vo svojom živote, ktoré ti zatieňujú skutočné poznanie písma a zafarbujú ti tvoje prežívanie toho, čo vidíš, cítiš, čo kážeš, čo učíš, za čo sa modlíš? Čo ak ti Hospodin chce v tichosti ukázať pravdu, ktorá ti nie je príjemná? Čo ak si sa zatvrdil vo svojom srdci a nevieš byť vedený Duchom Svätým do života v tých oblastiach, po ktorých veľmi túžiš? Ak zostaneš zatvrdený, tvoje modly ťa dovedú do naplnenia potrieb, ktoré v tebe kričia, ale nie Božím spôsobom. Boh má pre nás vrchovanú cestu a táto úzka cesta vedie cez naše stíšenie sa a upokojenie sa pred Bohom.

Milovaný Boží, Hospodin nás volá čakať na Neho. Moje meno je Martin Ilavský a v dnešnom Hlase pre Slovensko vás volám pozrieť sa na tento mnohokrát zanedbávaný rozmer nášho kresťanského života s Bohom. Úžasnú aplikáciu tohto stíšenia sa pred Duchom Svätým a pokornej prosby o jeho vovedenie do pravdy som našiel i v praktickej prorockej službe. Určite viete, keď ste začali chodiť s Bohom a slúžiť prorocky, že vtedy sa učíme rozpoznávať zdroj našich vnemov. To, čo cítime, vnímame ako prorocké, sa učíme rozpoznať, či je to naozaj z Boha, alebo či to nie je z nášho tela, alebo z našej duše, z našej hlavy, alebo nebodaj, či to nie je z nedobrého duchovna, ktoré by nás chcelo inšpirovať a použiť. Keď prejdeme týmto obdobím a sme vyučení a dobre rozpoznávame skutočné Božie duchovno, čerpáme informácie z Ducha Svätého, mnohokrát sa stane, že ako veriaci cítime, niečo vnímame, prečítame situáciu. Ak sme s ľuďmi alebo v nejakom spoločenstve, čítame duchovnú atmosféru, cítime, čo je v tých ľuďoch a možno by sme mohli prorokovať, modliť sa, milosrdenstvom by sme mohli byť pohnutí k tomu, aby sme niečo konkrétne robili. Avšak tu prichádza možnosť posunúť sa na úroveň väčšej zrelosti. Znovu kľúčom k tejto väčšej zrelosti je čakanie. Môžem správne čítať, môžem správne byť milosrdenstvom hnutý k nejakej potrebe, ktorú vnímam v mojom bratovi, sestre, v ľuďoch, ktorí skutočne niečo potrebujú od Boha, modlia sa. Môžem to vo svojom duchu cítiť, že ten človek sa modlí a potrebuje Boží dotyk. Avšak je tu možnosť, že to, čo vnímam a cítim, je síce správne, ale nemusí to znamenať, že hneď naprvú to musím robiť, jednať s tým, použiť to. Toto je miesto zrelosti, kedy čakáme na Ducha Svätého. On nás môže poviesť prekvapujúcim nelogickým spôsobom. Pozrieme sa na Pána Ježiša, ktorý je samozrejme majster v tomto. Vidíme ho, že je mnohokrát milosrdenstvom hnutý k tomu, aby slúžil, aby sa modlil za uzdravenie, za vyslobodenie, aby dal slovo poznania, aby dal slovo pozbudenia, aby vyučoval svojich učeníkov. Avšak vždy bol v tom vedený Duchom Svätým. Vedenie Duchom Svätým, opakujem, neznamená, že idem naprvú podľa toho, čo cítim, vnímam. Zastavím sa. Ježíš takto prešiel okolo Jericha popri slepých žobrákoch, ktorí samozrejme potrebovali uzdravenie. Ježíš to cítil a prečítal nielen duchovne, bolo to fyzicky zjavné, pretože k nemu kričali. Prečo Ježíš bez reakcie kráčal ďalej? Pretože ho tak viedol Duch Svätý. Cítiac potrebu, správne rozpoznávajúc, že Boh sa tu chce dotknúť, vedel, že ešte nie je čas. A Duch Svätý ho viedol určitým spôsobom, ktorý on poslúchal. Nelogicky. Samozrejme vieme, že na konci kričiac tento slepý žobrák, ktorý zahodil svoj plášť, priviedli ho nakoniec k nemu a bol uzdravený. Vypuklejšie to vidíme ešte u Syrofeničanky, ktorá prišla za Ježišom, aby prosila o vyslobodenie svojej céry. Ježiš tu znovu nielenže nereagoval, nebol milosrdenstvom hnutý k tomu, aby tú potrebu hneď vyriešil. Ale vedený Duchom Svätým robil pravý opak. Začal tú ženu provokovať. Začal ju odmietať takým nepríjemným spôsobom, že by sa mohla veľmi rýchlo pohoršiť a povedať, tento človek ma nechce uzdraviť, označuje moju dceru za psa, vraj chlieb patrí deťom a nehodno ho brať deťom a hodiť psovi. Prečo to Duch Svätý robil? Prečo ho neviedol rovno naplniť túto potrebu? Prečo Ježiš musel provokovať? Sám Boh vie. A Boh je Pán. Boh je vládca. A my nesmieme bežať naprvu s tým, čo máme. Ale musíme čakať na Neho, aby sa On oslávil. Pretože On má hlbšie veci, ktoré chce spraviť. Aj cez to, čo my vnímame a rozumieme. Čakajme na Boha. Ježiš, čakajúc na Boha a sú zvedení Duchom Svätým, teda provokoval túto ženu a vyprovokoval z nej vieru. Vyznanie a jednanie viery. Možno najextrémnejší príklad, ak dovolíte, nelogického výsledku z čakania na Boha a vedenia Ducha Svätého nachádzame na začiatku Ježišovej služby. Ježiš v Lukášovi 4. kapitoli vychádza z púšte v moci Ducha Svätého po pokúšaní a kážuc evanjelium robí obrovské zázraky v Kafarnaume a v okolí. Potom prišiel do svojej rodnej synagógy v Nazarete, kde mu bola podaná kniha proroka Izajáša. Čítal tú známu stať o Mesiášovi. Duch Pána Hospodina je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som zvestoval chudobným evanjelium a tak ďalej. Čo sa stalo? Ježiš, vedený Duchom Svätým a v úžasnej v úvodzovkách súhre okolností,
keď mu bola podaná táto kniha, prečítal niekoľkostoročný záznam prorockého slova, ktoré sa naplnilo v ten deň. Ježíš povedal, dnes sa naplnilo toto slovo vo vašich ušiach. Predstavte si tú atmosféru. Duch Svätý zoberie nadprirodzené slovo. Vy ho poviete, Duch Svätý ho oživí a zrazu ste v atmosfére Kráľovstva Božieho, kedy to všetci vidia, všetci to cítia, všetci sú zaplavení pocitom niečoho, čo nedokážu ani popísať. Čo to je? Čo to vnímame? Tešili sa ľúbezným slovám jeho úst. To znamená, bola tam úžasná priazeň. Každý z nás kazateľov, kto zažil takúto prácu Ducha Svätého, by išiel ďalej a pracoval by s tým, čo Duch Svätý robí. Rozvinul by tú priazeň, získaval by ľudí, viedol by ich hlbšie do písma, dal by výzvu na spasenie, na uzdravenie, na neviem čo všetko, vyučovali by sme v tom pomazaní. Ale čo spravil Ježiš? Ježiš spravil niečo absolútne nelogické. My vieme, že bol vedený Duchom Svätým a Ježiš tentokrát zobral slovo zo svojho srdca do úst a použil ho ako meč. Týmto mečom zapichol do hlbiny toho, čo bolo v Božom ľude, v ich srdciach. To zlé, ktoré tam on čítal a ktoré potreboval pomenovať a dostať na povrch, znovu nelogicky, v takej krásnej atmosfére, prečo Ježiš potreboval rozdúchať to najhoršie, čo tam bolo? Avšak Duch Svätý ho do toho viedol. A tak Ježiš, provokujúc týchto úžasných ľudí, hovorí, určite mi poviete, lekáru, uzdrav sám seba, urob to, čo si urobil v Kafarnaume aj medzi nami. A začal im citovať historické záznamy písma o tom, že Boží ľud neprijal požehnanie, ale iní, pôvodne nepovolaní, ho prijali. Eliášova vdova, Náman sýrsky a tak ďalej a tak ďalej. Ale z Božieho ľudu nikto. A rozdúchal v ich srdci to, čo tam bolo schované. Neveru, skutočné neprijatie, neschopnosť robiť pokánie a rozpoznať Božie navštívenie. Z toho všetkého sa narodil hrozostrašný hnev. A my vidíme, že z krásneho Božieho pomazania a požehnania, kde bolo vyliate kráľovstvo Božie, zrazu nastala atmosféra nenávisti, zúrivosti a vraždy. Keď ľudia majú prijať Krista a neprijmú ho, automaticky sa naplnia duchom Antikrista, ktorý nie len, že Krista pravého odmieta, ale chce ho zabiť. A tak v zúrivosti ho vliekli za mesto, aby ho zhodili z útesu a zabili. Prečo to Ježiš spravil? Prečo ho takto Duch Svätý viedol? Lebo Boh je Boh a my musíme na neho čakať, nech nás vedie akokoľvek. Jánovo evanjelium nám to vysvetľuje, že Ježiš prišiel medzi svojich vlastných, ale vlastní ho neprijali. On to veľmi dobre vedel. Avšak tým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími. Tým, ktorí veria v jeho meno. Prišiel medzi svojich vlastných a nepotreboval to natrieť na ružovo to, čo tam videl a vníma v hlbinách, ale vyniesol to na povrch. Odmietanie, neveru a skutočnosti antikristovského ducha, ktorý sa ho bude snažiť zabiť a ktorému nakoniec Ježiš aj bude vydaný rukami veľkňazov, rukami veľrady, rukami spriahnutého Herodesa s Ponským Pilátom. Táto nenávisť, ktorá má svoj koreň v neschopnosti prijať evanjelium a robiť pokánie, bola realitou, ktorej sa Boh dotkol a nenatrel ju na ružovo. My vieme, že evanjelium prišlo skrze Ježiša Krista na život, avšak evanjelium sa káže i na smrť. Kto uverí a pokrstí sa, bude spasený. Kto neuverí, bude odsúdený. Nemýlme sa, bratia. Boh sa dotýka aj tej strany. Tak veľa sa dá rozprávať o čakaní na Boha. Toľko rozmerov tejto požehnanej kresťanskej praktiky by som mohol spomenúť. Čakať na Boha znamená napríklad nastavenie srdca. Saul, keď bojoval a víťazil, nepotreboval sa zastaviť a čakať na Boha, čo mu povie. Naopak vidíme Dávida, ktorý mal úplne iné nastavenie vnútra. Keď ho Boh voviedol do víťaznej bitky, nesadol si a nenapísal manuál 1, 2, 3, 4 a nezačal ho šíriť po svete. 4 kroky k víťazstvu, 5 krokov k víťaznému boju a 7 krokov k víťazstvu nad Filištínmi. Nie, majúc toto víťazstvo, majúc skúsenosť, že Božie slovo funguje, že vedenie Božie funguje, nešiel hneď naprvu do ďalšieho boja podľa svojich minulých skúseností. Ale čo spravil? Prejavil pokoru a obrovskú múdrosť pred Bohom tým, že čakal. Pýtal sa, Pane, ako máme dnes bojovať? Znovu, dnes mnohí kresťania, majúc skúsenosti, poznanie, idú do vecí, mysliaci, že keď niečo fungovalo, bude to fungovať aj dnes. Prečo sme potom sklamaní? Prečo veci nefungujú? Prečo sme frustrovaní? Práve preto, že nemáme čas čakať na Boha. Dokonca i naše modlitby a štúdium písma sú vecami, ktoré nás zamestnávajú a plnia tak,
že niet priestoru pre Boha. Na to, aby ma Boh mohol naplniť, musím ja byť prázdny. Ak zamestnávam svoju myseľ premyšľaním nad písmom, ak samého seba zamestnávam tým, že formulujem veci v modlitbe, premýšľam a dávam dohromady vety a princípy, ktoré oznamujem Bohu, to všetko sú úžasné veci, avšak nič z toho nie je čakaním na Boha. Aby som čakal na Boha, musím sa utíšiť. Vyprázdniť pred ním svoje srdce, pokoriť sa, čakajúc na neho. Nik, kto čaká na neho, nebude zahambený, hovorí Božie slovo. Môže sa zdať, že čakať na Boha potrebujeme iba vtedy, ak si nevieme rady a nevieme ako ďalej. Áno, to je dôležitý význam čakania na Boha. Avšak ak viem ako ďalej, ak som zažil Božiu moc, poznám princípy Božieho slova, o to viac potrebujem čakať na Boha. Nie, že by som nevedel, koľko je 2 plus 2 a potreboval by som na to dostať zjavenie. Avšak potrebujem sa pokoriť pred Bohom a nechať Boha, aby bol Bohom. Jedna z najprekvapujúcejších vecí, ktoré som zažil počas tohto obdobia čakania na Boha, bola operácia, ktorú Boh spravil v mojom srdci. Zistil som to, čo som tušil a racionálne som si to vedel aj nejako popísať. Totiž to, že za roky môjho boja, za Božie ciele, za Božiu víziu, za cirkev, za zasľúbenia, ktoré som uvidel v Bohu, som zažil mnohé sklamania. Mnohokrát som sa modlil za uzdravenie a nevidel som to uzdravenie. Mnohokrát som sa modlil za spasenie, za premenu a videl som možno málo z toho. V mojom srdci z toho narástlo presvedčenie, že ja chcem tie veci viac ako Boh. Hlboké uistenie, že ja mám vášeň po Božích veciach väčšiu ako má Boh sám, je nesmierna hlúposť. Racionálne som tomu rozumel, avšak toto uvedomenie si na reálnu zmenu naozaj nestačí. Hospodin vo mne musel pracovať, aby mi vybral nielen moje sklamanie, ale všetky hlboké rozmery tohto presvedčenia, že ja chcem Božie veci viac ako Boh sám, kvôli tomu, že nám to nedáva. Musel sa mi ukázať ako ten, ktorý chce tieto veci viac ako ja. Keď som ho zbadal, keď som sa pred ním pokoril, utíšil, mohol cez moje pokánie urobiť hlbokú operáciu a presvedčiť ma znovu a zás, že on je Boh, ktorý čaká na nás, aby nás mohol požehnať. Volá nás do utíšenia, volá nás do pokorenia pred ním, aby sme uvideli, že on je všemocný Boh, ktorý chce dnes v našej generácii robiť väčšie veci, ako si dokážeme predstaviť. Nemôžem byť sklamaný z toho, že som sa modlil, prosil, volal a tak málo sa stalo. Nemôžem mať takýto obraz Boha. Môj obraz Boha sa musí zmeniť. A táto zmena nastáva v čakaní na neho. Je dobré čakať na Hospodina. Je dobré uveriť, že on chce zjaviť moc spasenia viac ako my. Je dobré sa pokoriť pred ním, pretože písmo hovorí, nik z tých, ktorí čakajú na neho, nebude zahambený. Len očakávaj mlčky, moja duša, na Boha.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: On ma chce spasiť. On pre mňa zabezpečil spásu. On zasľúbil, že ma spasí. A keďže moje skutky s tým nemajú nič spoločné, je to jeho dielo. Môžem sa staviť, že čokoľvek Boh povie, to aj urobí. On vždy dodrží svoje slovo. Dotýkame sa životov Božím slovom. Sú tu dotyky a biblické vyučovanie Charlesa Stanleyho. Jedna z kľúčových ingrediencií potrebných na to, aby sme boli schopní tešiť sa z každého konania, je určitá úroveň istoty. Či už si atlét, stolár, hudobník alebo pilot, istota zohráva dôležitú úlohu pri hľadaní naplnenia a efektivity. Dnes nám doktor Stanley ukáže, že podobným spôsobom nájdeme efektivitu a uspokojenie v našom kresťanskom živote, keď máme istotu spasenia. Ak pochybujeme o našej večnej istote, vytratí sa aj radosť a strach z oddelenia od Boha sa vkradne do našich srdc. Zostaň s nami a získaj biblickú pomoc na to, ako premeniť naše pochybnosti na požehnanú istotu.
2: My všetci spadáme do jednej z viacerých kategórií. Niektorí z nás spadajú do kategórie ľudí, ktorí sú spasení a vieme o tom, že je to pravda. Potom sú takí, ktorí si myslia, že sú spasení, ale nie sú. Tiež sú takí, ktorí vo svojom živote nemajú žiadne vyznanie viery v Pána Ježiša Krista. A tiež sú takí, ktorí túžia byť spasení. Podľa toho sa môžeme radiť do jednej z týchto štyroch kategórií. Preto sa môžeš opýtať, v ktorej z nich sa nachádzam? Si spasený a máš absolútnu istotu, že naozaj si? Alebo by si mohol byť jedným z tých ľudí, ktorí si myslia, že sú, ale nedokážeš v skutočnosti definovať, že v tomto momente môjho života som svoj život podriadil Kristovi. Alebo si jedným z tých, ktorí ani nevyznávajú vieru. Alebo si jedným z tých, ktorí hovoria: viem, že nie som spasený, ale skutočne a úprimne chcem byť spasený. Ak by sa ťa niekto opýtal, čo je spása? Ako by si ju definoval? Povedal by si, znamená to prijať Ježiša Krista ako svojho spasiteľa. Alebo niečo podobné? Dám ti jednu malú definíciu. Spása je Božie vyslobodenie veriaceho zo všetkých účinkov hriechu skrze Krista, plus všetky výhody, ktoré nám dáva teraz a na veky. Je to Božie dielo v ľudskom srdci. V živote je veľa vecí, o ktorých si nemusím byť tak 100% istý. Množstvo vecí, o ktorých môžem povedať. Dúfam, že áno, alebo možno. Ale je jedna vec, o ktorej si musím byť absolútne istý. A síce, kde strávim večnosť. Keby si sa ma opýtal, kedy som bol presne spasený, nedokážem ti to povedať. Možno si myslíš, že by som mal byť schopný to povedať. Môžem ti povedať, čo sa stalo, ale nemôžem ti povedať deň. Ale chcem sa ťa niečo opýtať. Dokážeš si pamätať čas? Nemyslím tým deň, hodinu, mesiac a rok. Ale myslím tým špecifickú chvíľu v tvojom živote, o ktorej môžeš povedať: viem, že od toho momentu Boh zmenil môj život. Jediná vec, o ktorej si potrebujem byť absolútne istý, je, že som bol spasený Božou milosťou. On vykonal to dielo v mojom živote. Môj vzťah s ním je taký, že keby som aj v tomto okamihu zomrel, nemusím sa trápiť s tým, kde strávim večnosť. Ale viem, že to pre mňa znamená vysťahovať sa z tela a prebývať s Pánom. 2. Korinským 5:8. Nie je to len niečo, čo povedal apoštol Pavol. Máš tento typ istoty? Dnes chcem teda hovoriť o premieňaní našich pochybností na požehnanú istotu. Preto si nalistujme 1. Jána 5. kapitolu. Ľudia niekedy pochybujú o svojej spáse a pochybujú o tom, či Boh koná v ich živote a nemajú istotu. Môžem ti povedať jedno. Ak nemáš istotu spásenia, ovplyvní to každú oblasť tvojho života. Ovplyvní to tvoje pocity o Bohu, tvoje chápanie Boha. Ovplyvní to tvoje vzťahy s ostatnými a v skutočnosti aj každú tvoju myšlienku o službe Bohu. Myslím si, že jeden z dôvodov, prečo ľudia Bohu neslúžia, je ich neochota pripustiť tú skutočnosť, že nemajú úplnú istotu spásy. Preto sa dostávajú do rozpakov. Ak nemáš túto istotu, bude pre teba naozaj ťažké úprimne sa odovzdať v službe Bohu. V tejto konkrétnej pasáži, ktorá sa začína v 1. Jána 5.10, sa píše nasledovné. Kto verí v Syna Božieho, má svedectvo v sebe. To znamená, že keď ty a ja dôverujeme Ježišovi Kristovi ako svojmu spasiteľovi, tak v sebe nesieme svedectvo. Ďalej sa uvádza. Kto neverí Bohu, urobil ho klamárom, pretože neuveril svedectvu, ktoré vydal Boh o svojom synovi. A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život a tento život je v jeho synovi. Kto má syna, má život. Kto nemá syna Božieho, nemá život. Pozri sa aj do 13. verša. Toto som napísal vám, veriacím, v meno Syna Božieho, aby ste vedeli, že máte večný život. Spomínam si na ľudí, ktorí kráčali dolu uličkou v zbore a hovorili: v mojom živote sa deje niečo zvláštne. Ja sa ich opýtam, čo to je? Vieš, čo to je? Nie som si istý. Po chvíli ti ľudia povedia: skutočne som si nie istý, či som spasený. Alebo povedia niečo iné. Myslím si, že je to problém. Ale napokon povedia: keď som bol dieťa a chodil som do zboru, bola to prázdninová nedeľná škola. Moje kamaráti prijali Ježiša. A tak som aj ja urobil to rozhodnutie. Ale hlboko vo vnútri som si nie celkom istý, či je to tak. Takže, o niektorých veciach si môžeš byť nie celkom istý. Ale o tejto jedinej si nemôžeš dovoliť pochybovať. Preto sa v 13. verši uvádza. Toto som napísal vám, veriacím, v meno Syna Božieho. Aby ste vedeli, že máte večný život. Hovorí tu veľmi jasne. Napísal som vám tieto veci, aby ste mali absolútnu, nepochybnú, nezameniteľnú istotu, že máte večný život. Tak ako môžeme premeniť naše pochybnosti na požehnanú istotu? Myslím si, že existuje niekoľko vecí. Predovšetkým prídeme k názoru, že Božou vôľou je spasiť ľudí. Túto vec môžeš povedať komukoľvek. Vieme, že Božou vôľou je ľudí zachraňovať. Napríklad, nalistuj si 1. Timoteovi. Tu si pripomenieš, čo povedal Pavol Timoteovi v 2. kapitole 3. verš. Toto je dobré a príjemné pred našim spasiteľom Bohom. Započúvaj sa, čo hovorí. Toto je dobré a príjemné pred naším spasiteľom Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu. On hovorí, že je to Božia túžba, aby boli všetci spasení. Niekto povie: nie som si istý, či ma Boh chce spasiť. Prečo nemáš istotu? Ja neviem. Pavol hovorí, že Boh chce, aby boli všetci ľudia spasení. Preto súčasť môjho začiatku, odkiaľ môžem byť presvedčený a premieňať pochybnosti na požehnanú istotu, je uvedomenie číslo 1. Boh ma chce spasiť. Po druhé, prečítajme si 2. Petra 3.9. Pán nemešká so zasľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká. Ale vám zhovieva, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie. Biblia hovorí, že Boh túži potom, aby všetci prišli k pokániu. To je Božia túžba. Prejdime teraz do Evanjelia podľa Jána. V 6. kapitole, verš 40, Pán hovorí: lebo to je vôľa môjho Otca, aby každý, kto vidí Syna a verí v Neho, mal večný život. A ja ho vzkriesím v posledný deň. Takže, čo je základ mojej istoty? Začína sa faktom, že podľa písma ma Boh chce spasiť. On sa rozhodol to urobiť a hovorí: kto prichádza ku mne, nevyhodím ho. Ján 6.37. Už len ten fakt, že Boh chce spasiť každého jedného, je základom, hlbokou pravdou, na ktorú sa potrebujeme postaviť. Je to Božia túžba. Je to jeho vôľa, aby nikto nezahynul. Druhá vec je, že dokonca, hoci on potom túži, čo urobil Boh, aby sa to stalo skutočnosťou? Človek, ktorý pochybuje o svojej spáse, zvyčajne začne hovoriť o tom, čo urobil alebo neurobil. Vtedy potrebuješ tomu človeku povedať o tom, čo urobil Boh. V tom je zabezpečenie spásy. To zabezpečenie je zabalené do toho najjednoduchšieho verša. Ľudia ho citujú celý svoj život a nedokážu dosiahnuť jeho skutočnú hĺbku a význam. Ale počúvaj, čo hovorí. Chceš vedieť, či ťa chcem spasiť? Chceš vedieť, či môžeš byť spasený, alebo nie? Tak počúvaj, lebo Boh, Otec, tak miloval svet. Samozrejme, že tu nehovoríme o tehlách a kameňoch a moriach a oblohe. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. Ján 3.16. Boh nielen túži každého spasiť. On aj pripravil cestu a vydal svojho syna. Pozri si 1. Petra 1.18 až 19. Veď viete, že zo svojho márneho počínania, zdedeného po otcoch, boli ste vykúpení neporušiteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou nevinného a nepoškvrneného baránka Krista. Tiež si pamätaj, o čom hovorí trochu inak v 2. kapitole, verš 24. Hovorí tu o Ježišovi. Na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti. Jeho krvavé rany vás, aj mňa, uzdravili. Takže, o čom je táto istota? Predovšetkým viem, že on ma chce spasiť. Po druhé, on to zabezpečil. Čo je to zabezpečenie? Nemá nič spoločné s mojimi skutkami, ale ide o skutočnosť, že Ježiš zomrel a keď zomrel, Boh Otec položil všetky naše hriechy na neho a on ich niesol na kríži a zaplatil celú pokutu. Koľko z tej pokuty zaplatil? On zaplatil za naše minulé, prítomné aj budúce hriechy. Zaplatil za úplne všetky hriechy. Preto, ak on zomrel a zaplatil pokutu za hriech v plnej miere, znamená to, že ja už za to nemusím zaplatiť. On ma chce spasiť a on poslal svojho jednorodeného syna, aby tú cenu zaplatil. Mám absolútnu istotu toho, čo zasľúbil a čo skrze ten kríž zabezpečil. O čom sú tie zasľúbenia? Počúvaj, čo Pavol hovorí v Rímskym 10, 9 a 10. Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spasenie. Tiež hovorí, ver v Pána Ježiša a budeš spasený. Skutky 16.31. Keď si prejdeš celé písmo, nájdeš tam jedno zasľúbenie za druhým. Biblia hovorí, že on ťa chce spasiť. Po druhé, on zabezpečil túto spásu pre teba aj pre mňa. Nie tým, čo budeš robiť, ale tým, čo urobil Ježiš, keď zomrel na kríži. Po tretie, on vyslovil tieto zasľúbenia, že ak uveríš v neho, ak mu budeš dôverovať, že je Boh, ak vložíš vieru v neho, ako syna Božieho, potom mu tým hovoríš. Oče, verím vo svedectvo písma. Verím v to, čo si povedal vo svojom slove. Že ak vyznám svojimi ústami Pána Ježiša a vo svojom srdci uverím, že si ho vzkriesil z mŕtvych, tak ma spasíš. Pokiaľ viem, že on urobil toto zabezpečenie, tak viem, že on to chce urobiť. A viem, že on to zasľúbil. Čo zasľúbil? Tu je to. Kto verí v Syna Božieho, má svedectvo v sebe. A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život. A ten život je v jeho synovi. 1. Jána 5, 10 až 11. Kto má syna, má večný život. Kto nemá syna Božieho, nemá život. 1. Jána 5, 12. V písme je množstvo zasľúbení. Všetky tie zasľúbenia majú dočinenia s čím? Vložením mojej viery v neho a vierou v svedectvo písma, že on skutočne umrel za môj hriech, že skutočne zaplatil ten dlh. Ak ho príjmem vierou, Jeho zasľúbenie je vyjadrené aj v tomto verši. Ale tým, čo ho prijali, dal moc, teda tú autoritu, výsadu a česť, stať sa deťmi Božími. Ján 1.12. Je nám to ponúknuté ako dar. On tiež hovorí, lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. Rímským 6.23. Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie je sami zo seba. Je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Efeským 2.8 až 9. Máme tu jedno zasľúbenie za druhým, ktoré premení moje pochybnosti na požehnanú istotu. Keď porozumiem tomu, čo hovorí Boh, čo Boh zabezpečil, čo Boh zasľúbil. Keď sa pozerám do písma, nachádzam nasledovné, že spása musí byť založená na jednej alebo dvoch veciach. Buď to budú moje dobré skutky, alebo to musí byť niečo iné, čo so mnou nemá nič spoločné. Ak je založená na skutkoch, potom je moja spása založená na mojom konaní. Ak je moja spása založená na konaní, moja neustála spása musí byť založená na čom? Na mojom neustálom konaní. Preto, ak je moja spása založená na mojom konaní, mám dôvod pre pochybnosti. Či som spásený, alebo nie, kvôli jednoduchému dôvodu, že moje konanie nebude vždy to najlepšie. Dnes sa mi môže dariť, ale nemusí to byť také dobré zajtra. Ale ak moja spása nemá nič spoločné s mojimi skutkami, ale Božou milosťou, to znamená na tom, čo On zasľúbil, potom je to niečo úplne iné. To znamená, že Boh ma spasil na základe jeho zabezpečenia z lásky, prostredníctvom Ježiša na Kalvárii. A ak príjmem jeho smrť ako odplatu za môj hriech a uverím, že on je môj spasiteľ, potom som spasený. Takže, ako si udržím tú istotu? Potrebujem si urovnať jedno. Ak chcem mať istotu spasenia, musím si osvojiť túto základnú vec. Buď konám ja, alebo ja dôverujem konaniu Ježiša Krista, čo urobil pred 2000 rokmi na Kalvárii. Len to mám na výber. Ak ja konám, nikdy si nemôžem byť istý. Ale ak dôverujem všetkému, čo on vykonal, môžem si byť absolútne istý, že to, čo vykonal, vykonal úplne a kompletne. A nie je to nič nedokonalé, čo sa týka Božieho vykúpenia na Kalvárii. Takže, keď si túto vec osvojím, bude dobre. Biblia hovorí, lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie je sami zo seba. Je to dar Boží. To znamená, že Božia dobrota a láska a milosrdenstvo zabezpečili našu milosť skrze kríž. Nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Efeským 2.8 až 9. Tým sú zrušené naše skutky. Ak toto je môj základ, tak môžem zotrvávať v istote, že som spasený prostredníctvom čoho? Milosťou Božou. On ma chce spasiť. On pre mňa tú spásu aj zabezpečil. On zasľúbil, že ma spasí. Keďže moje skutky s tým nemajú nič spoločné, tak sa môžem staviť, že to, o čom Boh vie, že urobí, tak to aj vykoná. On dodrží svoje slovo. Pre svoju spásu máme dve svedectvá. Tým prvým je svedectvo slova. Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Rímským 10.9. To, čo chcem povedať, je, že ak chceš premeniť svoje pochybnosti na požehnanú istotu, najskôr musíš zistiť, čo hovorí Božie slovo. Vráťme sa teraz do 1. Jána 5.10. Kto verí v Syna Božieho, má svedectvo v sebe. Kto neverí Bohu, urobil ho klamárom, pretože neuveril svedectvu, ktoré vydal Boh o svojom synovi. A čo to je? Sleduj, nemôžeš len tak vynechať to, čo hovorí Boh. Hovorí, že ak mu dôveruješ, budeš spasený. Chcem sa teraz opýtať, koľký z vás veria, že Boh je klamár? Takže, ak povieš, neverím, že by Boh vôbec niekedy klamal, Tak sa ťa opýtam. Už si poprosil Pána Ježiša Krista, aby ti odpustil tvoje hriechy? Vyznal si mu svoje hriechy a vložil si svoju vieru v neho? Veríš, že jeho smrť na Kalvárii skutočne prikryla tvoje hriechy? O áno, verím tomu. Čo je svedectvom slova? Svedectvo toho slova je, že si spasený. Ako sa to stane? Tu je odpoveď. Kto verí v Syna Božieho, má svedectvo v sebe. Kto neverí Bohu, urobil ho klamárom, pretože neuveril svedectvu, ktoré vydal Boh o svojom synovi. A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život. A tento život je v jeho synovi. Takže, čo je svedectvo slova? Svedectvo slova je, že ak vložím svoju dôveru v neho, som spasený. To je svedectvo slova. Druhé svedectvo je svedectvo Svätého Ducha. O tom hovorí v 10. verši. Kto verí v Syna Božieho, má svedectvo v sebe. Vráťme sa do Rímskym 8. V 16. verši Pavol hovorí. A ten istý duch spolu s našim duchom osvedčuje, že sme Božie deti. Takže mám dvojité svedectvo. A povedal som pritom niečo o skutkoch? Nie. Výkone? Konaní? Nie. O čom tu hovoríme? Hovoríme o svedectve Božieho slova a svedectve Ducha Svätého. Svedectvo slova je, že ak urobím, čo hovorí Boh, to jest, ak uverím v Neho, som spasený. Čo je druhé svedectvo? Je to svedectvo Ducha Svätého. Pamätám si, ako som kľačal pri svojej posteli. Keď som bol ešte tínedžer, vyznával som svoje hriechy a trochu som sa bál toho, čo mi Boh urobí. Ešte stále si pamätám ten pocit. Povedal som to svojimi vlastnými slovami, hoci si už teraz nepamätám, čo presne som povedal. Ale pamätám si ten pocit. Povedal som si, jednoducho si myslím, že už nepôjdem do pekla. Učili ma totiž, že ak zhreším proti Bohu, a vieš, každý tínedžer dokáže vyvádzať a podľa toho, čo povedal pastor, tak zomriem a pôjdem do pekla. Ale ako si som v to ráno vo svojom duchu vnímal, že sa niečo zmenilo. Pamätám si, že som sa zdvihol zo svojich kolien a vzal som si Bibliu. Potom som povedal, Bože, viem, že ak sa proti tebe prehreším, som stratený. Ale už sa necítim stratený. Vieš, čo to bolo? Svedectvo Ducha Svätého, ktorý mi pripomínal, že v to nedeľné ráno, keď som vydal svoj život Ježišovi Kristovi, Duch Boží prišiel do môjho srdca. Vtedy som ešte nevedel nič o Duchu Svätom. Čo to bolo? Bolo to svedectvo Ducha, ktorý hovoril, ty už nie si stratený. Keď si neposlušný, potrebuješ to vyznať, potrebuješ to oľutovať a ja ti odpustím, ale nie si stratený. Preto je jeho práca v našom živote veľmi dôležitá. Keď uveríš v Ježiša Krista ako svojho osobného spasiteľa, máš svedectvo slova. Potom máš osobu Trojice vo svojom vnútri. Čo robí? Nesie svedectvo, že si Božie dieťa. Že žiješ vo sfére nepodmienečnej lásky Božej. Pod prikrývkou nepodmienečnej Božej lásky. Stojíš na skale nemennej lásky všemohúceho Boha, ktorá sa nepohne. To je svedectvo Ducha. Neviem, kde sa dnes nachádzaš vo svojom vzťahu s Bohom. Do ktorej kategórie patríš? Si spasený? A vieš to. Alebo si si myslel, že si spasený, ale možno si sa dnes zamyslel a povedal si, ja nemám istotu. Alebo v svojom srdci vieš, že si ešte nikdy neurobil toto rozhodnutie. Nevyznal si svoju vieru. Že si nikdy nevyznal svoje hriechy a povedal si, Bože, zúfalo ťa potrebujem a prosím ťa, aby si ma spasil a verím, že to urobíš. Ak nemáš istotu, tak sa uisti už kvôli sebe, ako aj kvôli Bohu. Je to jediná vec, ktorú zúfalo potrebuješ. Potrebuješ mať istotu vo svojom vzťahu s Bohom. Modlitba na záver. Oče, ďakujem ti, že si to podal tak jednoducho. Ďakujem ti za všetky upozornenia, ktoré si nám dal vo svojom slove o tom, že potrebujeme byť spasení. Oče, modlím sa, aby Duch Svätý získal úplné víťazstvo v našich životoch. Aby si pochybnosti, ktoré nás rušia a odvádzajú od Teba, ktoré sú tak ničivé v našich životoch, premenil na požehnanú istotu, v ktorej sa môžeme tešiť ako Tvoje deti. Prosíme o to v mene Ježiš. Amen.
1: Sú chvíle, keď nedokážeme vnímať lásku a prijatie od nášho Pána. Ale doktor Charles Stanley dnes objasnil z Božieho slova, že naše pocity nie sú základom našej spásy. Spása je založená jedine na práci Ježiša Krista na kríži, len na ňom samotnom. Preto môžeme mať absolútnu istotu. Dotknúť sa sveta značením pre Boha a so súcitom k ľuďom. Vyučovanie Charlesa Stanleyho je prezentáciou InTouch Ministries.

0: víkendových hranostajov máme v sobotu po 7. pripravené čítanie z knihy Zničte kryptonit a po 19.30 sa nám prihovorí Ada v relácii Žehnáme Izraelu.
1: V nedeľu po 9. do poludnia budeme spoločne v relácii Dotyky hľadať Boha a po 15. nás Gabika prevedie Marokom v relácii Svet okolo nás. Prajeme príjemný júnový víkend z rádia.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Kniha Ezechiel, 36. kapitola, 26. verš. Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra. Pred niekoľkými rokmi sme si s priateľkou vymenili drsné slová, no neskôr sme svoj konflikt vyriešili súcitom a vzájomnou láskou. Vyznala som svoje previnenie a ona sa za mňa modlila slovami z proroka Ezechiela 36:26. Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra. Odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mesa. Cítila som, že v určitom zmysle mi Boh operuje srdce, zbavuje ma strachu a horkosti a obklopuje ma svojou láskou. Pán Boh sa teší, keď prežívame písmo tak ako vtedy ja, ale je dôležité všimnúť si pôvodný kontext tejto pasáže. V Božom mene zasľubuje Ezechiel ľudu očistenie. Prečo? Nekonám kvôli vám, ale kvôli svojmu svätému menu. Boh koná očisté dielo medzi svojim ľudom preto, aby ho všetky národy uctievali a spoznali, že je Boh. Pán Boh naplňa svoje zámery v našich životoch nielen preto, aby nám pomohol napredovať a rásť, ale aj preto, aby sme mu prinášali česť. Tak ako zasľúbil Izraelitom nové srdce a nového ducha, tak skrze vnútorné pôsobenie Ducha Svätého nahrádza naše chladné a tvrdé srdce novým srdcom, ktoré prijíma a šíri jeho lásku a život.

Je dnes vo vašom živote niečo, čo vás láka vykročiť nesprávnym smerom? Podľa Biblie by sme mali jednať s naším okolím, ak nás zvádza k hriechu. Napíšte si meno osoby, ktorá má na váš život zlý vplyv a otvorte s ňou túto tému. Veď viera bez skutkov je mŕtva.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Milí priatelia, vítajte pri rozhlasových príjimačoch, vítajte pri relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať Miro Paško a krajina, za ktorú sa spolu pred Božou tvárou budeme modliť, je Stredoafrická republika. Môžeme si v krátkosti predstaviť túto krajinu po geografickej a politickej stránke a následne máme pripravených niekoľko modlitebných tém. Stredoafrická republika leží vo vnútrozemí Afriky, hraničí so Sudánom na východe, Konžskou demokratickou republikou a Kongom na juhu, Kamerunom na západe a Čadom na severe. Má rozlohu 240 000 km², čo je približne 4,8 krát viac ako Slovensko. Hlavným mestom je Bangui. Oficiálnymi jazykmi sú francúzština a sango. Má vyše 4,5 milióna obyvateľov. Viac než 70% obyvateľov tvoria kresťania, avšak väčšina z nich praktizuje čarodejníctvo. Približne 10% obyvateľov vyznáva islam a zvyšok vyznáva tradičné domorodé náboženstva. Situácia v Stredoafrickej republike sa za posledné roky zhoršila, najmä pre kresťanov, ktorí čelia intenzívnemu tlaku moslimských extrémistov. Kresťania sú tiež ohrození džihadistami a zločineckými skupinami. Kresťanskí civilisti sú stále súčasťou násilných konfliktov medzi prevažne moslimským hnutím Seleka a radikálnymi skupinami Antibalaka. Obidve tieto skupiny útočia na kostoly a na domy veriacich. Navyše ľudia v prevažne moslimských oblastiach sú ovplyvnení a stavajú sa proti kresťanom. Krajine vládne anarchia. Vraždiaci konflikt spôsobil v cirkvi v Stredoafrickej republike spúšť. Hlavným terčom útokov kresťanského prenasledovania boli kostoly a pastori. Cirkevné budovy kresťanských vodcov boli spálené. Konflikt vyústil do vysídlenia tisícov kresťanov, ktorí prišli o svoje domovy a živobytie. Neistota a násilie postihuje všetkých kresťanov. Avšak tí, ktorí konvertovali na kresťanstvo, čelia tvrdému prenasledovaniu zo strany rodiny a miestnej komunity, ktorá sa ich prostredníctvom násilia snaží donútiť vzdať sa kresťanstva. Milí priatelia, môžeme sa modliť za našich bratov a sestry v tejto krajine, Stredoafrickej republike, ktorí sú terčom islamských extrémistov. Môžeme sa modliť, aby dostali Boží pokoj, ktorý keď čelia takýmto útokom. Môžeme sa modliť za múdrosť pastorov, ktorí slúžia v zboroch a stoja tvárou tvár násiliu a krvieprelievaniu. Drahý Bože, patrí Ti chvála. Jedinému živému Bohu teraz dávame chválu a česť. Bohu Abraháma, Izáka, Jákova. Bohu, ktorý poslal svojho jednorodeného syna Pána Ježiša Krista. Bohu, ktorému patrí cirkev v Stredoafrickej republike. Bohu, ktorého vyznávajú naši bratia a sestry v tejto krajine. Chvála Ti, Pane. Chceme sa, Pane, pred Tvojou tvárou tak prihovárať za našich bratov a sestry v tejto krajine. Pane, prosím za všetkých, ktorí neprežili oslobodenie z čarodejníctva, neprežili vyslobodenie z démonských útlakov. Pane, tak Ti vyznávam, že nerozumiem tej informácii, kde zo 70% kresťanov tejto krajine väčšina z nich praktizuje čarodejníctvo. Ale chcem sa za nich modliť, Pane, lebo viem, že démonský útlak, Pane, je ďaleko viac ako útlak ľudí. Prosím za vyslobodenie týchto ľudí, Pane, z okov čarodejníctva. Prosím, aby prežili to, že moc Pána Ježiša Krista, moc Jeho krvi je dostatočná na to, aby vedeli opustiť démonské učenia, aby vedeli opustiť a rozísť sa a byť oslobodení od prenasledovania, od démonov, od rôzneho čarodejníctva. Tvoje slovo to jasne učí, Pane, že čarodejníctvo je ohavnosť v Tvojich očiach. Prosím Bože za všetkých tých, ktorí prežili slobodu v Pánu Ježišovi. Za Tvoj ľud, Pane, v tejto krajine, v Stredoafrickej republike, Pane. Ďakujem, že Ty ich poznáš po mene, že poznáš všetkých tých, ktorých srdce patrí k Tebe. Ďakujem, Pane, že nám ľudia nemôžu ublížiť. Ďakujem, že ani im ľudia nemôžu ublížiť. Môžu nám spôsobiť škody. Ale keď život patrí, Pane, Tebe, tak všetko to ostatné ani nepotrebujeme, Pane. Lebo máme Teba. Ty, ktorý naplňaš naše potreby, ktorý sa staráš, ktorý nás zaopatruješ, ktorý sa nás zahľadňaš láskou, ktorú potrebujeme. Ďakujem, Pane, že mnohokrát som to zažil, že si sa postaral. Ďakujem, že niekoľkokrát som zažil vyslobodenie z púd a útlakov toho zlého. Ďakujem, Pane, že toto zažíva Tvoj ľud v tejto krajine. Pane, čo im človek môže spôsobiť? Čo im človek môže spraviť? Daj, prosím, rásť v poznaní Teba, Tvojej cirkvi, Pane. Poznaní toho, kto stojí za nimi. že si Boh nemenný, Boh, ktorý stojí na svojich zasľúbeniach, ktoré jednoznačne a stále platia pre jeho ľud, pre tvoj ľud, Bože. Že tvoje slovo sa nemení, Pane. Si Boh zázrakov. Každé jedno srdce, ktoré ti vydá svoj život, Pane, je zázrak. Ďakujem, že to robíš v tejto krajine a som presvedčený, že dennodenne, Pane, dennodenne prichádza niekto k tebe a poznáva teba. Padne pod tvojim krížom a príjme očistenie krvou baránkovo. Ďakujem, že sa to deje po celej tvári zeme, Pane. Ďakujem, že sa to deje aj v Stredoafrickej republike. Ďakujem, že sa to deje uprostred tejto cirkvi v tejto krajine, Pane. A ďakujem, že tam akékoľvek prenasledovanie nemôže ublížiť. To poznal teba, Pane. Lebo žiť znamená byť s tebou. Ty rozhoduješ o žití človeka. Ty si našim dýchom. Ty si našim dýchaním. Prihovárame sa za všetkých tých zločincov, Pane, ktorí ubližujú telu. Za všetkých tých džihadistov, Pane. Ďakujem, že mnohí z nich poznajú teba, Pane. Mnohí z nich, Pane, prídu nejakým spôsobom, keď ty Duch Svätý ich povedieš a vydajú svoj život tebe. Živý Bože, opustia násilie, opustia krvi prelievanie, opustia démonské učenia a padnú pred tebou, pred živým Bohom a príjmu tvojho syna ako svojho pána a spasiteľa. Ďakujem, že si Boh, ktorý odpúšťa akýkoľvek hriech. Že si Boh, ktorý odpúšťa aj vraždy. Pane, počujeme svedectvá, že mnohí z týchto boli ponúknutí a posluchli Ducha Svätého a robili pokánie. Robili pokánie, keď počuli evanjelium. Tebe patrí sláva, Bože. Že toto všetko funguje uprostred cirkvi v Stredoafrickej republike. Som o tom presvedčený, Pane. No si Boh nemenný, Boh, ktorého slovo platí, Boh, ktorého slovo potvrdzuje Duch Svätý uprostred cirkvi. A všetkých tých, ktorí hľadajú tvoje slovo, Pane, aj v tejto republike nachádzajú. Teba, baránka, sláva ti, môj Bože. Povzbudzuj a potešuj svoj ľud, Pane, v tejto Stredoafrickej republike. Potešuj svoj ľud, Pane, v drahom a vzácnom mene Ježiš Kristus. Amen.

Rádio 7 svojou produkciou reaguje na duchovné, ale aj praktické potreby ľudí. Pridaj sa k našej misii a staň sa naším pravidelným podporovateľom ešte dnes. Všetky potrebné informácie nájdeš na www.radio7.sk.

0: Každý to poznáte. Schválnosti, ktoré sa vám prihodili v ten najnevhodnejší čas.
1: Už ideš zamknúť, ideš z domu, fakt sa ponáhľaš a zhodila som vázu. Takže voda všade, sklo všade, potrebuješ to riešiť, lebo nemôžeš to tam nechať.
0: Naladte si naše príhody v momentkách vo štvrtok po 17. Tešia sa na vás Vaneska, Dávid a Davy. Reklama.
2: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si vážia vaše schopnosti? V Rudo z Ružomberok veríme, že základom úspechu sú spokojní zamestnanci. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou tímu, ktorý buduje, inovuje a rastie. Navštívte našu webovú stránku www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudo z Ružomberok, budujeme s vami budúcnosť.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Milí priatelia, počúvate Rádio 7. Spoza mikrofónu vás pozdravujem. Moje meno je Davy. Chcem vás privítať pri počúvaní. Prajem vám dobré ráno a požehnaný štart do nového dňa. Dnes sa spoločne budeme rozprávať o tom, ako môžeme sa vzoprieť hriechu, akým spôsobom môžeme jednať aj s ľuďmi alebo so situáciami v tomto svete v rámci hriešného versus posveteného života, pretože svätými sme všetci, ktorí prijali Pána Ježiša a rozhodli sa žiť naplno preňho. Takže Biblia hovorí, aby sme konkrétne neprijali situácie alebo veci, hriech do nášho života, ak nás zvádzajú hriešnici. A toto je vlastne tá téma, o ktorej sa spoločne dnes budeme rozprávať.

0: Víziu Rádia 7 je priniesť nádej pre Slovensko
1: a teda byť nositeľom dobrej správy
0: kdekoľvek sme, vo vysielaní aj mimo neho.
1: Na to, aby sme mohli vo svojej službe pokračovať, potrebujeme aj vašu pomoc.
0: Staňte sa finančným podporovateľom
1: na www.slovensko.sk.

Priatelia, keď tak rozmýšľam nad témou dnešného dňa, aby sme sa nepridali k hriechu, ak nás zvádzajú hriešnici, čo to vlastne znamená? Viete, uvedomujem si, že žijeme v 21. storočí tu na tejto zemi, že nie sme v nejakej kresťanskej bublinke, ktorá je vlastne také vnútorné vákuum, dobrá a žiadne zlo sa k nám nepriblíži ani hriech, ale každý z nás dennodenne sme v pokúšaní vstupovať do hriechu, do hriešných vecí. A chcem nás iba pozbudiť, časté klamstvo toho zlého je, iba ty zažívaš takúto situáciu. Ale chcem vás pozbudiť tým, že nie je to len o tebe, nie je to len o tvojom boji, ale že ten boj už bol dávno vyhraný a že sa môžeme pripájať k tomu víťazstvu, ktoré dáva Pán Ježiš skrze svoju obeť na

Oče drahý, ďakujeme za to, že aj dnes k tebe môžeme volať v modlitbe ako k otcovi, ktorý má svoje deti a my sme tieto tvoje deti. Prosíme, Pane, o to, aby si nás ochraňoval pred zlým, pred zvádzajúcimi hriešnikmi, ale aj hriešnými myšlienkami. Prosíme, Pane, o to, aby sme neprivolovali, aby sme sa teba držali blízko, aby si ochraňoval našu myseľ, naše srdce, aby sa pevne držali teba. My sa modlíme v tvojom mocnom mene ako tvoje deti, ktoré vedia, že nás počuješ. Amen.

Jeho meno nám ručí. A čokoľvek budete prosiť v mojom mene, učiním to, aby otec bol oslávený v synovi. Ján 14.13. Nie každý veriaci pozná tajomstvo modlitby v mene Pánovom. Pri modlitbe je však veľmi dôležité, aby sme pre Kristove zásluhy nielen o niečo prosili, ale aby sme prosili v jeho mene a s plnou mocou získanou od neho. Iste nebudeme v Kristovom mene prosiť o zbytočnosti, tým by sme sa voči jeho menu previnili. V našej modlitbe sa odvolajme na jeho meno a zasľúbenie len vtedy, ak sa modlíme skutočne podľa jeho vôle. Potom si môžeme byť istí, že Boh našu modlitbu vypočuje. Naše modlitby dosiahnu svoj cieľ, ak sa skrzene oslávi otec vo svojom synovi. Oslávi sa tak jeho spravodlivosť, vernosť, moc a milosť. Vypočutie modlitby vyslovenej v mene Pánovom vyjadruje otcovú lásku ku Kristovi a slávu, ktorou Boh zahodil svojho syna. Sláva Kristova a otcová sú spojené tak mocne, že keď milosť chváli jedného, zvelebuje aj druhého. Rieka sa stáva známou vďaka svojmu bohatému prameňu a prameň si ctia pre rieku, ktorá z neho vyviera. Nemodlili by sme sa, keby splnenie našich modlitieb prinieslo Pánovi hanbu. Keďže ho však naše modlitby oslavujú, modlíme sa neprestajne v drahom mene toho, v ktorom sa kochá Boh i jeho ľud, s ktorým môžeme byť aj my v spoločenstve.

Pamätám si jeden príbeh s človekom, ktorý 2 roky študoval na biblickej škole a keď prišiel naspäť do cirkvi na Slovensku, tak bol veľmi znechutený z toho, ako to tu fungovalo. Viete, ale uvedomujem si, že ten pohľad z kresťanskej školy, z biblickej školy, kde ste uzavretí v nejakej komunite, musí byť vždy iný, ako keď bojujete s hriechom na dennodennej úrovni v tomto svete. Milí priatelia, chcem vás pozbudiť aj dnešné ráno, aby sme sa nebáli vykročiť do boja, pretože ten, ktorý nás posilňuje v boji, ten, ktorý je pri nás, je oveľa väčší ako ten hriech, ktorý nás láka a ľudia, ktorí sa vydali hriechu a sú možno v našom okolí.

Zažili ste, milí priatelia, človeka, ktorý miloval seba samého viac ako čokoľvek alebo kohokoľvek iné? Uvedomujem si, že žijeme vo svete, kedy akákoľvek sféra v našom živote sa môže zdať ako niečo prospešné pre nás samotných, ale keď si čítame potom Bibliu, tak prichádza ten rozdiel, kedy vnímame a vidíme to, že veci, ktoré by sme považovali za prospešné pre nás, nemusia byť prospešné skrze pohľad Biblie. Chcem nás pozbudiť dnešné ráno, aby ste strávili voľný čas v blízkosti Hospodina, aby ste si čítali Božie slovo. To slovo má totiž moc premeniť náš pohľad, náš svet, naše myšlienky, naše konanie skrze to, ako nás vidí Hospodin.

Milí priatelia, o malú chvíľu bude pokračovať aj ďalší program na Rádiu 7. Ja sa s vami v tomto momente na chvíľu rozlúčim. Krátko po 16. budete môcť počuť opäť môj hlas v rámci sprevádzania vášho počúvania Rádia 7. Každopádne rád by som vám dal ešte do pozornosti program, ktorý môžete počúvať. O malú chvíľu po 8. bude pokračovať aj relácia Dobrý štart, kde sa tentokrát David s Kikou budú rozprávať o tom, ako sa nespoliehať na svoju vlastnú múdrosť. A takisto po 10. pokračuje aj relácia Témy, ktoré sa nás týkajú, kde sa spoločne s mojim hosťom budem rozprávať o potrebách seniorov a ich naplňaní. Prajem vám ešte príjemné počúvanie a teším sa na vás po 16.

0: víkendových hranostajov máme v sobotu po 7. pripravené čítanie z knihy Zničte kryptonit a po 19.30 sa nám prihovorí Ada v relácii Žehnáme Izraelu.
1: V nedeľu po 9. dopoludnia budeme spoločne v relácii Dotyky hľadať Boha a po 15. nás Gabika prevedie Marokom v relácii Svet okolo nás. Prajeme príjemný júnový víkend z Rádiom 7.
2: Reklama.
3: Neviete, ako vy s peniazmi?
4: Každý mesiac začínate s nádejou, že tento raz to bude lepšie, ale končíte v strate? V psychologickej poradni nájdete biblické princípy finančného hospodárenia, ktoré vám pomôžu získať prehľad, vytvoriť rozpočet a začať žiť múdro, bez dlhov, náhlych emocionálnych nákupov a zbytočného napätia. Navštívte stránku www.kresťanskyporadca.sk. Zadaj čo vás trápi a nájdete riešenie, ktoré prinesie pokoj aj do vašich financií. Nájdete riešenie na váš problém ešte dnes.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Milí priatelia, to, že žijem svoj sen, to mi pripomína aj môj šálok, na ktorom sa píše Ži svoj sen.
2: A žiješ svoj sen?
1: Áno, naozaj? S Pánom Bohom.
2: Aha, dobre, dobre.
1: Jedna pieseň, ktorú mám veľmi rád, hovorí, že Enclosed by you.
2: Čo to znamená po slovensky?
1: Dobrá otázka. Podľa mňa také, že som ukrytý v tebe.
2: Mm-hmm.
1: Alebo taký zapečatený.
2: Čiže obklopený. Mm-hmm.
1: Poďme s touto predstavou aj do dnešného dňa, že sme v Bohu ukrytí pred tým všetkým, čo nás možno čaká a neminie.
2: Dobre, poďme do toho, ale taktiež sa rozprávame tento týždeň o múdrosti, takže by som k tomu iba pridala také, že iba neprežívať tie dni, ale aj si pýtať múdrosť od Pána Boha, ako ich žiť.
1: A možno si ich vychutnávať.
2: Aj vychutnávať, to je super.
1: Možno je to trošku od veci, alebo to úplne nesúvisí s dneškom, ale ja by som možno aj s touto nasledujúcou otázkou odštartoval to všetko, čo nás čaká. Predstav si, že máš strašne veľa nápadov, vlastne ty máš veľa nápadov, takže to si nemusíš ani predstavovať. Ako ich zachytávaš, alebo kde si ich píšeš? Máš nejaký notes?
2: Och, keby len jeden. Mám veľmi veľa zápisníkov, mám mobil, kde je taká sekcia, že poznámky, tak tam ich mám veľmi veľa. Niekedy ma tak nastraší, že či o to všetko neprídem, keď sa mi zblbne mobil, ale že vraj to je niekde zálohované, takže mám takú vieru. A fúha, ja si veľmi veľa vecí zapisujem. Otázne je potom, že s koľkými z nich aj niečo urobím. Ja si píšem denníky už asi od svojich 12 rokov, takže tam si zachytávam veľa myšlienok a tak, ale čo je také zaujímavé, že čo sa mi deje, je to, že keď sa pozriem na nejaký denník, kedy som mala, ja neviem, 17 rokov, ale už som žila s Pánom Ježišom, tak niekedy takéto moje 17-ročné ja, čo tam napísalo, ma úplne napomenie, alebo ma povzbudí v takej ceste za ním. Ani nie, že v ceste za ním, ale skôr v ceste s ním.
1: A ako si hovorila, že máš veľa zápisníkov, veľa si toho píšeš, lebo ťa to zrejme ukludňuje, alebo máš to rada. Hovorila si aj o tom, že niekedy sa k tomu asi ani nevrátiš. Je to pre teba ukludňujúce to písať? Alebo prečo to vlastne robíš, keď sa k tomu niekedy ani nevrátiš?
2: Kvôli tomu, že veľa myšlienok, ktoré mám cez deň, pochádzajú väčšinou z takých modlitieb, hej, že normálne si žijem svoj deň a proste sa rozprávam s Pánom Bohom a niekedy mi dá niečo tak na srdce, na mysel, alebo mi zjaví niečo, alebo mi pripomenie, tak si to jednoducho zapíšem, pretože je to pre mňa také vzácne, nechcem zabudnúť na to, čo mi povedal. Ale potom toho môže byť veľa a si tak hovorím, že alebo sa tak modlím, že páne, že vieš čo, teraz si toto nestíham zapisovať, lebo tu nemám ani mobil, ani zápisník, ale že ty, Duchu Svätý, mi to pripomeň, keď to budem potrebovať.

0: Pre tých z vás, ktorí ste možno včera ráno nemali naladený náš dobrý štart, tak vás vítame zo štúdia Rádia 7. Vás zdraví Kika a
1: Dávid.
0: My pokračujeme v téme, ktorú sme už včera tak načali, a je to téma múdrosti, a konkrétne dnes sa budeme rozprávať o tom, prečo by sme sa nemali spoliehať na svoju vlastnú múdrosť. Dávid, zažil si niekedy takú situáciu vo svojom živote, kedy si sa snažil tak si nejak svojpomocne zlepšiť situáciu, v ktorej si sa nachádzal, alebo si sa tak spoliehal na to, že ty to proste zvládneš sám, lebo si silný? Mal si niečo také?
1: Momentálne som si nespomenul na žiaden svoj vlastný príbeh, ale spomenul som si na príbeh, ktorý som čítal. A tento príbeh je o mužovi, ktorý v minulom storočí šíril evanjelium v Indii a skrze aj jeho službu veľa ľudí uverilo v Krista. Tá, respektíve tento príbeh, ktorý chcem s vami zdieľať, je o tom, ako schádzal z Himalají aj s istým ďalším človekom, ktorého stretol niekde v Nepále. A ako schádzali z týchto Himalají, tak bolo hrozné počasie, snežilo, a zrazu si tento misionár všimol, že niekto je v rokline a kýva tam na neho. Usúdil, že ešte asi živý, takže ho zachráni. Človek, s ktorým schádzal z týchto hôr, povedal, že to nedajú, že tam isto zamrznú, že je to ich smrť. Mm. Tak sa tam rozišli a tento misionár schádzal dole týmito skalami, mal celé krvavé ruky, pretože strašne mrzlo, on bol ešte bosý, bol zvyknutý na to, že chodil po týchto horách, a ako tam zišiel, dal si ho na plecia tohto zraneného človeka, vyšiel hore. A ako schádzal do dediny, do ktorej mali celý čas namierené, tak zrazu pozerá, že vlastne ten človek, s ktorým prvotne išiel, tam je zamrznutý. A mal ešte ruky na tvári, asi z toho nešťastia a žialu, ktorý prežíval. V tej chvíli si uvedomil, že ho zachránilo to Božie vnúknutie, pretože ten človek, ktorého mal na chrbáte, ho ohrieval tým, že si uchovali to svoje teplo, tak nezamrzli a mohli sa dostať do tejto dediny. Čo ešte také smutné veľmi, že ten človek, ktorý tam zamrzol, bol asi 500 metrov od dediny. Ale tým, že sa podchladil a rozhodol sa ísť sám na vlastnú pesť, tak tam zamrzol.
0: Čiže aj v tomto môžeme vidieť, v tomto príbehu, že ten človek, ktorý to napokon neprežil, sa spoliehal na takú svoju silu a svoju múdrosť.
1: A svoju rozumnosť hlavne.
0: Áno, áno. Že mu ako keby nešlo do hlavy, že ako by to mohol prežiť, keby že ide ešte niekomu zachrániť život. Tam bola tá múdrosť v tom. Ja som veľmi rada, že si povedal tento príbeh, pretože aj to tak poukazuje jednak aj na tú múdrosť, že sa nechceme spoliehať na tú svoju vlastnú, ale na Božiu, ale že Božia múdrosť je naozaj tak ruka v ruke s láskou, že ten človek, ten misionár to bol?
1: Misionár.
0: A že tento misionár zobral toho umierajúceho človeka a pomohol mu, zachránil mu život, aj napriek tomu, že netušil, ako to dopadne, že možno zamrznú obidva.

0: dnes chceme spoločnými silami dobre naštartovať a my by sme teda chceli tým pádom začať najlepšie, ako sa dá, a to je Božím slovom. My sme už trošku začali rozoberať múdrosť a to, že sa nemáme spoliehať na vlastnú rozumnosť, a preto si teda prečítame teraz z prísloví z 3. kapitoly verše 1 až 12, že o čom vlastne hovoríme, na čím sa aj spoločne s vami, milí poslucháči, môžeme zamýšľať. Tak David, ja navrhujem, že by sme sa tak striedali po verši.
1: Poďme sa teraz ponoriť trošku do prísloví, do 3. kapitoly, kde sa píše: Syn môj, nezabúdaj na moje naučenie a tvoje srdce nech zachováva moje príkazy.
0: Lebo ti predlžia dni a roky života a rozhojnia tvoje blaho.
1: Nech ťa neopustí láska a vernosť, priviaž si ich na hrdlo, napíš na tabuľu svojho srdca.
0: Tak získaš priazeň a obľubu pred Bohom i pred ľuďmi.
1: Dúfaj v Hospodina celým svojim srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť.
0: Na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on ti urovná chodníky.
1: Nepokladaj sa za múdreho, boj sa Hospodina a vyhýbaj sa zlu.
0: Bude to na zdravie tvojmu telu a na občerstvenie tvojim kostiam.
1: Ešte stále čítame, ale zostaňte s nami.
0: Presne tak.
1: Cti Hospodina darmi svojho imania a prvotinami z každého svojho výnosu.
0: Tak sa ti naplňa stodoly hojnosťou a muštom pretečú tvoje kade.
1: Syn môj, nepohrdaj kázňou Hospodinovou, nech sa ti neprotiví jeho trestanie.
0: Lebo Hospodin trestce toho, koho miluje, ako otec syna, ktorému chce dobre.
1: Ja si myslím, že by sme teraz mali nechať pôsobiť Božie slovo a budeme sa počuť opäť po dávke hudby.
0: Úplne súhlasím, milí poslucháči, nechajte v sebe pôsobiť to, čo ste práve počuli.

0: Ako sme, ako ste mohli počuť pred dávkou hudby, čítali sme si komplexný text z prísloví. Dali sme si možno takú menšiu pauzu preto, aby sme to vstrebali. A teraz pokračujem a budeme sa rozprávať, respektíve ja sa budem rozprávať spolu s Kikou o tom,
1: čaute, čaute,
0: čo je zapísané v tejto pasáži. A to, čo mňa zaujalo a taká možno jedna pravda, ktorá sa spája aj s týmto textom, je taká čerstvá pre mňa. A to, že máme dnes žiť naplno s Kristom. Máme vdúfať v Hospodina celým svojim srdcom dnes. Prečo je to pre mňa také vzácne a silné? Nemáme žiť v minulosti a nemáme sa zároveň ani trápiť o to, čo bude v budúcnosti alebo to, čo príde, ale dnes sa máme podobať viac na Krista. Keď sa tak zamyslíme nad celým našim životom alebo ľudskou existenciou, tak celý život sa skladá s dneškou. A keď budeme dnes žiť naplno s Kristom a budeme to robiť každý deň, tak budeme žiť naplno s Kristom.
1: To je dosť dobre, to sa mi veľmi páči, že celý život sa skladá vlastne s dneškou. Dnes si musíme dať pozor, ako štartujeme, nie?
0: Chcem upriamiť na to, že nemáme žiť v minulosti, pretože na minulosť poukazuje ten zlý diabol. On ukazuje tie pády, veci, ktoré sa nám nepodarili. Nežijeme v minulosti. A zároveň netrápme sa ani budúcnosťou. Pán Boh vie, všetko má vo svojich rukách a my sme v jeho dlaniach skrytí. Máme dúfať v Hospodina celým svojim srdcom každý jeden deň a máme žiť dnes, v tejto chvíli, naplno pre Krista.
1: Určite aj každý dnešok takzvaný ovplyvňuje aj našu budúcnosť a to, kam budeme smerovať, ale taktiež viem, že určite máme taký ten syndrom prenášania si veci z minulosti, ako si povedal, že do dnešných dní, ale sme aj na strane víťaza, ktorý verím, že nám môže ukázať pravdu o nás. Napríklad aj ja, keď som zažila také obdobie, kedy som verila nejakým klamstvám o sebe, že nie som dosť dobrá, alebo nie som dosť šikovná a tak, tak Pán Boh mi ukázal, že som hodnotná, že som bola veľmi draho kúpená, bola som veľmi draho kúpená právením jeho krvou. Až tak by som vám chcela aj povedať vám, ktorí nás momentálne počúvate, že naša hodnota je nevyčísliteľná. Pán Ježiš za nás zomrel, to sa nedá vyčísliť, nedá sa to už ani prestreliť, hej, že už nikdy nikto nič viac nedá. Preto sa aj rozprávame o tom, že pokiaľ Pán Boh je ten, ktorý zaplatil najviac, tak už my nevieme ako keby dať viac. A pokiaľ sa rozprávame v kontexte múdrosti, tak to aj tiež znamená, že logicky sa nebudeme spoliehať sami na seba, ale budeme sa spoliehať na toho, ktorý vie, čo robí a ktorý vidí náš život taký akoby odzumovaný, hej, že vidí každú križovatku, vidí za každý roh. Takže od neho si aspoň teda ja osobne chcem pýtať tú múdrosť.

0: V dobrom štarte sa rozprávame o tom, ako sa nespoliehať na svoju múdrosť, tak ako sa píše v knihe Prísloví. No a z toho textu, ktorý sme si čítali pred nejakým časom v dnešnom dobrom štarte, sa v 8. verši píše, že to bude na zdravie tvojmu telu a na občerstvenie tvojim kostiam, pokiaľ sa nebudeme pokladať za múdreho, ale pokiaľ sa budeme bať Hospodina a vyhýbať sa zlu, tak to bude na zdravie nášmu telu. A ja som zažila niečo podobné, že toto mne tak veľmi prehovorilo do duše, keď som zažívala taký ako keby psychický nepokoj, alebo ako to nazvať. Nemyslím si, že som mala depresiu, pretože to je slovo, s ktorým sa nechcem zahrávať a nechcem ho nejak ľahko vážne hovoriť, pretože poznám ľudí, ktorí sa naozaj na ňu musia liečiť a viem, že to je niečo už možno akutnejší prípad.
1: To vážna diagnóza.
0: Áno, áno, je to niečo, a nemám rada, keď sa to slovo tak používa, tak nejak ľahko vážne, hej, že si...
1: Na zlú náladu.
0: Áno, proste nemám dobrý deň, tak poviem, že mám depku, hej, nie je to sranda a nie je to sranda ani to takto používať, pretože tí ľudia, ktorí naozaj majú depresiu, nemajú iba zlý deň, hej. No a každopádne, keď ja som mala vtedy takéto stavy, ktoré neboli síce možno depresívne, ale boli veľmi blízko depresii, tak som sa cítila tak, že sa bojím až vychádzať von, že som sa nevládala stretávať s ľuďmi, nevládala som komunikovať. Mňa reálne rozbolelo brucho v električke, pretože naokolo boli ľudia, alebo som si predstavila, že mám vyjsť z domu a úplne som to nedávala, že ma bolelo brucho, cítila som sa strašne slabo, ako aj psychicky, aj fyzicky, a do toho som bola ešte aj nejak chorá, proste pred chvíľkou, pred pár dňami, hej, vtedy som bola na nejakých infúzkach, úplne taký zvláštny stav a viac vecí sa vtedy dialo v mojom živote, ale nejak som to akože nemala úplne spracované, ale chvála Bohu, nebola som na nejakom takom, že úplnom dne, aj keď to tak znie teraz. Pán Boh ma naozaj držal a ja som vtedy nevládala ani si poriadne čítať Bibliu, ani sa poriadne modliť. Moja kamarátka Vicky, čau Vicky, ak počúvaš, bola vtedy v mojej skupinke a ona mi tak písala, že ona je tiež chorá, že tiež sa necíti nejak dobre a že ona si začala čítať Príslovia a že tam je napísané toto, že to keď sa nebudeme pokladať za múdreho, ale budeme mať tú múdrosť v Pánu Bohu, tak to bude na zdravie nášmu telu. A ja si normálne pamätám, že ja som vtedy začala čítať knihu Prísloví a bola som občerstvená tým, čo tam bolo napísané, ako nikdy predtým, že to bolo pre mňa naozaj až také uzdravujúce, že som znova videla také tie základy, že áno, dôverovať Hospodinovi, to je to, na čom chcem stať. Že moja dôvera Hospodinovi je to, čo chcem, aby definovalo môj život. A nie preto, že ja mu viem veriť a vždy to nejak super zvládam, že vždy mu super dôverujem alebo čo, ale že on je naozaj dôveryhodný. Že on je naozaj hodný toho, aby sme v ňom skladali svoju dôveru, aby sme u neho hľadali múdrosť, ako ísť ďalej. A ja vám poviem, že tieto stavy mi prešli a je to úplne na slavu Pána Boha a verím, že pokiaľ možno niečo podobné ste aj vy zažili, tak verím, že sa môžete obrátiť na neho, môžete si čítať jeho živé slovo, verím, že vás občerství, osvieži.
1: A ja by som možno ešte na záver dodal, aby sme nečítali Bibliu ako knižku dejepisu, ale aby sme si uvedomili, že v nej je život. Život skrze Pána Boha, skrze Krista, skrze Ducha Svätého. Litera zabíja, ale duch oživuje.

0: Po našej hudbe v Rádiu 7 sa počujeme opäť a my teraz sa z nás stali takí zhrňači, pretože chceme zhrňať všetko, čo sme si dnes povedali, o čom sme sa rozprávali. A David, čo teba tak možno dnes povzbudilo, alebo čo si pamätáš z toho, na čím sme sa dnes zamýšľali v dobrom štarte?
1: Povzbudilo ma veľa vecí a určite ešte kebyže si raz prečítam ten text, ktorý sme čítali a ktorý bol celkom obsiahly, tak by som si zasa spomenul na iné veci a iné veci by ma povzbudili. Koniec koncov to robí Božie slovo. Ale to, čo ma asi najviac povzbudilo, je, že dnes máme žiť život viery. Dnes máme dúfať v Hospodina celým svojim srdcom a nemáme zostávať nejak v minulosti, v tom, čo sme pokazili, v tom, čo sa stalo, pretože to je to, čo chce Satan. Satan nás chce, teraz použijem také slovo, zdeptať. Je to spisovné? Neviem, to je jedno.
0: Asi.
1: A chce nás zničiť, obchádza ako revúci lev. Nezostávajme v minulosti, žijeme v prítomnosti s Kristom, zároveň sa netrápme, čo príde. Pán Boh vie to, čo príde, my si aj plánujeme, máme nejaké plány, máme nejaké predsavzatia, čo chceme zažiť, čo chceme prežiť, kam chceme pricestovať, alebo čo chceme vidieť. Zložme to pred Krista, dajme mu to na oltár a skutočne sa spoliehajme na neho, že on sa o všetko postará a od nás týmto prevedie. A žijme tie dnešky, z ktorých sa skladá celý náš život, s Kristom.
0: A viem, že to má úplný súvis aj s tým, že nechceme sa spoliehať na vlastnú múdrosť, ale chceme sa spoliehať na múdrosť, ktorú máme od Pána Boha. A ja som sa aj už tento rok, aj keď nie je zatiaľ ešte taký dlhý, ale stihla som sa rozprávať s celkom veľa ľuďmi, ktorí práve sú v takej životnej situácii, kedy sú postavení pred nejaké dôležité rozhodnutie, že buď končia, neviem, strednú školu a musia sa rozhodnúť,

0: takéto situácie, kedy sme mohli okúsiť, že Božia múdrosť je určite lepšia a dôveryhodnejšia ako tá naša.
1: Myslím si, že sme to celkom zhrnuli, respektíve v tejto pasáži je toho veľa, ale nie sme kazatelia, nie sme ani žiadni teológovia, takže verím v to, že aj také nejaké naše premýšľanie, naše bádanie a také povalovanie sa v Božom slove vás, nás povzbudilo a tešíme sa na vás opäť zajtra a budeme sa naďalej zamýšľať o téme s názvom Múdrosť.
0: Majte sa krásne, buďte požehnaní.
1: Ahoj.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Je dnes vo vašom živote niečo, čo vás láka vykročiť nesprávnym smerom? Podľa Biblie by sme mali jednať s našim okolím, ak nás zvádza k hriechu. Napíšte si meno osoby, ktorá má na váš život zlý vplyv a otvorte s ňou túto tému. Veď viera bez skutkov je mŕtva.

149. žalm, 2. verš. Nech sa teší Izrael zo svojho spasiteľa, nech synovia Siona jasajú nad svojim kráľom. 14-ročný chlapec svoju radosť zo života vyjadroval tancom. Rád rozosmieval ľudí každým svojim pohybom. Jedného dňa si veselého chlapca všimli dvaja smetiari. S radosťou sa pripojili k nemu, točili sa a poskakovali s mládencom. Títo ľudia vyjadrili úprimnú nákazlivú radosť, ktorá ich aspoň na chvíľu vytrhla z uponáhľaného a ťažkého života. Okolo idúci sa s úsmevom na tvári pozastavili, niektorí z davu sa k ním pripojili. Autor 149. žalmu opisuje pôvodný zdroj pretrvávajúcej a bezpodmienečnej radosti Pána Boha. Žalmista povzbudzuje Boží ľud, aby spoločne spieval Hospodinovi novú pieseň. Vyzýva Izrael, aby sa tešil zo svojho spasiteľa a jasal nad svojim spasiteľom. Povoláva nás k jeho chvále prostredníctvom tanca a hudby. Prečo? Pretože Hospodin má záľubu vo svojom ľude, pokorných ozdobí spásou. Láskyplný Otec nás utvoril a drží vesmír vo svojich rukách. Má v nás záľubu, pretože sme jeho milovanými deťmi. On nás stvoril, pozná a pozýva nás do osobného vzťahu s ním. Je to obrovská česť. Milujúci a živý Boh je dôvodom na nekonečnú radosť. Radujme sa z daru jeho neustálej prítomnosti a buďme vďační za každý deň, ktorý nám náš Tvorca dal.

Reklama. Pozývame vás na koncert Ružomberok spieva gospel. Tešiť sa môžete nielen na krásnu gospelovú hudbu so sprievodom živej kapely, ale aj na našich hostí, speváka a hudobníka Jamesa Evansa a huslistku Anešku Kara zo Slovenskej filharmónie. Koncert Ružomberok spieva gospel sa uskutoční 14. júna o 18. v priestoroch auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Vstupné je dobrovoľné.

0: každý to poznáte. Schválnosti, ktoré sa vám prihodili v ten najnevhodnejší čas.
1: Už ideš zamknúť, ideš z domu, fakt sa ponáhľaš a zhodila som vázu. Takže voda všade, sklo všade, potrebuješ to riešiť, lebo nemôžeš to tam nechať.
0: Naladte si naše príhody v momentkách vo štvrtok po 17. Tešia sa na vás Vaneska, Dávid a Davy. Can't

0: Víziu Rádia 7 je priniesť nádej pre Slovensko a teda byť nositeľom dobrej správy kdekoľvek sme, vo vysielaní aj mimo neho.
1: Na to, aby sme mohli vo svojej službe pokračovať, potrebujeme aj vašu pomoc.
0: Staňte sa finančným podporovateľom
1: na www.radio7.sk.

0: Pre víkendových hranostajov máme v sobotu po 7. pripravené čítanie z knihy Zničte kryptonit a po 19.30 sa nám prihovorí Ada v relácii Žehnáme Izraelu.
1: V nedeľu po 9. dopoludnia budeme spoločne v relácii Dotyky hľadať Boha a po 15. nás Gabika prevedie Marokom v relácii Svet okolo nás. Prajeme príjemný júnový víkend z Rádiom 7.
2: Reklama.
0: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si váži vaše schopnosti? V Rudo z Ružomberok veríme, že základom úspechu sú spokojní zamestnanci. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou tímu, ktorý buduje, inovuje a rastie. Navštívte našu webovú stránku www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudo z Ružomberok, budujeme s vami budúcnosť.
3: Vítajte pri počúvaní relácie Témy, ktoré sa nás týkajú. Získajte väčší prehľad o sociálnych a spoločenských témach s príbehmi našich hostí a informáciami profesionálov. Buďte vždy v obraze a pripravení zasiahnuť. Milí poslucháči, počúvate Rádio 7. Aktuálne nám začína už relácia Témy, ktoré sa nás týkajú. Moje meno je Dávid Zuštiak a budem vás sprevádzať na celého dnešného rozhovoru s mojím dnešným hosťom, ktorou je Beata Dobová.
4: Dobrý deň.
3: Pozdravujem vás. Bea, my sme sa už spoločne niekoľkokrát stretli a rozprávali na tému o senioroch. A aby som teda predstavil aj našim poslucháčom vás, tak by som možno povedal toľko, že pochádzate z Bratislavy a teda viac ako 10 rokov ste riaditeľkou v stredisku Evangelickej diakonie v Bratislave. Ide vlastne o celoročné pobytové zariadenie pre seniorov, aby sme teda doplnili túto informáciu. A my sa spoločne rozprávame, ako inak, o senioroch a spoločne dneska budeme preberať tému, ktorú sme už trošku tak načrtli minulý týždeň a rozprávame sa o senioroch, o ich potrebách a o naplňaní týchto potrieb. Možno by som prešiel práve do toho vášho zariadenia a spýtal sa, že ako môžu možno nejaké aktivity v zariadeniach pomôcť a napomôcť k naplneniu vlastne potrieb konkrétnych starších ľudí, seniorov.
4: Áno, ako každé životné obdobie má nejakú takú svoju životnú úlohu. Hej, že keď sme mali, tak sa učíme veciam, keď sme v tom strednom veku, tak si zakladáme rodiny, hľadáme si prácu, zamestnanie. To hovorím veľmi zrýchla a veľmi stručne. Dalo by sa o tom viac rozprávať, ale keď prídeme teda do toho seniorského obdobia, tak tá hlavná životná výzva je spracovávanie života. Tam už naozaj ľudia rozmýšľajú nad tým svojim životom a vieme, že, a ja to hlavne vidím, lebo žijem medzi seniormi, ako keby, že tá novodobá pamäť, alebo tá nová pamäť, tá zaniká trošku a viac prichádza tá starodávna pamäť. Hej, to znamená, že tí seniori zrazu si začnú spomínať na veci, ktoré im počas aktívneho života takto nevychádzali, neprichádzali na um. Ale teda, čím je človek starší, tak sa hovorí, a naozaj je to pravda, že tým viac si pamätá to niečo z tej minulosti výraznejšie. Čiže my, čo sa snažíme v zariadení robiť, je práve pracovať s týmito spomienkami cez rôzne druhy aktivít. Čo je veľmi dobré, lebo je to životná úloha, to znamená, že naozaj je to na niečo dobré a my to vnímame tak, že keď sú tam nejaké také nejaké v tom živote nespracované krízy alebo nespracované konflikty, tak to tiež prichádza a prichádza to podľa mňa práve preto, nielen podľa mňa, ja hovorím teraz podľa mňa, ale to aj literatúra hovorí a je to teda dobré, že to prichádza, pretože to znamená, že to môžeme spracovať, že máme teraz ten čas na to porozmýšľať nad tým, čo sa stalo, prečo sa to stalo, ako som sa rozhodol, či som sa dobre rozhodol, rozhodla. A keď nie, tak zase to viem nejakým spôsobom spracovať, hej, že prijať to, že teda to obdobie bolo také a musela som sa tak, lebo nemala som inú voľbu alebo nemala som nejakú podporu v niekom. To je jedno už ako tých spracovávaní, tých procesov, alebo ten proces môže vyzerať rôzne. Ale na konci toho procesu by vždy po každej kríze, po každom konflikte malo prísť odpustenie, lebo to je riešenie krízy. Hej, čokoľvek sa stalo, vždy to súviselo s niekým alebo s niečím. A to znamená, že preto vo mne ostala tá bolesť, lebo musím niekomu odpustiť. a odpúšťame, keď si povieme, že odpustiť niekomu, tak tomu rozumieme, čo to znamená, hej, že niekomu odpustiť, že je to zase obrovská téma, ako viem, že som odpustila, ako sa odpúšťa a teraz čo, keď ten človek v živote sa mi neospravedlnil a vo mne to ostalo a o tom by sme mohli zase možno robiť jednu celú reláciu, ale to odpustenie je veľmi dôležité pri odchode človeka do večnosti alebo pri zomieraní. Čiže my, keď sa venujeme alebo robíme tie aktivity a spomíname, tak vždy myslíme na to, že môžu tam byť nielen veselé spomienky, ale môžu tam byť aj takéto nejaké smutné veci. A máme na to pripravených zamestnancov, kolegov, ktorí aj absolvovali nejaké takéto výcviky alebo tréningy alebo školenia, ako pomôcť tomu človeku spracovať aj takúto nepríjemnú vec. Čiže robíme to možno aj cez také tie klasické veci, ako je arteterapia, že niečo niekto, ale musí mať k tomu človek vzťah. Uh-huh. Ja chcem povedať, že aj v našom zariadení, a ja dúfam, že je to aj v iných zariadeniach tak, že aj senior si má právo vybrať aktivitu, ktorú chce robiť, hej, že nemáme to tak, že teraz všetci musia prísť na túto aktivitu, lebo ju máme, ale naozaj my vnímame tie individuálne potreby, alebo to individuálne vnímanie toho človeka, čiže tak sa to snažíme aj individuálne robiť, keď vieme, že niekto má vzťah k umeniu, tak ho viac pozývame do takýchto nejakých umeleckých aktivít. Keď má niekto vzťah k rozprávaniu viac, tak sa viac rozprávame s ním o tom. Ale ako keby, že tá červená nič, čo spínie, alebo čo prechádza cez tie naše aktivity, je určite taká tá spomienková terapia, že spomínanie a hľadanie možno odpovedí nejakých. Pravda je, že niektorí ľudia v tomto veku sa dostanú do stavu, ktorému my dneska hovoríme dezorientácia, bola kedy sa tomu hovorilo demencia, ale demencia sa stalo takým nie veľmi dobrým slovom, hej, že ľudia ho tak nejako poškodili tú diagnózu, že dnes sa vyhýbame slovu demencia a rozprávame o dezorientácii a vtedy človek už nevie úplne možno žiť v tej realite a nevie ani pomenovať, čo sa stalo v minulosti, ale bolesť cíti. A to je to, čomu my sa chceme vyhnúť, že rozprávajme sa o tých bolestiach, kým vládzeme. A preto my rozprávame aj o tom, že dokonca hneď, keď sa nám to stane, nečakajme na tú starobu, keď už možno sa dostaneme aj do stavu, že to už nevieme úplne vyriešiť, že riešme tie veci ešte skôr, ako prídeme do tohto stavu staroby. Hej? Čiže to znamená, že keď sa nám niečo v živote stane a my sme sa už v niektorých reláciách rozprávali o tej príprave na starobu, tak príprave na starobu práve patrí aj toto spracovávanie konfliktných situácií v živote, alebo neúspešných vzťahov, alebo rôznych ublížení, kto mi čo v živote spravil. Nenesme si to ďalej do života. Skúsme si nájsť prostredie, podporu ľudí, ktorí mi môžu, keď to neviem ja sama spraviť, tak pohľadám si niekoho, kto mi s tým pomôže, ku komu mám dôveru. Hej, a keď už neviem nikoho nájsť, stále sú tu tí psychológovia, psychologička, alebo nejaká odborná pomoc. Hej, ale keď ľudia chodia do nejakých spoločenstiev, tak vždy je tam, viem, že kazateľ, pastor, farár, proste, ktorý by tiež vedel pomôcť v tomto. Ale jak som rozprával o tom odpustení, tak keď si vieme predstaviť, čo znamená odpustiť niekomu druhému, ale veľakrát sa stretávame v praxi aj s tým, že ľudia potrebujú odpustiť sami sebe, že keď v tom spomienkovom príbehu prídu na to, že sebe nevedia odpustiť, že urobili nejaké zlé veci, zlé rozhodnutia a strašne ich to trápi, tak tiež musia odpustiť sebe. Že my vieme, že Pán Boh im odpustil, možno ten človek im odpustil, ale aj to veľmi bolí a veľmi poškodzuje, keď neviem odpustiť sám sebe. Ešte máme ďalšiu skupinu ľudí, ktorí potrebujú odpustiť Pánu Bohu. Veľa ľudí si myslí, že Pán Boh je zodpovedný za to, čo sa im v živote stalo, tak aj my tu sa máme príležitosť rozprávať s tými ľuďmi, že ako teda nejaké iné pohľady poskytnúť na vec, aj to veľa pomáha, hej, že to je známe, hej, že keď niekomu niečo neodpustíme a nesieme to v sebe, tá horkosť nás rastie a možno vzniká úplne iný príbeh, ktorý keď príde iný človek, ktorému sa zdôverím, čo sa mi stalo, mi poskytne iné príbehy a zrazu ten môj obrovský obor sa rozpadne, hej. V skutku to ten iný pohľad na tú záležitosť, na ten konflikt, na tú krízu, mi pomôže pochopiť, že aha, takto som nerozmýšľala, viem ľahšie odpustiť. Preto je dôležité sa zdieľať o všetkých týchto svojich zraneniach, utrpeniach. Vždy je dôležité mať v živote niekoho, komu o tom poviem a kto mi to pomôže. Lebo dvakrát zdieľaná bolesť je ľahšia. Hej? Že keď niekomu niečo poviem, tak sa mi uľaví. Je to naozaj tak. No a rozprávame sa o senioroch. Čiže ja už hovorím o tom, že o tom výsledku otázku na konci života, keď my vidíme ľudí, ktorí k nám prichádzajú s rôznymi neodpustenými vecami. My vidíme príbehy ľudí, hej, pretože sa staneme súčasťou rodiny a veľmi nás boli spolu s našimi klientmi to, keď sú stratené deti, ktoré žijú a ktoré teda sa neozývajú tomu rodičovi, lebo je tam nevyriešený vzťah. A my vidíme, že ten človek, ak to tak môžem povedať, nevie zomrieť kvôli tomu, hej, pretože ho to nepustí. Ako ja viem, ja som tiež veriaci človek, viem, že Pán Boh povoláva do života aj odvoláva, ale preto verím, že stále necháva ten priestor ešte na to odpustenie, na to spracovanie, lebo to odpustenie je hrozne dôležité v živote.
3: Ďakujem. Beatka, keď sa rozprávame vyslovene o tých aktivitách, keď sa trošku vrátim späť k tomu začiatku a rozprávame sa o tom, že teda vy robíte v zariadení tie aktivity, ktoré presne majú napomôcť pre naplnenie vlastne práve aj takýchto potom vecí, ktoré sa dejú v našom srdci a v našom vnútri. Je vhodné napríklad, ak mám ja seniora, alebo teda staršieho človeka, prastarého rodiča v domácnosti, napríklad voziť takéhoto človeka niekde do nejakého denného zariadenia, kde práve možno tí profesionáli s ním pracujú, že je to za vás možno vhodné týmto spôsobom ho vytrhnúť ako keby trošku z toho domáceho prostredia a zasadiť niekde inde?
4: Áno. Určite je to veľmi potrebné. My to voláme v tej našej profesionálnej reči aktivizácia seniora. Hej, to znamená, že naozaj nie je dobre seniorovi byť samému celý deň, lebo stráca. Je v tom období strát. Hej, to znamená, že naozaj pomaly môže upadať, aj keď on možno nám bude hovoriť, že mu je dobre doma, lebo to je bezpečné prostredie pre ňoho. Vie, čo kde má, má naučené cestičky. Ale práve vtedy sa ukáže to, ako to naozaj s ním je, keď je v novom prostredí. Hej? A ešte stále sa tam vedia niektoré veci obnoviť. Je stále dobre, keď ten senior sa ešte stále môže učiť novým veciam, lebo naozaj tie mozgové bunky majú stále možnosť sa nejakým spôsobom ešte, aj to veci teda hovoria, že môžu rásť, že prišli na to, že to nie je tak, že iba nám odumierajú, ale aj sa obnovujú. Ale teda možno pomalšie, samozrejme, že už to nie je také bujné vetvenie toho mozgového stromu ako za mladí. Ale predsa len je dobré, keď chceme, aby ten náš senior ostal zorientovaný, čo najdlhšie, tak je dobré ho aktivizovať takýmto spôsobom, aj ho niekde nosiť na nejaké aktivity. Alebo keď sme doma s ním, tak naozaj lúštiť s ním križovky. Alebo mu dávať, však sú dneska naozaj aj rôzne už aj k dispozícii alebo aj tieto nejaké denné stacionáre majú k dispozícii aj pre takýchto domácich opatrovateľov rôzne publikácie alebo také tie pracovné listy, to voláme, kde sa ešte dá niečo naučiť nové alebo kde sa teda pracuje trošku aj s pamäťou, tak to je veľmi dobré a veľmi dôležité naozaj nenechať toho seniora samého, ale robiť mu program. Nemusí to byť zase každý deň, ale myslieť na to, že aj keď on nám hovorí, že je v poriadku, my vieme, že tá sebareflexia seniora je už zase slabšia. My poznáme taký termín, ktorý sa volá spomienkový optimizmus, čo znamená, že ten senior žije v takom spomienkovom optimizme, že si myslí, že to bude tak, jak to volá, kedy bolo. Hej? Alebo že to je tak, ako to volá, kedy bolo. Že môže sa stať, že je doma úplne dezorientovaný, ale on chce ísť napríklad do kúpeľov, kde si myslí, že to zvládne sa. Ale preto, lebo naposledy, keď bol v kúpeloch, tak mu tam výborne pomohli a všetko zvládol. A to je ten spomienkový optimizmus, že si myslí, keď tam prídem, tak to bude takisto. A preto aj ľudia nechcú ísť do zariadení, lebo si myslia, že doma to bude takisto, ako to bolo, ale nebude. Hej, že to je realita života, to sa už nedá, lebo už aj tie susedky sú inde, ktoré mi pomáhali, už sú staršie, už aj tie moje deti menej vládzu, ako vládali. Už aj ja mám obmedzenia nejaké telesné, alebo tak. No, ale presne, keď sa vrátime k tej téme, ja preto o tom takto hovorím, že prečo je dobré chodiť do takýchto typov zariadení, že hľadať pre tých svojich rodičov tú aktivizáciu, alebo robiť aj z tej našej strany čo najviac, hrať sa s nimi spoločenské hry, hrať sa s nimi pexeso, alebo sú rôzne hry, ktoré ich ešte môžu udržovať, teda tú ich nejakú pamäť, hej, alebo teda pracovať s tými mozgovými bunkami.
3: A možno taká posledná otázka, ako ste aj hovorili, že nájsť takú zdravú mieru toho, že akým spôsobom pracovať s tým svojim starším rodinným príbuzným. Mňa by zaujímalo, že kde sa nachádza taká tá hranica toho, že ja som totiž sám zažil situáciu, kedy syn skúšal svoju staršiu maminu, taká nejaká rodinná vetva, kto je kto, ako sa kto volá a tak ďalej a tak ďalej. A v určitom slova zmysle som mal zrazu pocit, že ten starší človek, že sa už necítil až tak úplne komfortne v určitej situácii, že toho bolo možno príliš veľa a tak ďalej a tak ďalej. Kde je možno taká zdravá hranica toho, že my ako tí potomkovia chceme, aby sa tí seniori aktivizovali, aby boli aktívni a tak ďalej, ale kde je možno taká zdravá miera toho, že toto už možno nie je až tak vhodné?
4: Áno, úplne rozumiem, o čom hovoríte. Úplne kontraverzné konfrontovať seniora, že niečo nevie, že už je na tom horšie, ako bol, lebo práve on tak veľmi túži, jak sme si hovorili v nejakej relácii o tých potrebách, že on chce byť stále užitočný, on stále chce mať hodnotu. A my tým, že mu chceme dokázať, že si nepamätá a že nevie, tak mu tú hodnotu berieme. A my mu nechceme aj v skutku dokázať, že on má menšiu hodnotu, ale naozaj to tak vyznie, že mali by sme to robiť naozaj veľmi opatrne a veľmi citlivo, pretože ani my by sme nechceli byť konfrontovaní v tom, že čo nevieme. A tiež sa stretávame aj v našich zariadeniach s tým, že rodina príde s albumom a do nekonečna skúša, ako sa volá toto tvoje pravnúča. Priznám sa, že už aj ja ako 50-nička mám niekedy problém za niečo si spomenúť a keby ma niekto takto usvedčoval, tak len upadnem. Hej? A že teda v tomto je kontraproduktívne, že my chceme dosiahnuť niečo lepšie, ale naopak sa to bude zhoršovať. Že ten človek začne upadať, prestane si veriť, začne, možno nám to neprizná, ale keď je sám, tak sa môže začať báť, hej, že prečo to neviem, ako je to možné, môže ho to zmiasť. Hej, že my keď hovoríme o tej starobe, tak sú tam dve také možné cesty. Buď je to teda to taká fyzická slabosť a rôzne teda také fyzické ochorenia, alebo je to práve takáto tá psychická slabosť. Hej, to znamená naozaj tá dezorientácia. A nechceme nikto z nás, aby náš blízky človek, senior, takto dopadol. Čiže treba byť vždy pozitívny a netreba dokazovať tomu nášmu členovi rodiny, že je málo seba reflektívny, lebo to je naozaj, to je ten spomienkový optimizmus, ja to ešte zvládnem, som bola včera slabá, ale ja to zvládnem, netreba to robiť, ale treba citlivo hľadať cesty, ako ho posunúť niekde inde, hej, nejako ho zmotivovať. Ako naozaj ten životný cyklus, hovorím to respektíve s rešpektom a s dôstojnosťou, že tým, že tí naši seniori sa stávajú zraniteľnejšími, tak ako keby sa vracali do toho obdobia detstva, hej, že my musíme k ním pristupovať naozaj ako k našim deťom a veľakrát my aj v práci niekedy omylom povieme na našich príbuzných, na deti tých rodičov, že sú rodičia, lebo tak sa správajú, ale v tom dobrom slova zmysle, lebo ich chcú ochrániť, lebo potrebujú viac ochrany tí seniori, presne to, čo deti potrebujú. Ochranu, bezpečnosť, myslieť na tie potreby, aby boli naplnené. Čiže toto chceme zachovať a presne preto hovorím, že tak jak malému dieťaťu, tiež keď nechceme ho násilím niekde dostať, ale proste povysvetľovať mu veci, nejako ho zmotivovať a nechcem použiť slovičko, že zmanipulovať, ale niečo v tom, ale v dobrom slova zmysle, hej, že aby ten rodič nešiel do toho zariadenia alebo na tie aktivity preto, že pozri sa už ako nepamätáš si, ale lebo tam vidíš, možno máš trošku problémy s pamäťou, však to máme všetci, ale ty máš čas na to ísť do takéhoto svojho rovesníckého prostredia a tam si tú pamäť môžeš posilniť. Hej, že proste urobiť to takýmto spôsobom, nie tým konfrontačným, ale skôr tým motivačným.
3: Rozumiem. Žiaľ, náš čas sa naplnil pre túto reláciu, ale ja vám teda ďakujem, že ste prišli medzi nás a že ste nám dali, verím, že aj veľmi zaujímavé a prospešné informácie.
4: Ďakujem aj ja za pozvanie.
3: A takisto sa s vami už aj ja lúčim. Moje meno je Dávid Zuštiak a verím, že sa čoskoro budeme znovu počuť, či v relácii témy, ktoré sa nás týkajú, alebo aj možno v ďalších reláciách na vlnách Rádia 7. Majte sa krásne. Ahoj.

Rádio 7 svojou produkciou reaguje na duchovné, ale aj praktické potreby ľudí. Pridaj sa k našej misii a staň sa naším pravidelným podporovateľom ešte dnes. Všetky potrebné informácie nájdeš na www.radio7.sk.

Rádiu 7 pravidelne Bohu ďakujeme za každého štedrého darcu, ktorý na našu misiu pravidelne prispieva. Ak už si jedným z nich, prejdi s nami druhú míľu tým, že zvážiš zvýšenie svojej podpory o polovicu. Viac informácií o tejto kampani nájdeš na radio7.sk/podpora.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Žalmy 130. žalm.
2: Z hlbín volám k tebe, Hospodin. Pútnická pieseň.
3: Z hlbín volám k tebe, Hospodin. Pane, počuj môj hlas. Kiež tvoje ucho pozorne vypočuje hlas môjho vzdychania. Ak si budeš, Hospodin, v pamäti uchovávať neprávosti, Pane, kto obstojí? Ty však máš moc odpúšťať, aby cítili bázeň pred tebou. Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Moja duša čaká na Pána. Viac ako strážcovia na ráno. Viac ako strážcovia na ráno. Izrael, čakaj na Hospodina, lebo od Hospodina je milosť a od neho je plné vykúpenie. On vykúpi Izrael zo všetkých jeho

0: každý to poznáte. Schválnosti, ktoré sa vám prihodili v ten najnevhodnejší čas.
1: Už ideš zamknúť, ideš z domu, fakt sa ponáhľaš a zhodila som vázu. Takže voda všade, sklo všade, potrebuješ to riešiť, lebo nemôžeš to tam nechať.
0: Naladte si naše príhody v momentkách vo štvrtok po 17. Tešia sa na vás Vaneska, Dávid a David.

0: Reklama.
1: Neviete, ako vy s peniazmi?
2: Každý mesiac začínate s nádejou, že tento raz to bude lepšie, ale končíte v strate? V psychologickej poradni nájdete biblické princípy finančného hospodárenia, ktoré vám pomôžu získať prehľad, vytvoriť rozpočet a začať žiť múdro, bez dlhov, náhlych emocionálnych nákupov a zbytočného napätia. Navštívte stránku www.kresťanskyporadca.sk. Zadajte, čo vás trápi a nájdete riešenie, ktoré prinesie pokoj aj do vašich financií. Nájdete riešenie na váš problém ešte dnes.
3: These nights I'm just living in the reruns. It's a show called Everything I Should Have Done, but I can do another one. No.

Oče drahý, ďakujeme za to, že aj dnes k tebe môžeme volať v modlitbe ako k otcovi, ktorý má svoje deti a my sme tieto tvoje deti. Prosíme, Pane, o to, aby si nás ochraňoval pred zlým, pred zvádzajúcimi hriešnikmi, ale aj hriešnými myšlienkami. Prosíme, Pane, o to, aby sme neprivolovali, aby sme sa teba držali blízko, aby si ochraňoval našu myseľ, naše srdce, aby sa pevne držali teba. My sa modlíme v tvojom mocnom mene ako tvoje deti, ktoré vedia, že nás počuješ. Amen.

0: Víziu Rádia 7 je priniesť nádej pre Slovensko
1: a teda byť nositeľom dobrej správy
0: kdekoľvek sme, vo vysielaní aj mimo neho.
1: Na to, aby sme mohli vo svojej službe pokračovať, potrebujeme aj vašu pomoc.
0: Staňte sa finančným podporovateľom
1: na www.radio7.sk.

0: Naladte si reláciu Nová pieseň už túto stredu po 20. Teší sa na vás Dávid.
1: Reklama.
0: Pozývame vás na koncert Ružomberok spieva gospel. Tešiť sa môžete nielen na krásnu gospelovú hudbu so sprievodom živej kapely, ale aj na našich hostí, speváka a hudobníka Jamesa Evansa a huslistku Anešu Kara zo Slovenskej filharmónie. Koncert Ružomberok spieva gospel sa uskutoční 14. júna o 18. v priestoroch auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Vstupné je dobrovoľné.
2: Hands up to the ceiling. Dance off for no reason. It's just

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Keď som bol s nimi na svete, ja som ich ostrihal v tvojom mene, ktorých si mi dal a strážiac zachránil a žiaden z nich nezahynul, iba ten syn zatratenia, aby sa naplnilo písmo. No teraz už idem k tebe a toto hovorím na svete, aby mali radosť, moju radosť, naplnenú v sebe. Ja som im dal tvoje slovo a svet ich vzal v nenávisť, pretože nie sú zo sveta, ako ja nie som zo sveta. Jan 17. kapitola, verše 12 až 14. Myšlienky k Jánovmu evanjeliu. Keď bol Pán so svojimi učeníkmi, ostrihal ich v mene Otca. Ako sme videli v predošlej úvahe, toto meno hovorí o svetosti, 11. verš, ale tiež o láske, lebo Otec miluje svoje deti. Toto meno ďalej vyjadruje vrúcny vzťah, ktorý je medzi Otcom a Synom. Pán vždy žil vo vzácnosti tohto pomeru k svojmu Otcovi a praje si, aby aj jeho učeníci zostávali zachovaní v prežívaní Otcovej lásky. Obracia sa tu na svojho Otca pred ušami učeníkov, aby sami mohli počuť, že sú predmetom jeho a Otcovej lásky. Táto potešujúca skutočnosť iste mala urobiť ich radosť úplnou. Pán potom hovorí o tom, že dal učeníkom slovo Otcovo. Tým, že ho prijali, sa stali predmetom nenávisti sveta. Prijatie Otcovho slova vtláča kresťanom pečiatku ľudí, ktorí vzhľadom k tomuto svetu nesú charakter cudzincov. Pánov učeník nie je z tohto sveta, ako aj Ježiš nebol z tohto sveta.

Je dnes vo vašom živote niečo, čo vás láka vykročiť nesprávnym smerom? Podľa Biblie by sme mali jednať s našim okolím, ak nás zvádza k hriechu. Napíšte si meno osoby, ktorá má na váš život zlý vplyv a otvorte s ňou túto tému. Veď viera bez skutkov je mŕtva.

0: Reklama.
1: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si vážia vaše schopnosti? V Rudo z Ružomberok veríme, že základom úspechu sú spokojní zamestnanci. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou tímu, ktorý buduje, inovuje a rastie. Navštívte našu webovú stránku www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudo z Ružomberok, budujeme s vami budúcnosť.

Rádio 7 svojou produkciou reaguje na duchovné, ale aj praktické potreby ľudí. Pridaj sa k našej misii a staň sa naším pravidelným podporovateľom ešte dnes. Všetky potrebné informácie nájdeš na www.radio7.sk.

0: víkendových ranostajov máme v sobotu po 7:00 pripravené čítanie z knihy Zničte kryptonit a po 19:30 sa nám prihovorí Ada v relácii Žehnáme Izraelu.
1: V nedeľu po 9:00 dopoludnia budeme spoločne v relácii Dotyky hľadať Boha a po 15:00 nás Gabika prevedie Marokom v relácii Svet okolo nás. Prajeme príjemný júnový víkend z Rádiom

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Kniha Ezechiel, 36. kapitola, 26. verš. Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra. Pred niekoľkými rokmi sme si s priateľkou vymenili drsné slová, no neskôr sme svoj konflikt vyriešili súcitom a vzájomnou láskou. Vyznala som svoje previnenie a ona sa za mňa modlila slovami z proroka Ezechiela 36:26. Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra. Odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mesa. Cítila som, že v určitom zmysle mi Boh operuje srdce, zbavuje ma strachu a horkosti a obklopuje ma svojou láskou. Pán Boh sa teší, keď prežívame písmo tak ako vtedy ja, ale je dôležité všimnúť si pôvodný kontext tejto pasáže. V Božom mene zasľubuje Ezechiel ľudu očistenie. Prečo? Nekonám kvôli vám, ale kvôli svojmu svätému menu. Boh koná očisté dielo medzi svojim ľudom preto, aby ho všetky národy uctievali a spoznali, že je Boh. Pán Boh naplňa svoje zámery v našich životoch nielen preto, aby nám pomohol napredovať a rásť, ale aj preto, aby sme mu prinášali česť. Tak ako zasľúbil Izraelitom nové srdce a nového ducha, tak skrze vnútorné pôsobenie Ducha Svätého nahrádza naše chladné a tvrdé srdce novým srdcom, ktoré prijíma a šíri jeho lásku a život.

0: Víziu Rádia 7 je priniesť nádej pre Slovensko
1: a teda byť nositeľom dobrej správy
0: kdekoľvek sme, vo vysielaní aj mimo neho.
1: Na to, aby sme mohli vo svojej službe pokračovať, potrebujeme aj vašu pomoc.
0: Staňte sa finančným podporovateľom
1: na www.

0: Urob moje srdce tvojim, Pane, a tvoja vôľa nech sa mojou stane.
1: V stredu podvečer vás prevediem horúcimi hudobnými novinkami z éteru Rádia 7. Reč bude o Forestovi Frankovi, Joseach Queenovi, Lauren Daigle a ďalších.

0: Král každú nedeľu po 20.
1: Som na ceste, to sa však zbúri, keď príde.
2: Radosť nevezme nikto od nás.
0: Staňte sa jedným z našich podporovateľov, aby nad Slovensko mohli aj naďalej zaznievať či už staršie alebo novšie chválospevy. Všetky informácie o podpore nájdete na www.radio7.sk.
3: Reklama.
4: Pozývame vás na koncert Ružomberok spieva gospel. Tešiť sa môžete nielen na krásnu gospelovú hudbu so sprievodom živej kapely, ale aj na našich hostí, speváka a hudobníka Jamesa Evansa a huslistku Anešku Kara zo Slovenskej filharmónie. Koncert Ružomberok spieva gospel sa uskutoční 14. júna o 18. v priestoroch auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Vstupné je dobrovoľné.

0: Milí poslucháči, práve v týchto chvíľach sa začína naša relácia Pohodička. Som tu v štúdiu aj spolu s Lenkou.
1: Ahojte.
0: Aj s Mimom.
2: Ahojte.
0: Moje meno je Kika a ja sa veľmi teším, že práve dnes sa budeme môcť rozprávať o srdci a konkrétne sa budeme rozprávať o tom, čo to znamená, keď povieme, že máme srdce z mesa. A je to zaznamenané v Ezechielovi v 36. kapitole a verše sú tu 26 až 29, pretože je to veľmi dobrá metafora na to, ako byť vlastne duchovne živý. Sami si to zabezpečiť nevieme, ale vie to zabezpečiť práve Pán Boh, ktorý hovorí toto. Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra. Odstraním kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce mesité. Dám svojho ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. Žiť budete v krajine, ktorú som dal vašim otcom, budete mojim ľudom a ja budem vašim Bohom. Keď vás vyslobodím od všetkých vašich poškvrn, potom privolám obilie, rozmnožím ho a nedopustím na vás hlad. Takže spolu s tým, ako nám Pán Boh dáva nové srdce, nového ducha, ako nás duchovne obživuje, tak nám spolu s tým sľubuje aj nádherné veci, že On bude našim Bohom, my budeme Jeho ľuďmi, že na nás nedopustí hlad. Ja verím, že to, aspoň ja to tak spájam, že to je taký, že duchovný hlad, hej, že nás naozaj zasíti po všetkých stránkach, ktoré my ako ľudia potrebujeme, lebo verím tomu, že sme naozaj stvorení pre vzťah s Pánom Bohom. A my by sme práve v dnešnej pohodičke sa chceli aj tak možno viacej rozprávať o tom, že kedy sme my toto zažili. Že naozaj táto kniha Ezechiel bola napísaná dávnejšie, ale my chceme tak aj vám, milí poslucháči, povedať dnes, že tie slova platia aj dnes. Že to, čo sme si práve teraz prečítali, tak to sa stále deje a udialo sa to aj v našich životoch. Naše srdcia tiež neboli vždy mesité. A udialo sa to aj v životoch mnohých ľudí, pri ktorých sme mohli byť. Takže možno, ak chcete, tak môžem začať, môžem aj ja možno povedať také kratšie svedectvo o tom, čo som ja zažila. Práve aj s týmto textom, aj s tým, čo sa ďalej píše v Ezechielovi. My keď sme mali vlastne svadbu, tak deň pred svadbou sme sa stretli na tom mieste v kostole, kde sme sa brali a stretli sme sa tam s niekoľkými kamošmi, že sme zavolali, takže kto chce, nech príde jednoducho a mali sme také modlitby ešte. A bol to taký super čas, že ja vždy hovorím, že som sa vyplakala tam a potom na svadbe som už bola iba šťastná, ale ako keby ten deň predtým bol veľmi dôležitý presne kvôli tomu, že mám pocit, že sa tak, že sme tak stanovili nejakú takú pevnú zem, na ktorú sme sa potom mohli postaviť na druhý deň. Pretože sme chceli Pána Boha prosiť nielen o naše manželstvo, ale aj o ľudí, ktorí prídu do toho kostola. Lebo sme to naozaj vnímali ako super príležitosť a super priestor a čas na to, aby ľudia, ktorí možno ešte nemajú to mesité srdce, niečo mohli zažiť s Pánom Bohom. Ľudia, ktorí by možno inak neprišli do kontaktu s Božím slovom, alebo ho dobrovoľne nepočúvali, lebo čo už majú robiť na tom obrade, hej? Tak vlastne za týchto ľudí sme sa rozhodli modliť vtedy a bolo to veľmi silné, pretože ja som vedela, že potom aj na druhý deň, keď som sa tak rozhliadla, že kto všetko tam vlastne sedel, tak tam boli úplne popremiešavaní ľudia, ktorému už dal Pán Boh nového ducha a ktorí možno ešte nie, ale boli tam. A boli tam všetci títo ľudia naraz. A ja doteraz verím, že Pán Boh sa naozaj nejakým spôsobom dotýkal tých ľudí, lebo potom nám aj rôzne ľudia nám rôzne popisovali ako keby ich zážitok z tej svadby, ale že mnohí nepísali len o tom, že joj, no boli ste zlatí alebo tak, ale že opisovali niečo, čo nevedeli možno nazvať pravým menom, že možno nevedeli povedať, že to bol Boh, ale hovorili nám o nejakej zvláštnej atmosfére, ktorú ešte nikdy nezažili alebo niečo také. A ja proste viem, že Pán Boh niečo robil a ja viem, že sa oplatí, ako keby, hej, alebo ako to mám povedať, že dobre sa modliť za ľudí, aby mali srdce z mesa, aby ho nemali kamenné, pretože to isté sa stalo aj mne, hej, že aj ja som raz mala kamenné srdce a ja viem, že je to veľmi dobré, keď sa stane ten obrat, keď sa stane to, že Pán Boh ti ho proste zohreje, hej, alebo ja si to ešte tak predstavím, že máme veľakrát také ľadové srdcia, že Pán Boh jednoducho potrebuje prísť a povedať nám, že my máme problém, ktorý on vie vyriešiť. Čiže nie je to nejaká taká teraz propaganda, že teraz sme sa modlili za ľudí, aby sme ich nejak zmanipulovali alebo čo, ale práve naopak vieme, že máme dobrého Boha, ktorý sa môže dobre dotknúť aj ich.
2: Tento text by sme mohli čítať podľa mňa aj 10 krát. Keď si to čítala, tak som si zavrel oči a počúval som to zasľúbenie, ktoré dal Boh, lebo je to zasľúbenie, ktoré on sľubuje, že sa to stane. A z kamenného srdca na mesité. Ja tiež osobne som mal kamenné srdce v tomto živote a veľmi. Normálne rozmýšľam, či by ste vtedy chceli sa so mnou aj niekedy stretnúť, lebo bol som taký človek z svojich takých názorov, presvedčení a taký proste tvrdý, hej. A presne toto Boh urobil v mojom živote, že dal mi mesité srdce. A predstavujem si, presne to kamenné srdce je ťažko formovateľné v rukách niekoho, hej, že kebyže je presne niekto, kto pracuje s hlinou, nejaký hrnčiar a teraz chce z kameňa urobiť nejakú nádobu, tak jedine buď ju oseká a možno by vedel urobiť, ale ľahšie sa to robí s niečím takým mäkkým, ako keď je hlina taká, alebo presne to mäso je také poddajné a tvarovateľné. A presne takto si to predstavujem, že Boh to robil v jeden deň, prvý, keď to začalo, tak to robil a vidím to tak, že stále to robí. A dôležité, aby ja som presne tiež z môjho vnútra proste dával tak Bohu k dispozícii to moje srdce, že meň ma podľa toho, ako ty potrebuješ. Ale kedysi boli zákony dané na kameni, tiež na doske, a Boh povedal, že od teraz to už nebude ako keby na kameni, ale vpíšem vám ho do vášho vnútra.
0: O, to je dosť dobre.
2: A to bude vo vašom vnútri, nebude to zvonku dovnútra, ale zvnútra tú zmenu urobí. A že ten zákon a to slovo je v mojom srdci už. A toto je skvelé presne, že dá mi nového ducha, Boh žije vo mne. A toto sú také veľké veci, že to keď len teraz tak iba tak hovorím ich, tak som za to nesmierne vďačný, že Boh to fakt z jeho milosti urobil aj v mojom živote. A je to naozaj milosť, že je to niečo, čo Boh robí, premieňa človeka zvnútra na vonok a môžem sa dnes volať jeho synom a on môjim Bohom, ale dôležité je pre mňa, aby stále som to mesité srdce, akože ako keby nie, že ja teraz robím to srdce, aby on to mohol meniť, ale som mu k dispozícii, aby proste si ma použila v tomto živote a aby sa mohol aj on zo mňa tešiť, že v neho verím a že robím to, čo on chce.
1: Mm-hmm. A ja len nadviažem na teba mimo, že keď som ja rozmýšľala o tomto, čo aj vy hovoríte, tak som si uvedomila, že je to taká milosť, že Pán Boh premieňa kamenné srdcia na mesité a pre mňa je to taký obraz niečoho, čo je neživé, čo je ako kameň a zrazu tam príde život. Že to srdce vlastne funguje, že má pohyb a je k niečomu. A vlastne tiež som si uvedomila, že ako žijem s Bohom, tak tento zázrak jeho života, že je veľmi dôležité pre mňa, aby keď raz už to srdce bolo kamenné, že som si uvedomila, že to naše srdce má tendenciu stvrdnúť na ten kameň. A v podstate aj Božie slovo hovorí, že nezatvrdzujte svoje srdce, že je to taký zdvihnutý Boží prst a ja to veľmi osobne beriem tiež a tam je dokonca, že skrze neveru môžeme dovoliť, aby to naše srdce znovu bolo v niektorých oblastiach len také kamenné, že tam nie je ten život, že ho zatvrdíme. A toto je taká vec, za ktorú aj ja sa modlím vo svojom živote a špeciálne vždy, keď narazím na tento oddiel písma, aj ktorý sme čítali, ale aj v Novej zmluve sa presne k tomuto vracia apoštol Pavel a vyzýva ľudí, aby si dali pozor na to, ako funguje ich srdce, či je zdravé, či je tam život, či nie je zatvrdené neverou. A ja som si úplne predstavovala, že keď Pán Boh dal toto prorokovi Ezechielovi, že on naozaj stvoril toho človeka s tým mesitým srdcom. A potom vlastne prišli tie obdobia, kedy ľudia úplne zabudali na Boha, zabudali na ten vzťah, zabudali na to, že sme boli stvorení na Boží obraz a že bol tu náš stvoriteľ. A zrazu sme si mysleli, že my sme tí páni, ktorí máme svoj vlastný život v rukách a tam prišiel ten Boží hlas k Ezechielovi, že vieš čo, že ja som to takto nemyslel, že ja chcem toto zmeniť, že chcem úplne dať nové veci. A toto je niečo, čo si myslím, že si potrebujeme strážiť, aby sme sa nedostali do takého prúdu ako ten izraelský národ, kedy vyslovene to ich vnútro, to ich duchovno, to ich srdce vôbec nebolo života schopné, ale bolo kamenné. Keď je srdce života schopné, tak celé telo dokáže podať výkon. Ja mám maminku, ktorá má choré srdce a ja som si uvedomila, že mnohé ženy v jej veku dokážu podať úplne iný výkon ešte, pretože majú zdravé srdce. Keď som sa s ňou o tom rozprávala, mi hovorí, že vie, že ona má úplne zdravé srdce, dokáže toto robiť. Ale ja som tak rýchle vyčerpaná, ja som si toto uvedomila, že Pán Boh nám hovorí, že vieš čo, že ja chcem, aby si mala zdravé srdce, pretože potom celé tvoje telo dokáže fungovať tak, ako ja myslím, že táto výzva je naša ochrana.
0: Áno, presne ako si aj hovorila o tom, že v podstate aj niekedy teraz môžeme mať tendenciu k tomu, že naše srdce niekde skamenieva, keď proste nedôverujeme Pánu Bohu. A ja si presne toto myslím, že ako je to napísané zase na inom mieste v Biblii, že ak si myslíme, že stojíme, tak nech dávame pozor, aby sme nepadli. Mm-hmm. Že možno si myslíme, že áno, že kedysi dávno sme povedali áno Bohu a že naše srdce proste bolo niekedy mesité a je to tak v pohode, ale vlastne, že treba si ho chrániť a treba na neho dávať pozor každý jeden deň, že to si úplne uvedomujem. Aj keď napríklad ja som mala asi 16 rokov, tak som bola na jednom kresťanskom tábore, kde práve mne sa toto stalo, hej, že som celý život odovzdala Pánu Bohu a vtedy som vedela, že úplne je v každom zákuti môjho srdca a vedela som, že chcem ísť naozaj celým srdcom za ním, nie len tak trošku niekedy. A urobila som toto rozhodnutie aj s niekoľkými mojimi kamarátkami. A viem, že proste, kde sú teraz napríklad oni, že ako sa rozhodli oni v živote. A viem, že mali sme v podobných obdobiach života jednoducho, ako keby tie isté veci sme počúvali aj na táboroch, počúvali sme to isté Božie slovo, čítali sme si to isté Božie slovo, modlievali sme sa spolu, ale prišlo obdobie, kedy jednoducho každé to srdce išlo inou cestou. A teraz to nehovorím akože na seba, že ja som to super, že som to zvládla, že vôbec, len proste úplne tam naozaj si človek musí veľmi, veľmi dávať pozor, že aj ja som mala určite v živote momenty, kedy som mala tendenciu nejak skloznúť alebo nedôverovať Bohu v niečom alebo ísť si svojou cestou, ale jednoducho to je aj na nás, že či zostaneme poslušní alebo nie Bohu a myslím si, že je to aj veľká milosť, že Pán Boh je stále pri mne, že verím tomu, že stále pracuje na mojom srdci a verím tomu, že bude ešte pracovať na srdciach tých mojich kamošiek, že verím, že toto nie je koniec ich príbehu, to, kde teraz dnes sú. Takže naozaj sú rôzne príbehy, ale myslím si, že tým, že je to vzťah, že Pán Boh a my, tak treba aj, aby sme my aktívne si dávali pozor na to srdce, že kade sa uberáme a že či náhodou presne, že či náhodou neskamenievam. Možno aj dnes, milí poslucháči, ako toto počúvate, tak aj my, aj vy sa môžete modliť aj takú modlitbu, že ak vám Pán Boh, aby vám Pán Boh možno zjavil nejakú oblasť vášho života, kde to srdce už nie je také podajné, kde už je to trošku možno skamenené. Možno nemusí byť celé, ale ono to tak niekedy začína po troškách, nie? Takže to je taký možno nápad, námet na modlitbu a milí poslucháči, my budeme pokračovať o chvíľočku.

0: Pred piesňou som vám dala takú výzvu, že sa môžete modliť a môžete sa spýtať Pána Boha, že ktorá oblasť vášho života je možno taká trošku zatvrdnutá, kedy si ideme možno tak trošku vlastnou vôľou a nejdeme podľa toho, čo nám hovorí Pán Boh. A ja si osobne myslím, že Pán Boh je aj rád, keď sa ho toto spýtame, pretože on je ten, ktorý nám takéto veci veľmi rád zjavuje.
1: Presne. A Kristinka, keď ty si toto hovorila, ja som mala úplne taký obraz, ako som spomenula tú moju mamku, že vlastne má problém so svojím telom práve preto, že jej srdce nie je úplne v poriadku, takže nevie ísť do kopca rýchle alebo pri nejakom vyššom alebo väčšom výkone sa zadýcha veľmi a potrebuje si oddychnúť. Zrazu mne prišlo, že my ako cirkev sme telo Kristovo. Mm-hmm. A takisto, keď prichádzajú tie pokyny z hlavy od Pána Ježiša pre náš osobný život, tak my veľmi jasne vieme rozlíšiť potom, že či naše srdce je funkčné, či sme vitálni, podľa toho, ako dokážeme plniť tú jeho vôľu a dokážeme ísť s ním, pretože on nás vedie a toto je niečo, čo on má pre nás, aby sme mali zdravé srdce, aby sme nezatvrdzovali to svoje srdce, ale ak my naozaj máme nejakú oblasť zatvrdenú neverou, tak je to presne tá oblasť potom v našom živote, ktorá nefunguje. Mm-hmm. Že jednoducho sme udýchaní, unavení a si hovoríme, Bože, toto nemôžeš ty chcieť, veď môj rozum mi hovorí úplne inak a ja sa na to necítim a tak ďalej a tak ďalej. Tak len tento obraz, ktorý naozaj môže byť takou pomôckou, ako môžeme rozpoznávať, či sme naozaj v tej Božej vôli a či to naše srdce má ten správny tep.
0: Ďakujeme, je to super obraz, fakt mám to úplne pred očami. Ďakujeme.
2: Zaujímavé, ako to srdce fyzické, čo predstavuje telo, veľakrát nám vie brániť v tom, aby sme išli duchom, že? Uh-huh. Keď to tak rozpráš, tak mne zase ten obraz tam ide. A jeden kazateľ hovoril tiež takú vec, že viete čo, vaše telo stále bude protestovať, keď sa budete chcieť modliť. Uh-huh. Hej, ale ja vám poradím jednu vec. Postavte sa na svoju vaňu, na ten kraj a snažte sa nezaspať. Tak uvidíte, že vaše telo sa zrazu preberie a budete sa vedieť modliť. Tak tam je dobrý štart, napríklad môžete sa postaviť.
0: Čiže nie na kolenách, ale na vani.
2: Áno, chápam, lebo telo nebude chcieť padnúť, tak nezaspí a môžete sa modliť, hej, že Boh si vás chce používať. Ale to je presne ako v tom verši, presne, že 27. čo si čítala, že a dám svojho ducha do vášho vnútra a učním to, aby ste chodili v mojich ustanoveniach. Uh-huh. Hej, že duch, preto dal toho ducha, uh-huh, presne ako babička, keď spomínaš, že vlastne, áno, možno má niekedy problém s tým srdcom alebo tak, ale ide duchom a chce sa pripojiť k Pánovi, aby išla v jeho ustanoveniach, uh-huh, to, čo on chce. Hej. Uh-huh. A to je presne dobrý znak, že srdce možno nie úplne vždy poslucha, ale tak budeš poslúchať ducha, lebo máme byť vedený duchom, uh-huh, nie telom, uh-huh, ako Božie slovo hovorí. Ja som mal podobný taký príbeh pri mojom znovuzrodení, to už asi aj všetci počuli určite.
0: Ešte raz povedz, prosím. So srdcom.
2: Pokúsim sa to v minúte povedať, ale tiež tam šlo o srdce. Viedlo to k tomu, že ja som mal akože problémy, budil som sa v noci na kopnutia srdca a tak, a tiež to fyzické, reálne moje srdce, ale vďaka Bohu, že aj toto vlastne moje srdce ma privedlo k tomu, že by som volal na Boha. Ale čo sa stalo, bolo to skvelé, že Boh mi dal nové srdce, normálne, reálne, fyzické, lebo keď som mal 17 rokov, ja som mal veľa problémov, chodil som do nemocnice a hľadali, že čo je príčinou a tak, a povedali, že nevieme, asi ste rýchlo vyrásli a tak ďalej, ale keď som sa modlil, akože aj modlitbu prijatia, keď ona bola tak rozliata v mnohých dňoch, ja nemám presný deň, kedy to bolo, ale tá modlitba v ten večer, keď som tak volal na Ježiša, že bojím sa smrti, nechcem zomrieť a mám problém, tu niečo v hrudi ma boli a deje sa to dlho, tak Boh dal úplne, že od toho momentu, ja potom, keď prešli roky, tak som si uvedomil, že ja som uzdravený, ja som zdravý. Hej? A to je presne to, že vidím, že ma to pozbudzuje vlastne to dnešné slovo, že on chce, aby som chodil v jeho ustanoveniach a aby som mohol povedať, že on je môjim Bohom a ja som jeho ľudom, súčasťou jeho ľudu. Je to skvelé, že Boh vie dať duchovné, to mesité srdce, ale vie dať aj fyzické srdce, reálne zdravé.
0: To je super, čo hovoríš, mne to úplne pripomenulo aj moju maminku, ona tiež má problémy so srdcom, ale ja si úplne pamätám, že ona keď išla k zubárovi, tak tam niekedy, keď ti dávajú tie anestézy, tak proste viem, že ona mala takú skúsenosť, že ako jej to dali, tak jej proste, že niečo cítila so srdcom, že ako keby dačo zle. A potom druhý raz, keď mala ísť na takú už reálne, že operáciu nejaké osmičky, že to bolo fakt až náročné chirurgicky, tak ona mi hovorila, že ona sa veľmi bála tam ísť a že to aj odkladala veľmi dlho, ale už potom ten zub ju už tak bolel, že musela ísť. A my sme sa modlili a žehnali sme jej srdcu, aby proste Pán Boh reálne, že jej dal nové srdce, aby jej dal aj ten pokoj, aby jednoducho nič zlé tam nebolo ovplyvnené na základe tej anestézy. A vlastne potom mi hovorila, iba ako to prešlo celé, tak ona iba odtiaľ vyšla, ja som ju čakala v čakárni a hovorila, že Kristi, to bolo úžasné, že nič sa nestalo, že ja som mala tak pokojné srdce, že pokojnejšie ako obyčajne a že viem, že aj odtedy je na tom oveľa lepšie a že stále sa za ňu modlíme a stále verím, že Pán Boh ju uzdravuje z toho a že viem, že je to také možno aj náročnejšie, keď už akože desiatky rokov, hej, že berie na to lieky a tak. Ale viem, že Pán Boh úplne robí veci, že vie sa aj dotknúť, vie ju proste uzdraviť a vie zvládnuť situácie, ktoré inokedy by pre ňu boli veľmi náročné, čo sa týka jej srdiečka teda, ale že dnes to vie lepšie zvládnuť, lebo proste má Pána Boha, ktorý, presne ako si povedal, mimo, že aj o fyzické srdce sa vie postarať, tak to je úplne super. A keď som už pri mojej maminke, tak by som chcela aj povedať také svedectvo, že vlastne aj u nás doma mám taký pocit, že Pán Boh mal taký nejaký plán, že sa bude postupne dotýkať ľudí z našej rodiny. A že tiež si pamätám, že ja keď som mala tých 16, tak vlastne krátko na to sa Pán Boh dotkol aj mojej maminky. A že to bolo naozaj veľmi pekné v našej rodine. Že síce to spôsobilo aj rôzne potom aj rozpory, že aj v rodine, aj proste medzi kamošmi. A potom sme si už iba tak s maminkou zdieľali, že čo si kto o nás pomyslel, možno keď sme začali naozaj nasledovať Pána Ježiša Krista. Ale bolo to super, lebo som videla zrazu, že naozaj veci sa menia, že my sa meníme. Že my už nežijeme v takom nejakom zovretí, možno v nejakom strachu alebo v nejakej neistote, ale že sme boli naozaj oslobodené aj od našich vecí, ktoré sme zle urobili. A to je to, na čo chcem aj poukázať, lebo vo verši 31, ten sme síce nespomínali, ale je tam, že pocítite zhnusenie sami pred sebou pre svoje previnenia a pre svoje ohavnosti. A že mám pocit, že toto je krok číslo jeden, ktorý často nechceme vykonať. Lebo tento svet nám nediktuje, že pocíť zhnusenie. Tento svet nám diktuje, že všetko je v pohode proste a bojí sa vôbec niečo pomenovať hriechom, hej? Ale že toto je krok číslo jeden k tomu, aby sme mohli to kamenné srdce vymeniť za to mesité, respektíve, aby to mohol Pán Boh vymeniť. Tak iba chcem tak svedčiť o tom, že naozaj toto sa stalo aj v našej rodine. Najprv to robil Pán Boh aj so mnou, potom aj s maminkou. Verím, že sa aj dotýka ďalších srdc. A vlastne moja sestra bola aj prvá, ktorá mi vôbec hovorila o tom, že Pán Boh existuje, takže že je to naozaj Božia vec, takáto výmena tých srdc, hej, alebo obnova. Ale naozaj prvé, čo musíme urobiť, je to, čo sa opisuje v tom 31. verši, že až tak pocítiť zhnusenie z toho, že naše srdce není mesité, že nie je tam, kde by malo byť, nie je tam, na čo bolo stvorené.
1: Mm-hmm. A veľmi zaujímavé na tomto slove je aj to, že Boh to hovorí národu, že Pán Boh, ako ty si hovorila o rodine, že Boh pracuje na nás osobne, potom je to rodina, že v celej rodine je schopný urobiť túto výmenu, mm-hmm. ale dokonca aj v národe, že on dokáže zmeniť srdce národa, že my sa môžeme modliť za svoj národ, že my tu nie sme náhodou, že Pán Boh si nás vie použiť k tomu, aby on vykonal tú operáciu, aby zrazu to kamenné srdce bolo vymenené za to mesité srdce, aby sme fungovali a myslím si, že je to taká úžasná výzva aj pre nás, že tak sa posunúť ďalej a pozerať sa na tých ľudí, ktorí sú okolo nás, pretože je množstvo ľudí, ktorí reálne nestihajú, nevládzu a hľadajú si možno potom všelijaké také podporné veci, ako je napríklad filozofia zdravej výživy, hej. Ja teraz nehovorím len o tele, ale že ich to tak zasytí, tak vnútorne, alebo naplní, alebo naozaj rôzne veci, ktoré ich uspokojujú vnútorne, nejaký pocit zabezpečenia, či cez materializmus, peniaze, postavenie, pozície, pretože oni reálne ľudia vnímajú to kamenné srdce. Takže,
0: presne, hej.
1: Áno, myslím si, že je to naozaj také úžasné, ako si toto rozprávala aj o svojej rodine. Kristinka, tak úplne som mala, že naozaj pozbudiť nás všetkých, aj nás tu, ako sme, ale aj vás, milí priatelia, ktorí nás počúvate, že jednoducho môžeme sa modliť za náš národ. Toto Pán Boh adresoval izraelskému národu a keď to dal jemu, tak ja verím, že je mocný urobiť to aj v ďalšom národe, v ďalšom, že my sa môžeme postaviť do tej medzery za náš národ a modliť sa za tú zmenu, ktorá naozaj potrebuje nastať znútra, presne ako ty si to mimo hovoril už aj v tej prvej časti, že Pán Boh nechce robiť tie zmeny zvonku a vlastne potom sme nestabilní vnútorne, ak sme s kamenným srdcom, ale úplne výmenu znútra, aby sme boli vitálni, živí, aby sme išli skrze neho, skrze ten jeho zákon slobody a pokoja a radosti a života, to, čo Pán Boh má, a to sa prejaví potom navonok aj v našom národe, v našich rodinách, v našom osobnom živote.
2: Príde požehnanie, to je to slovo, ktorému možno nie každý rozumie, ale to je presne to, že tam Boh hovorí o tom, že aj nebudete mať nedostatku, hej, a tie stromy a ovocie rozmnoží. A to je presne ten život, že vlastne to, čo Boh chce robiť, ako Lenka hovoríš, v každom ľudskom živote, každý posluchač, ktorý nás teraz počúva, presne, keď si to takto predstavím, že to ide do éteru, tak naozaj Boh túži po každom z nás, aby toto sa dialo, a to, čo ty si hovorila, Kika, je tiež veľmi dôležité, že človek si vtedy môže uvedomiť, že ako viem, že Boh mi dal mesité srdce. To je presne to, že si spomeniem na tie moje skutky, ktoré som predtým robil, a budem sa hanbiť za to, hej, ako v tom 31. verši, keď si to čítala, za tie ohavnosti a tie previnenia. A Boh to robí nie na obvinenie, ale na usvedčenie a na pozvanie, že pozývam ťa, aby si bol súčasťou môjho ľudu. Ja ťa milujem. Ja to robím pre teba a tebe dávam to mesité srdce a nového ducha, aby si už nežil tak, ako si žil, a aby si sa nehanbil za tie veci, čo si robil, ale aby si bol spravodlivým medzi národmi a presne pre národ, dom Izraelov. Je to úžasné naozaj si to takto aj pripomínať, že aj v mojom živote Boh toto urobil, a vďaka mu za to.
0: Je to určite super pocit, určite to aj viacerí poznáte, že keď máte nejaké previnenie voči niekomu vo vašom živote a ten človek o to možno nevie, že ste dačo pokašľali, hej, tak je jedna vec sa s ním kamošiť ďalej a nevie o tom ten človek, takže vás má aj naďalej ráda. Ale vy viete, že vzadu je niečo, čo ste neurobili dobre, ale keď mu to poviete a keď sa ako keby presne toto, čo si hovoril mimo, že až tak zahambíš za to, čo si urobil, a ten človek ti odpustí, ten človek namiesto toho, aby ťa nejak pokarhal a povedal ti, že tak už sa s tebou prestanem baviť, tak namiesto toho ťa pozve späť do priateľstva s ním, tak toto je presne to, čo urobí Pán Boh. Toto je oveľa lepší pocit, ako žiť s niekým v nejakom priateľstve, v ktorom viete, že nie je úplne všetko v poriadku. Takže presne to, čo si povedal, ďakujem aj za tieto slova, že presne, že to nie je obvinenie, že joj, že vy ste úplne mimo ľudia, hej, a že proste potrebujete odo mňa teraz nakladačku, hej, nejaké pokaranie alebo tak, ale vlastne to je presne to, čo si povedal, že je to pozvanie, je to to, že áno, viem o vašich vinách, ale ak sa vrátite, bude to v pohode. Takže to je strašne pekné, ja som z toho sama veľmi povzbudená. Ak môžem povedať ešte jednu takú praktickú vec, ja som pozerala jeden kresťanský teda film, kde jedna z hlavných postav sa modlila za svojho manžela práve týmito slovami, lebo tam sa vlastne udialo to, že ona uverá v Pána Ježiša a jej manžel ešte nie. A vlastne ona sa za neho modlila presne týmito slovami, že nech mu dá Pán Boh mesité srdce. No a vlastne ja som si vtedy uvedomila, že to je super, že týmito slovami sa naozaj človek môže modliť za kohokoľvek. A vlastne nad ním už tým pádom vyhlasuješ dobré veci, hej, a verím, že Pán Boh sa naozaj chce každému z nás priblížiť. A preto možno také praktické vyústenie aj z tohto môže byť, že ak aj vy už dôverujete Pánu Bohu a proste viete, že máte to mesité srdce, samozrejme, že treba si na ňo aj dávať pozor, ako sme sa aj rozprávali, ale ak túžite potom, aby aj ľudia vo vašom okolí, vaša rodina, vaši kamoši, možno vaši nepriatelia, to je už ďalší level, mali toto mesité srdce, mali tento vzťah živý s Pánom Bohom, ktorý tiež je živý, tak sa môžete modliť aj presne týmito slovami z Ezechiela, je to teda ešte raz v 36. kapitole, 26. verš, a môžete sa za nich modliť, môžete im žehnať, môžete si urobiť, ja neviem, modlitebný kalendár. Ja osobne mám taký, že mám od pondelka do nedele vypísaných ľudí, že za koho sa kedy modlím. Niekedy to mám aj tematicky, hej, že jeden deň za autority, jeden deň za ľudí, čo im niečo zavidím a čo mám problém s nimi. To musím činiť pokánie, hej, povedať Pánu
2: Bohu. Čiže za seba sa modlíš.
0: Že nie som v pohode, hej, no. Áno, akže v podstate, hej, musím to vyznávať Pánu Bohu. Alebo mám potom také, že za ľudí, ktorí viem, že presne, že uverili v Pána Boha, akože nedávno, tak chcem im žehnať, alebo ľudia, ktorí mám jeden deň vyhradený pre ľudí, ktorí, ja neviem, že nemôžu mať bábetko, alebo že majú tam nejaký problém, tak im chceme žehnať. Takže sú to iba také nápady, možno praktické, že ako aj vy môžete myslieť na ľudí vo svojom okolí, a môže to byť ktorýkoľvek iný text z Biblie, samozrejme toto je iba nápad z našej pohodičky. Takže ak nemáte možno niečo ešte, čo vás napadlo, čo by ste chceli dodať, tak nám sa čas už trošku aj kráti. Milí poslucháči, ja verím, že ste si užili aj toto vydanie pohodičky, a z nášho štúdia sa teda s vami už rozlúčime. Lúči sa s vami Lenka.
1: Ahojte, prajem vám požehnaný deň.
0: Mimo.
2: Ahojte.
0: A ja vám teda ešte raz ďakujem, že ste prijali toto pozvanie, že sme tu mohli byť spolu a teda moje meno je Kika a ja sa na vás budem tešiť na budúce. Do počutia.

0: víkendových hranostajov máme v sobotu po 7. pripravené čítanie z knihy Zničte kryptonit a po 19.30 sa nám prihovorí Ada v relácii Žehnáme Izraelu.
1: V nedeľu po 9. dopoludnia budeme spoločne v relácii Dotyky hľadať Boha a po 15. nás Gabika prevedie Marokom v relácii Svet okolo nás. Prajeme príjemný júnový víkend z Rádiom 7.
2: Reklama.
3: Neviete, ako vy s peniazmi?
4: Každý mesiac začínate s nádejou, že tento raz to bude lepšie, ale končíte v strate. V psychologickej poradni nájdete biblické princípy finančného hospodárenia, ktoré vám pomôžu získať prehľad, vytvoriť rozpočet a začať žiť múdro, bez dlhov, náhlych emocionálnych nákupov a zbytočného napätia. Navštívte stránku www.kresťanskyporadca.sk. Zadajte, čo vás trápi a nájdete

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádzať touto reláciou vás bude Peťo a Rado a stále sme v téme práca. Konkrétne hovoríme teraz o dňoch alebo časoch, ktoré Hospodin vyčlenil na to, aby sme odpočívali, aby sme mali čas ho oslavovať a aby sme mali čas regenerovať a nedošli k vyčerpaniu alebo únave. Hovorili sme si už o jednom zo 7 dní, ktorý máme oddeliť na tento odpočinok. Poďme sa však pozrieť aj na rok, ktorý písmo v Starom zákone odporúčalo venovať na odpočinok a na oslavu Pána.
1: Hovoríme o roku odpočinku pôdy. Ešte by som sa vrátil k tomu, čo sme hovorili v predošlej relácii, že v podstate každý 7. deň je odpočinok, je vyhradený pre Pána, kedy sa svätí Pán. Bol to v podstate deň odpočinku, kedy sa nepracuje, bol to oddych pre ľudí a v tom čase aj pre dobytok. A teraz sme pri každom 7. roku, čiže tzv. Sabatický rok, bol to rok odpočinku, kedy oddychovali polia, tie sa nechávali ležať ľadom. Inými slovami, bol to oddych pre pôdu. To bol zmysel tohto sabatického roku a keď si uvedomíme aj súvislosti, tak v tom čase v podstate drvivá väčšina sa živila poľnohospodárstvom, tak tým pádom ak mala každý 7. rok ležať úhorom pôda, tým pádom aj celý ten rok ľudia v podstate nepracovali, respektíve museli pracovať menej a na druhej strane tým, že nepracovalo, tak museli zrejme nejakým spôsobom aj znížiť svoj štandard. Skúsme si teraz prečítať, čo o tomto sabatickom roku hovorí písmo, Exodus 23. kapitola.
0: 6 rokov budeš obsievať pôdu a zbierať z nej úrodu, ale v 7. roku ju necháš ležať úhorom a neobrobíš ju. Nech sa z nej živia chudobní tvojho ľudu a zvyšok nech spasie poľná zver. To isté urob so svojou vinicou i so svojím synom i so svojím olivovým sadom.
1: Čiže ešte raz, biblický sabatický rok je zaujímavý príklad toho, kde celá spoločnosť sa rozhodla žiť rok s výrazne nižšou životnou úrovňou života, aby sa mohla venovať viac duchovným veciam. V podstate všetká úroda na poli bola dostupná pre všetkých. Teraz si predstavme túto situáciu v dnešnej dobe, keď sme sa môžeme fantazírovať, ale môžeme sa tak zamyslieť, si predstav, Peťo, že každý 7. rok nejakým spôsobom by si mal poľaviť v práci, si predstav, že poľnohospodáriš a teraz by si mal nechať pre ostatných celú tú úrodu, ktorú pôda prinesie. Čo by to mohlo v dnešnej dobe nejakým spôsobom priniesť, ak by sa toto aplikovalo aj na dnešné časy?
0: Tak mohlo by to priniesť to, že ľudia by boli oddychnutejší v tom pozitívnom, keď by to samozrejme zvládli a vedeli by sa podeliť o to, čo tam je. Určite by bolo veľké pokušenie si to opäť nechať, predať a byť na tom ekonomicky lepšie. Ale určite môžu naštartovať novú, nazvime to 7 ročnicu, alebo ďalších 6 rokov oddychnutejší, s lepšími nápadmi, premodlenými tými 6 rokmi, ktoré ich očakávajú. A toto sú tak vysoké devízy, taká hodnota, ktorá sa ani nedá popísať. Najsmutnejšie je, že my nemáme tú disciplínu na to, aby sme takýto rok zachovávali, aby sme si dokázali povedať, že naozaj potrebujeme ten rok na to, aby sme hľadali opäť Božiu vôľu pre ďalšie obdobie života, aby sme si oddychli, aby sme z toho stereotypu vypadli a možno mali iný náhľad na niektoré veci a spôsob, ako sme ich riešili doteraz.
1: Práve tá nadmerná práca vedie k vyčerpaniu a namiesto takej skutočnej obnovy, dneska v podstate riešime to rôznymi liekmi a nejakou doplnkovou výživou, a pritom môžeme povedať, že by to bolo tak jednoduché. A práve problémom, čo vidíme v dnešnej dobe, je konzumerizmus. Dneska je široká ponuka tovarov a služieb a snažíme sa to všetko konzumovať a pritom veľmi dobre vieme, že to nenasycuje. Jedine to, čo dokáže skutočne tak nasýtiť, je Božie slovo, je duchovný život, rozvíjanie Boha v našom srdci. Ešte by som sa dotkol možno veľmi v krátkosti, aj bolo také zlé chápanie sabatu. Niektorí to chápu, že to prirovnávajú, ako keby boli na dovolenke. Chcem podotknúť, že je to čas samoty s Bohom. Je to oddych pre zlepšenie zdravia a mal by to byť čas úplne taký oddelený od rutiny, od tej dennodennej zodpovednosti. Dobre, a potom ešte ďalším zlým pochopením sabatu je, že si povieme, že si nemôžeme dovoliť ako keby oddychovať aj z pohľadu času, lebo je potrebné či zarobiť, alebo práve nikdy inokedy cez týždeň nie je čas, len práve tá nedeľa je čas na nákup a vidíme, ako to dneska vyzerá v spoločnosti, že ideme z kostola a ideme do nákupných centier, kde je ešte ďaleko viac ľudí. Dobre, takže chceme povzbudiť k tomu, aby skutočne sa obnovila naša závislosť k Bohu. Takže k tomu chceme pozvať aj v nejakom tom roku, každý 7. rok, aby sme sa nejak hlbšie a hlbšie prehlbovali vo vzťahu k Bohu.
0: Tak to bol dnes Rado a Peťo s reláciou Zaostrené na financie.

0: Reklama.
1: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si vážia vaše schopnosti? V Rudos Ružomberok veríme, že základom úspechu sú spokojní zamestnanci. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou tímu, ktorý buduje, inovuje a rastie. Navštívte našu webovú stránku www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudos Ružomberok, budujeme s vami budúcnosť.

Je dnes vo vašom živote niečo, čo vás láka vykročiť nesprávnym smerom? Podľa Biblie by sme mali jednať s našim okolím, ak nás zvádza k hriechu. Napíšte si meno osoby, ktorá má na váš život zlý vplyv a otvorte s ňou túto tému. Veď viera bez skutkov je

0: Víziu Rádia 7 je priniesť nádej pre Slovensko,
1: a teda byť nositeľom dobrej správy,
0: kdekoľvek sme, vo vysielaní aj mimo neho.
1: Na to, aby sme mohli vo svojej službe pokračovať, potrebujeme aj vašu pomoc.
0: Staňte sa finančným podporovateľom
1: na www.radio7.sk/podpora.

0: každý to poznáte. Schválnosti, ktoré sa vám prihodili v ten najnevhodnejší čas.
1: Už ideš zamknúť, ideš z domu, fakt sa ponáhľaš a zhodila som vázu. Takže voda všade, sklo všade, potrebuješ to riešiť, lebo nemôžeš to tam nechať.
0: Naladte si naše príhody v momentkách vo štvrtok po 17. Tešia sa na vás Vaneska, Dávid a Davy.
2: Prehnám život a hojnosť, pokoj a radosť nad každým z nás. Do všetkých chvíľ splnenú nádej, cieľa skvelú budúcnosť, svetlo do tmy, a nech máš do síl.

Milí priatelia, počúvate Rádio 7, moje meno je Davy, pozdravujem vás. Mali ste možnosť počuť môj hlas dnešný deň niekoľkokrát minimálne o 7 hodine ráno, ale pre tých z vás, ktorí ste možno práve ešte spali alebo podobne, pozdravujem vás a dnešný deň sa aj v rámci môjho prihovárania vám budem rozprávať o dnešnej téme, ktorá hovorí: Syn môj, ak ťa zvádzajú hriešnici, neprivoluj.

Rádio 7 svojou produkciou reaguje na duchovné, ale aj praktické potreby ľudí. Pridaj sa k našej misii a staň sa naším pravidelným podporovateľom ešte dnes. Všetky potrebné informácie nájdeš na www.radio7.sk.

Pamätám si, keď som bol mladý muž, chcel som sa zapáčiť ľuďom, chcel som byť stredobodom vesmíru pre niektorých ľudí a teraz spätne si uvedomujem, že častokrát som jednal a moje správanie, konanie, výber veci a podobne smeroval k tomu, aby som sa zapáčil iným ľuďom. A viete, viem to zhrnúť jednou vetou, nemal som identitu v Kristovi, ale hľadal som tú identitu v iných ľuďoch. A chcem nás iba pozbudiť a pozvať, milí priatelia, pokiaľ ste sa našli aj v tejto myšlienke, vydajte svoj život Kristovi, urobte ten krok, kedy sa vzdáte svojho života a poviete, Bože, tu som, chcem, aby ty si viedol môj život, aby ty si bol môjim pánom a kráľom, môjim spasiteľom a uvidíte sami, že zrazu vaše rozhodnutia, vaše myšlienky, vaše konanie bude smerovať úplne iným smerom ako doteraz.

skončíme, čo skoro sa uvidíme. Kroky stíchnu, svietať hasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nezraní.

tam, kde sa už nebudeme lúčiť.

0: sa už nebudeme lúčiť.
1: Myslím si, že pre rodičov, keď majú tínedžerské deti, je veľmi ľahké povedať, vieš čo, nestretávaj sa s týmto človekom, s touto svojou kamarátkou, kamarátom, pretože sa mi nezdá, že by to boli vhodní kamaráti pre teba. Ale veľmi ťažké je to prijať skrze to, keď nám to niekto iný povie, konkrétne nám. A uvedomujem si, že stretávanie s ľuďmi, ktorí sú neveriaci, máme na dennodennej báze. Ak nepracujeme v cirkvi alebo nejakej cirkevnej organizácii, tak minimálne tých kolegov, šéfov a koľkoľvek iného stretneme v našom živote nespočetne veľakrát, ale veľmi dôležité je, aby sme si uchovali na zreteli to, čo o nás hovorí Hospodin, aby sme sa nepridávali k ľuďom, ktorí neveria v Pána Ježiša a ktorí sa mu možno vysmievajú, alebo nás môžu zvádzať na hriech, ale aby sme si našli tú komórku, ten čas. Presne tak, ako to bolo napríklad za čias Daniela, ktorý sa nebál modliť sa k Bohu, ktorý bol v tej dobe zakázaný.

Oče drahý, ďakujeme za to, že aj dnes k tebe môžeme volať v modlitbe ako k otcovi, ktorý má svoje deti a my sme tieto tvoje deti. Prosíme, Pane, o to, aby si nás ochraňoval pred zlým, pred zvádzajúcimi hriešnikmi, ale aj hriešnými myšlienkami. Prosíme, Pane, o to, aby sme neprivolovali, aby sme sa teba držali blízko, aby si ochraňoval našu myseľ, naše srdce, aby sa pevne držali teba. My sa modlíme v tvojom mocnom mene ako tvoje deti, ktoré vedia, že nás počuješ. Amen.

Pamätám si, raz som sa rozprával s jedným mladým mužom a ten mi hovorí, a je naozaj také dôležité stáť tak pevne na Božom slove a nebyť taký solidárny voči iným. Je to naozaj také dôležité? Nemali by sme vyjadrovať lásku tým, že vieme aj my urobiť nejaký kompromis? A viete, milí priatelia, je to myšlienka, ktorá možno je v súčasnosti v rámci cirkvi veľmi taká živá. Mám urobiť kompromis, alebo budem ten, ktorý neurobi kompromis a bude veľmi neobľúbený? Chcem nás pozbudiť všetkých, ktorí to počúvate. Buďme ľuďmi, ktorí sú zasadení na Božom slove. Neotáčajme Bibliu podľa toho, ako sa nám to páči, alebo ako by sme mohli byť solidárni voči niekomu inému. Bojme sa viac Boha ako niekoho iného.

Milí priatelia, o malú chvíľu nám končí aj 16. hodina a ja sa teda v tomto momente s vami budem aj lúčiť. Predtým však by som rád vám dal do pozornosti aj nasledujúci program, ktorý môžete ďalej počúvať na vlnách Rádia 7. O malú chvíľu po 17. pokračuje aj zábavná, až by som povedal komediálna relácia s názvom Momentky, kde sa Andrejka so svojimi hostkami bude rozprávať na takú, by som povedal, trošku viac ženskú tému. Téma znie vlasy, ale takisto napríklad večer relácia Otvorené dvere, kde sa redaktorka Kika bude rozprávať so svojím hosťom Frederikom o tom, ako on svedčí o Kristovi. A ja sa teda s vami lúčim, prajem vám ešte požehnaný zvyšok dňa.

0: víkendových hranostajov máme v sobotu po 7. pripravené čítanie z knihy Zničte kryptonit a po 19.30 sa nám prihovorí Ada v relácii Žehnáme Izraelu.
1: V nedeľu po 9. dopoludnia budeme spoločne v relácii Dotyky hľadať Boha a po 15. nás Gabika prevedie Marokom v relácii Svet okolo nás. Prajeme príjemný júnový víkend z Rádiom 7.
2: Reklama.
1: Pozývame vás na koncert Ružomberok spieva gospel. Tešiť sa môžete nielen na krásnu gospelovú hudbu so sprievodom živej kapely, ale aj na našich hostí, speváka a hudobníka Jamesa Evansa a huslistku Anešu Kara zo Slovenskej filharmónie. Koncert Ružomberok spieva gospel sa uskutoční 14. júna o 18. v priestoroch auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Vstupné je dobrovoľné.

0: Momentky.
1: Milí poslucháči, počúvate Momentky Rádia 7. V štúdiu vítam Ľubku a Vanesku.
2: Ahojte.
3: Ahojte.
1: Od tretieho mikrofónu vás zdraví Ada a dnes sa budeme rozprávať o vlasoch. Mne napadá, že ako to bolo, keď sme boli malé, my sme tu samé dievčatá, že chceli sme mať hneď dlhé vlasy, alebo nechceli, čo nám pamäť siaha, myslím, a ako s tým súhlasili naši rodičia, či teda mal nám kto tie vlasy urobiť, keď sme išli či už do škôlky alebo do školy. Tak čo sa vám vynára?
2: Mne sa vynára, že som vždy chcela mať dlhé vlasy a potom to aj tak vyzeralo, že keď som pozerala nejakú rozprávku, tak vždy som sa stotožňovala s tou postavou, ktorá tam mala najdlhšie vlasy.
1: Ale
2: v tej realite to bolo trošku iné, lebo moje vlasy boli veľmi také jemné a aj pomaly mi rástli. A nie som si istá, že či je to pravda, ale teda aspoň z toho prerozprávania, tak to si to pamätám, že keď som bola veľmi malinká, tak tie prvé mesiace si oni mysleli, že som úplne plešatá z toho.
1: To vážne.
2: Ako tie vlasy boli jemné a svetlé a malé a akože potom neskôr už tam boli viac viditeľné, ale boli teda také neposedné a rástli mi veľmi pomaly. Ja viem, že som z toho bola smutná a potom som sa zvykla hrať na to, že som si na ne zavezovala nejaké šatky alebo niečo také a to boli akože tie dlhé vlasy, po ktorých som túžila.
1: Jasné.
3: No ja som tiež túžila po dlhých vlasoch a hlavne po blond vlasoch, pretože ja som pozerala všetky tie Barbie rozprávky a ja som úplne bola vždy naštvatá, že prečo tá brunetka je vždy vedľajšia postava, že prečo proste nedajú niekedy ako hlavnú, a tak samozrejme som zavidela dievčatom, čo mali blond vlasy, ale teda potom som sa s tým nejako zmierila a nechala som si ich naozaj naraziť na extrémne dlhé. Ja som mala dlhé vlasy, že pod zadok, že oni mali vyše metra určite.
1: Wow.
3: No, úplne strašne dlhé, ale podľa mňa to vyzeralo hrozne, ale no, hej, tak som si plnila tiež nejaký sen, tak to kompenzovala niečo.
1: Áno, a ako si ich nosila?
3: V takých dvoch copoch.
1: Zapletených?
3: Nie, pretože no to je ďalší kontext, že moja mamina, ona sa nerada hrala s vlasmi, pretože ani jej sa nikto nesmel ani len dotknúť vlasov, že keď sa niekto dotkol, tak ona, že hneď to bolí, šticuje. A vlastne nemala rada sa vôbec s vlasmi hrať, čiže mne nemal kto pliesť vlasy. Jedine jej kamoška, čo mala iba dvoch synov, tak vždycky, keď ona k nám prišla, tak mi tam zapletala, že ja by som tak chcela mať dcéru. A ja že no.

0: No ja si spomínam, keď som bola malá, možno taká trojštvorročná, mám takú fotku, takú papierovú, tak vtedy iné neboli, že stojím niekde vo vinohrade a mám také copy, také krátke, asi tak max 10 cm na oboch stranách hlavy a tie moje vlasy vždy vyzerali tak, ako by boli drôtené, že oni tak nepadali, neboli také splývavé, ale aj tie copiky vyzerali ako také štetce na stenu, že by sa s tým dalo natierať. Maliar natierač by mal radosť. No, také nepoddajné, také tvrdé, tak myslím si, že aj to zvádzalo moju maminu, aby ma nahovárala nechať sa ostrihať na krátko, lebo tie vlasy boli také tvrdšie, oni tak akoby pekne do seba zapadali, ale ja som tiež vždy chcela mať dlhé vlasy. Boli ste niekedy v detstve na krátko?
1: Ja som bola z počiatku, možno aj preto, že tak vyrastli tie vlasy prirodzene, ale strihali ma nakrátko a mám aj takú fotku, neviem koľko tam mám rokov, ale mám ich takže všade. Že keď si predstavíte takého ježka, tak oni tak všade stoja, všade sú. Ešte tam mám na tej fotke také slnečné okuliare, veľký úsmev. Čiže takto si pamätám, že som mala vlasy a do škôlky som veľmi rada nosila fontánky. Že to mi v strede spravili takú fontánku a to som bola veľmi za to rada, že ju mám. A potom už neskôr, keď som mala dlhšie vlasy, tak to boli dva copy, ktoré sa akože z jednej strany, z druhej strany také do vysoka a nejaké sponky ako ozdoby. V tom som sa cítila pekne.
0: A ty si bola nakrátko, Ľubka, v detstve, v takom tom ranom.
2: Zo začiatku tak na hrniec ma strihli. Neviem, čo ich k tomu viedlo, keď som dievča, ale áno.
0: Áno.
2: A vrátane ofiny vlastne, že som vyzerala ako také pážatko. Že ako...
0: Ale nepáčilo sa ti to?
2: Nie, to nie. No. A ja som si potom nechala aj naraz tú ofinu. Ja si presne ten moment pamätám, keď som sa tak rozhodla. A to som mala asi 10 rokov a pozerala som taký videoklip nejakej kapely a tam tie dievčatá nemali ofiny. Ja som hovorím, prečo ja mám túto otrasnú ofinu. Tak som si začala sponkovať vlasy a potom som si ich nechala zrásť ďalej do zvyšku vlasov.
0: Ja si raz pamätám, išli sme na svadbu, bola som malé dievča a s maminou sme išli kaderničke, že aby mi urobila nejaký účes, ona ma tak dosť nakrátko ostrihala, ja som normálne trpela, také červené, krásne, fodričkové šaty a tá hlava ako ježko, tak z toho som bola úplne hotová.

0: Milí poslucháči, počúvate Momentky Rádia 7 a pred malou chvíľou zaznel názov účesu, akože podľa hrnca túto ľubka to spomenula. A ja naozaj si kladiem otázku, či niekto niekedy niekomu ten hrniec nejaký na tú hlavu položil, že alebo to len tak vyzeralo. No, ideme ďalej. Boli sme v predškolskom veku, možno v ranom školskom veku, no a keď sme už trošku začali o tých vlasoch rozhodovať, že nám ich nemusel robiť niekto iný, tak máte nejaké spomienky, ako ste si ich upravovali? Ja napríklad mám, keďže tie moje vlasy boli také dosť nepoddajné, také tvrdé, tak ich bolo treba spacifikovať nejako a tým, že som mala skúsenosť, že tiež ma ostrihali, lebo nemal kto s tými vlasmi robiť, všetci chodili skoro ráno do roboty, tak to som veľmi ťažko niesla, tak ešte sa šírili za bývalého režimu také rôzne časopisy a návody, ako tie vlasy si upraviť, no a mne sa dostal do rúk taký nejaký maďarský časopis, neviem ani odkiaľ to k nám prikvitlo vôbec, kde bol fotonávod, že ako si urobiť ten taký vpletaný vrkoč, že na pšeničku, tak ja viem, že ruky mi išli odpadnúť, čo som nacvičovala to so zrkadlami všeliako, aby som si to dozadu videla a nakoniec som sa to naučila a dodnes to bleskové urobím, keď niečo idem robiť. Takže je to také pekné. To bol môj taký prvý, že návod normálne na úpravu vlasov.
1: Ja som sa tak nejak prirodzene naučila robiť také klasické účesy. Viem, že na prvom stupni na základnej škole som nosila hlavne vysoký cop. Potom neskôr to už boli primárne rozpustené vlasy. A naučila som sa robiť si priberaný vrkoč jeden alebo iba vrkoče, ale nikdy som nevedela robiť priberané dva copy vrkoče. A myslím si, ak si správne spomínam, tak prezradím na Ľubku, že keď sme boli spolu na nejakom tábore alebo tak, tak vždy boli rady dievčat, ktoré chceli to jedno dievča, ktoré to vedelo a tak sme trávili veľa času na tej izbe a všetky sme si zapletali tie copy a myslím si, že ty to vieš tak pekne robiť.
2: Ja som sa to nenaučila z knih, z časopisu z bývalého režimu maďarského, ale z YouTube videí, teda už som trochu mladšia generácia. A teda tiež mi išli ruky odpadnúť, ale viem to doteraz a teda to bolo také obdobie, kedy som si každý deň skoro zapletala tak tie vlasy a keď sme v triede mali voľno, tak tam to začínalo, tie rady dievčat. Potom raz učiteľka prišla do triedy a pozerá na nás, že vy čo ste tu urobili? A všetky dievčatá zapletené copy, takže áno, ja som bola taký trochu taký kaderník lokálny.
0: Skvelé.

0: Reklama.
1: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si vážia vaše schopnosti? V Rudos Ružomberok veríme, že základom úspechu sú spokojní zamestnanci. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou tímu, ktorý buduje, inovuje a rastie. Navštívte našu webovú stránku www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudos Ružomberok, budujeme s vami budúcnosť.

0: No a čo bizarné účesy? Nejaké pokusy, ktoré nevyšli? Máte nejaké spomienky na takéto veci?
1: Ja mám takú zábavnú spomienku na strednú školu. Boli sme v 3. ročníku a v našej skupine sme boli iba štyria, pretože všetci ostatní boli buď odcestovaní na výmenných pobytoch, alebo boli chorí. A keďže nás bolo tak malinko, tak my sme sa rozhodli na jednej hodine, že urobíme si nejaké zábavné účesy a že to bude taká výzva, že v tom budeme chodiť po celej škole. A boli sme 3 dievčatá, 1 chlapec, tak my dievčatá sme si spravili také fontánky hore, ako majú dievčatá alebo deti v škôlke. A tomu chlapcovi, on mal také dlhšie vlasy, tak sme mu tak trošičku zaplietli tie vlasy a potom sme takto chodili na ďalšie hodiny a po škole a všetci sa tak na nás pozerali, že to ako vyzeráme, lebo keď máte 18, tak to není úplne bežné, že máte takú fontánku na hlave. Ale bolo to celkom vtipné.
2: My keď sme boli túto zimu na takej mládežníckej akcii, tak tam boli také rôzne ako keby úlohy, čo človek musel počas celého dňa plniť. A jedna kamoška dostala, že musí chodiť s takým divným účesom celý deň. No a ten účes som jej vymýšľala ja. A urobila som takú vec, že som jej vlastne zapletla vlasy dohora k jednému bodu, kde odkiaľ všetky vlasy trčali. A na ten bod, ona mala také dlhé vlasy, tak cez ten bod som prevlekla toaleťak. A vlastne potom som...
0: A tú rolku vnútornú?
2: No áno, cez tú vnútornú rolku som prevlekla celý toaleťak a vlastne potom som ako keby obmotala tie zvyšné vlasy, čo ostali okolo toho a zavesila na ne vianočné ozdoby. Tak na to som akože dobre hrdá, že aký pekný a zároveň bizarný účes sa mi podaril a bolo to dosť vtipné, lebo vlastne ona chodila s tým toaleťakom a vždy, keď niekto potreboval vysmrkať, tak si tak iba naklonila hlavu a ten človek si to tak zroloval z tej hlavy a povedal, ďakujem, ona, nemáš za čo, ja som tu taký, taká podpora pre plačúcich a smutiacich a
1: chorých,
2: smrkajúcich. Hej.
0: No ale malo to úspech.
2: Áno, podľa mňa je úžasné.
1: Vie to byť aj nepraktické ísť tým von na ulicu napríklad.
2: Oni sa potom išli tankovať, tak potom to musela trochu skrotiť, aby jej to povedal.
0: To sa jej namočilo, nie?
2: Asi, hej, neviem, či si to nechala na hlave, alebo si to dala dole.
1: Dala si dole ten toaleťak, ale tie topíky, ktoré boli všade, tak tie tam ostali. Čo mi pripomína, že ja som si rada aj tak robila zapletané copy, že po celej hlave si urobíte malinké vrchočiky a potom máte naozaj, keď si to rozpletiete, také veľké vlasy.
0: Áno.
1: Ale ono to tiež chce veľa sily a energie mať do toho zapletania.

0: No a čo spokojnosť a nespokojnosť s typom vlasov, ktoré máme? Tak ja som bola nesmierne nespokojná, jednakže neboli úplne prirodzene blond, hoci v lete mi to vždy povyťahovalo slnko, ale trpela som tým, že neboli kučeravé. Jednak som trpela trošku tým, že som sa nevolala Monika, Erika, ale Andrea, tak to bolo veľmi tvrdé na mňa, na moju nežnú náturu vnútornú. No a tieto vlasy, to som vždycky zápasila, že ako spôsobiť, aby boli trochu kučeravé, lebo čokoľvek som s nimi urobila, ešte kedysi som spomínala, ten bývalý režim minulé storočie boli moderné, také tie horúce železá, tie kulmy. No tak s tým sme si to natáčali, pospalovali sme si tie vlasy a chvíľu to držalo mne 2 hodiny a potom sa to vyrovnalo, až som sa raz odhodlala k trvalej ondulácii chemickou cestou. No, to ste mali vidieť, ja som toľko nádejí do toho vkladala, tak nakoniec som odtiaľ vyšla a pekne to vyzeralo, ale moje vlasy sa do 2 týždňov vyrovnali, tie boli úplne rezistentné voči akejkoľvek úprave. No a keď som chcela, aby mi to trochu bolo vidieť, tak vždy po umytí som si ich tak rukami krčila k sebe, aby trochu to skočilo, akože aby trochu nejaká kučera na nich bola, ale teda moje vlasy sú úplne rezistentné voči úprave do nejakých lokní.
1: Ja som tiež toto vždy brala ako taký nedostatok alebo deficit, aj keď mne teda ľudia s inými typmi vlasov hovoria, že ja by som chcela mať také jemné a také pekné padavé ako ty. A ja som vždy hovorila, že no dobré, ale ty si nemôžeš robiť žiaden účes, pretože tebe žiaden nevydrží. Mne proste všetky gumičky sa mi vyzliekajú z vlasov. Všetky účesy sa po 2 hodinách akože rozpadnú.
0: To poznám.
1: Alebo mi ich niekto natočí, ešte to aj zageluje.
0: Áno.
1: Ale aj tak za 2 hodiny už to vyzerá tak ako predtým. Ja som vždy bola z toho taká nervózna a vlastne som tým pádom stále hľadala, že čo je pre tie moje vlasy najlepší format a vlastne doteraz to úplne neviem, že niekedy sa cítim ako zmoknuté kúra, inokedy sa umiem a vyzerá to super, ale iba 30 minút, tak neviem, no musíme sa s tým zmieriť a
0: ano,
1: žiť s tým.
0: Musíme to vyhlásiť tiež za formu pekných, rovných, presne hladkých, tak lesklých vlasov.
1: Áno.
0: Toto je môj návrh. Ešte si na záver spomínam, ako mi raz na ples urobila kaderníčka frizúru, to boli úplne vyhodené peniaze, lebo asi po troch hodinách mi to normálne vliezlo do hrste všetko, všetky tie sponky a celá tá paráda, čo bola vzadu, som to stiahla dole, rozpustila vlasy a bolo vybavené. Milí poslucháči, počúvali ste Momentky Rádia 7 s Ľubkou a s Vaneskou.
2: Ahojte.
1: Ahojte.
0: A od 3. mikrofónu sa s vami lúči Ada.

0: Máte niekedy chuť pustiť si povzbudivé slovo, ktoré ale nebude prerušované hudbou? Máme pre vás riešenie v podobe našich podcastov. Na Spotify sme pre vás pripravili playlist našich najpočúvanejších epizód, napríklad o posmrtnom živote, probléme hriechu, vzťahoch či svedectvách zo života s Bohom. Tento playlist nájdete na Spotify pod názvom Podcast Rádia 7.
1: Klubovňa Rádia 7.

0: Naladené máte Rádio 7. V tejto chvíli otvárame dvere, pretože naša relácia Otvorené dvere práve teraz začína. Táto relácia nesie práve názov Otvorené dvere kvôli tomu, že máme Boha, ktorý otvára dvere do nášho srdca, ktorý sám seba nám dáva a keď ho príjmame, tak túžime to vlastne aj ostatným povedať o tomto vzťahu, ktorý máme so živým Bohom, pre ktorý veríme, že sme boli stvorení. A vlastne potom Boh otvára dvere aj do takýchto všelijakých rozhovorov o viere, o našom vzťahu s Pánom Ježišom Kristom. A práve na to slúži aj táto relácia, aby sme sa do toho ako kresťania povzbudili a možno ako neveriaci, ak aj máte naladené naše rádio, tak aby ste sa toho možno nejak nelakali alebo menej báli, keď vám niekto hovorí o Bohu. A ja tu teda nebudem sama, na pomoc som si zavolala nášho dnešného hostia, Frederika Tomeka alias Froda. Vitaj.
1: Ahoj Kika, zdravím všetkých poslucháčov Rádia 7.
0: A my sme ťa tu teda už mali aj v predošlej relácii Otvorené dvere, ale teda Frodo naozaj miluje Pána Ježiša, rád o ňom hovorí, hovoril nám aj o tom, ako ho Pán Boh zbavoval tohto strachu hovoriť o ňom aj ďalej. Rozprávali sme sa aj o takej urgencii hovoriť evanjelium, hovoriť ho aj neveriacim ľuďom a práve dnes budeme v týchto príbehoch pokračovať. Moja úplne prvá začiatočná otázka, kým sa dostaneme k svedectvám, je, že ako by si vôbec tú evanjelizáciu takže zadefinoval, že čo to podľa teba znamená, lebo určite nás majú

0: naladení a ľudia, ktorí možno majú predstavu, čo asi to je, ale možno je mylná, tak poďme skúsiť to nejak vysvetliť.
1: No, evangelizácia v takom plne základnom slova zmysle je hovorenie evanjelia. Hej? Pričom evanjelium je teda to, že v takej úplnej skratenej výťahovej verzii takzvanej, bo to je, že máte 15 sekúnd na to niekomu to povedať.
0: Dobre.
1: Takže Boh tu bol a všetko a všetkých stvoril a ľudia zhrešili, ľudia si povedali, že my to vieme lepšie a začali si robiť veci po svojom a tým sa oddelili od Boha a Pán Ježiš, ktorý je Bohom, tak nás natoľko miluje, že prišiel na svet a zomrel za náš hriech a že vierou v Neho nám môže byť odpustené všetko zlé, čo sme urobili a robíme a že vierou v Neho môžeme byť zachránení od večnej smrti, sa to tak hovorí. Neviem, či chceme zachádzať do toho, čo to znamená večná smrť.
0: Aby som iba podotkla, že prečo Frodo hovorí, že neviem, či môžeme do toho zachádzať. Frodo študuje teológiu, takže verím tomu, že toto by bolo na ďalšiu celú reláciu. Tak môžeš tak akože pre ľudí, čo možno absolútne nepočuli tento termín nikdy, povedať, že približne čo to je?
1: Približne je to peklo, ale nerad používam to slovo, lebo to znie tak kresťansky a že sa tým tak strašia ľudia, ale proste straviť večnosť, vlastne život po smrti, ktorý nikdy nekončí v oddelení od Boha, kde je všetko zlé.
0: Áno. Čiže takto by si definoval tú večnú smrť?
1: Čiže hovorenie evanjelia je evangelizácia a často sa spája s rôznymi prejavmi, hej, napríklad s prejavmi lásky, pretože to je kľúčová časť evanjelia, že Boh nás miluje a že nás volá k tomu, aby sme milovali ľudí, tak ako seba samého. Čiže láska je napríklad súčasťou evangelizácie, ale zároveň, že láska alebo tieto prejavy same o sebe nie sú evangelizáciou, pretože aj človek, ktorý neverí v Pána Boha, tak má rád ostatných a môže im byť napomocný.
0: Asi človek nebude spasený z toho, že niekto sa k nemu pekne chová, ale že treba, aby zaznelo meno Pána Ježiša.
1: Áno, ale zároveň, že je to aj dôležité proste mať tieto sprievodné javy. Aj v Biblii čítame o tom, že Pán Ježiš konal zázraky, keď vyučoval, že to nebolo iba o tom, že niečo hovoril, ale aj o tom, že niečo robil. A zázrak je taký široký pojem. Hej. Pre niekoho, kto sa trápi, môže byť zázrak to, že ho niekto vypočuje, to, že ho niekto obíme, to, že je mu niekto blízko. Pre bezdomovca môže byť zázrak teplý obed. Proste. Je tam široká škála toho, čo môžeme robiť.
0: A ja som rada, že sa aj k takýmto rôznym príbehom a k tomu, že čo to prakticky znamená, tá evangelizácia, že sa k tomu aj dnes dostaneme. Takže by som to tak zhrnula z toho, čo si hovoril, že v podstate je to práca aj srdca, ale aj rúk, že jednoducho chceš hovoriť evangelium aj skutkom, ale potrebuješ hovoriť naozaj o Ježišovi, že potrebuješ prinášať Božie slovo. A keď sme pri Božom slove, tak by som rada aj túto reláciu začala tým, čo je napísané v Skutkoch apoštolov v 20. kapitole 24. verš. Píše sa tam, že pokiaľ ide o môj život, neprikladám tomu nejakú cenu, záleží mi len na tom, aby som dokončil svoje poslanie a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša, a to je vydať svedectvo o evanjeliu Božej milosti. Tak Frodo, nechávam ti teraz aj ja doslova mikrofón, aby si aj ty nám porozprával, že ako ty vydávaš svedectvo o evanjeliu Božej milosti. Viem, že to robíš mnohými spôsobmi, na mnohých miestach, kam ťa Boh volá, ale teda viem o jednom konkrétnom, že sa venuješ tínedžerom napríklad, tak keby si nám vedel povedať z tohto prostredia nejaké svedectvo, príbeh.
1: Áno, veľa rokov, bo teda viac rokov som slúžil na dorastoch, čo sú kresťanské stretnutia pre mládež, teda nie len pre kresťanov, ale pre kohokoľvek, kde sa hovorí evanjelium, kde sa hovorí o Biblii, kde sa rozoberajú rôzne biblické otázky a témy. A pomerne nedávno, vlastne minulý rok, som zažil to, že tam prišiel jeden chalan, Oli, zdravíme ho.
0: Pozdravujeme.
1: Že on začal chodiť do takého, sa to volá, že klub metro, čo v našom cirkevnom zbore robíme. Čo je proste iba miesto, kde ľudia môžu prísť a môžu tam hangoutovať. A to je celé, nič ďalšie, nič kresťanské tam není, iné.
0: Okrem kresťanov, ktorí sa starajú o tých ľudí.
1: Áno. A on tam začal chodiť a potom začal chodiť na dorast, ktorý mávame v piatky, a po témach často, alebo viackrát tak zostal ešte sedieť a premýšľal nad tým, prípadne na projekt, ktoré bolo niečo vysvietené. Väčšina ľudí išla jesť nejaké občerstvenie a tam zostal a premýšľal nad tým a potom niekedy, neviem presne kedy to nastalo, ale uveril v Pána Ježiša.
0: Wow.
1: On rozdal mu svoj život.
0: Vďaka Bohu.
1: Potom sa rozhodol, že sa chce dať pokrstiť. To bolo, ak si dobre pamätám, v máji. Mal by som si to pohamätať. Bol som mu za krstného svedka.
0: Ja som si ináč ešte prezradím na teba jednu vec poslucháčom, že pamätám si teba, keď si bol tak nadšený, tvoje akože takéto prvé nadšenie z Pána, hej, že aj keď si vstupoval do služby na dorastoch, tak si vždy hovoril, že tu by niekto mohol že uveriť a že by som ho rovno že pokrstil v umývadle tuto vedľa v kuchynke. Takže teda nakoniec to nebola kuchynka, hej. Normálne ste boli v kostole.
1: Áno. Áno. A nebol som to, jak to krstil. Ale opäť aspoň si nenamýšľam, že čo som... Nejaký som skvelý, že
0: tak,
1: čo som urobil.
0: Tak, ale vieš, dosvedčiť, že ten človek je veriaci, to je tiež dôležité. Svedectvo ostatných. Mhm. Čiže vlastne toto bolo svedectvo o Olim, ktorý prijal Pána Ježiša Krista, bol si pri tom. Možno ešte mi napadá taká otázka, že keď sa vrátim na úplný začiatok, že ako sa vlastne k vám dostal do zboru, že si hovoril o tom klube Metro, takú radu možno dať ľuďom, ktorí počúvajú túto reláciu, ktorí sú možno zapojení v nejakej službe, že čo by si povedal, že akože prečo to má zmysel robiť niečo, čo nie je hneď akoby evangelizačné, ale že je to potrebný krok k tomu, aby sa ten človek neskôr dostal k evanjeliu, proste že hej, že začal potom chodiť na tie dorasty, že prečo je v pohode mať taký klub, kde jednoducho len prídu, len tak sa rozprávať, možno si porobiť úlohy, to neviem, či sa tam deje, to si iba predstavujem.
1: Pamätám si, že sa to tam dialo, ale asi to není na dennej báze. No, je to dôležité kvôli tomu, že myslím si, že to vychádza aj z takej našej kultúry, že veľa ľudí vyrastá v kresťanských rodinách, takých možno tradičnejších, že odchodia si nejaký kostol a nejaké takéto veci. A že to je ich obraz o tom, že toto sú kresťania, čo je prirodzené, keď nič iné nezažili. A že tu práve môžu zažiť to, že aj kresťania si robia srandu, aj kresťania počúvajú aj nekresťanskú hudbu, kresťania proste športujú, aj kresťania hrajú hry na mobiloch, nejdem menovať. Pozdravujeme Jančiho.
0: Pozdravujeme.
1: A takže proste zistiť, že kresťania sú tiež normálni ľudia ako tí ostatní, že to, čo nás odlišuje, je to, že sme uverili v Pána Ježiša a že tomu chceme podriadiť svoj život. Čo znamená, že možno sme v niečom morálnejší, ale hej, že nepovažujeme sa za niečo lepšie, za niekoho lepšieho. Proste sme rovnako hriešni ľudia ako všetci iní. Takže proste zažiť to, že sa nad nikoho nepovyšujeme a že proste sa s nami normálne dá baviť ako s inými ľuďmi.
0: Ja som presne počula takú vec, že v podstate bez milosti, ak by sme vymazali že Božiu milosť na našom živote ako na živote kresťana, tak bez milosti sme všetci na jednej lodi, že jediné naozaj, čo nás delí ako ľudí je, že či si prijal Pána Ježiša Krista, alebo si ho neprijal, nie je to o tvojich skutkoch, nie je to o tom, ako si zvládol alebo nezvládol viesť svoj život, ale že to vedenie práve, že prenechávaš Bohu a jednoducho si nasmerovaný za ním, aj keď ešte padáš a neviem, čo sa všetko deje, ale jednoducho jeho si prijal ako pána nad svojim životom. Milí poslucháči, my naďalej sa budeme rozprávať o tom, ako aj túto dobrú správu, že niekto môže byť dobrým vodcom tvojho života, tvojim pánom, že niekto ti môže naozaj nielen pomôcť, ale stať sa tvojim všetkým zmyslom života, bez toho, že by nejak sa rátali teraz tvoje dobré zlé skutky na nejakých miskách váh, tak o tomto, ako hovorí túto dobrú správu, sa budeme rozprávať aj po piesni. Rozprávame sa s Frodom, počujeme sa o malú chvíľu.

0: V dnešnej relácii Otvorené dvere sa rozprávame s Frederikom Tomekom a voláme ho teda Frodo, alebo už aj najnovšie aj Fred, ale to je teda dlhšia história za tvojimi prezývkami. Dnes to ale nesi kvôli svojim prezývkam, ale kvôli tomu, aby sa meno pána Ježiša zvestovalo ďalej. Jaké premostenie? Dobre, ne? No, budeme sa ďalej rozprávať o tom, ako sa tebe v podstate darí hovoriť o pánovi ďalej, ako ti Boh otvára dvere do rozhovorov s ľuďmi, ako si alebo nie si pripravený hovoriť o Ježišovi. Myslím si, že toto sú príbehy aj každého jedného z nás, že toto je téma, s ktorou bojujeme a práve preto vznikla aj táto relácia. Tak Frodo, ty si mi aj pomedzi piesne hovoril o tom, že sa ti stalo, že si sa s niekým tak akože celkom že náhodne stretol, potom si mu hovoril evanjelium, ale teda vieme, že tie náhody nie sú úplne náhodami, ale tak je to určite Božie vedenie, tak povedz nám o tomto trošku viac.
1: No, pomerne nedávno, teda v čase nahrávania tohto rozhovoru, je to pomerne nedávno, pár týždňov dozadu, sa mi stala také veľmi náhodné stretnutie, alebo to bolo Bohom vedené, že odchádzali sme z mládeže a ešte sme sa tam rozprávali pred vchodom a mal dôjsť jeden chalan pre, no niečo si dohodli s kamarátom, že mu odovzdá nejaké veci. Potom sme odtiaľ odišli, no a ten chalan, čo prišiel, on išiel potom rovnakým autobusom ako ja. Ten autobus odchádzal asi že o minútu neskôr, než sme odchádzali my. Odtiaľ, ono je to hneď cez cestu, preto som mohol odchádzať tak neskoro. Ale keby prišiel o 2 minúty neskôr, tak ja už som na tom autobuse a on tam ešte není. No ale takto sme to stihli a na tej zastávke v rade na autobus ten chalan stretol nejakého jeho kamaráta. A začali sa tam rozprávať a takto a ja som sa mu predstavil, on sa mne predstavil. Ja som tedy strašne nemal náladu sa nejak rozprávať.
0: A práve v týchto situáciách väčšinou Boh otvára dver.
1: Je to tak.
0: Do týchto rozhovorov.
1: Je to tak, alebo nemal som náladu sa úplne rozprávať a keď sme si aj premýšľali, že kde si sadneme, tak nebola voľná žiadna tá taká štvorka, že sú dve a dve sedadlá oproti sebe. Tak ja som plánoval, že poviem, že však vy si sadnete do dvojky a ja si sadnem niekde ďalej. Potom ale povedali, že úplne na konci autobusu, ako je takých tých 5 sedadiel vedľa seba, že tam je voľno, že tam pôjdeme. Tak ja, že no dobre. No a oni dvaja sa prevažne rozprávali, ale ten môj kamarát, ktorého som poznal, tak on vystupoval skôr po ceste. Ten jeho kamoš, ktorý tam bol, tak on zostal. Ja som potom zistil, že on býva v Lozorne, kde bývam aj ja. Okay. Čiže my sme vystupovali na rovnakej zastávke potom, wow, asi o pol hodinu neskôr. Začalo to tiež takým small talkom a on sa ma spýtal presne na toto, že čo študujem. Takže tu sa tiež ukázalo, že ku mám akože asi výhodu proti iným. Tým, že študujem teológiu.
0: Tak hneď tak, môžeš začať hovoriť
1: áno,
0: o Bohu.
1: A aj to tak bolo, že som mu povedal, že študujem teológiu a on sa ma na to začal viac pýtať, že hej, a že ty si akože veriaci?
0: A ešte sa niekedy pýtajú, takže ty si tak silno veriaci, že?
1: Áno, vlastne takéto aj niečo zlaté povedal, že ty si tak naozaj veriaci, alebo tak?
0: Tak naozaj.
1: A som povedal, že tak neviem, že čo to znamená, že naozaj, ale že som tak veľmi, ako len môžem byť veriaci. A z toho sa rozvinula potom taká konverzácia, že rozprávali sme sa o veľmi rôznych veciach. Aj som mu počas toho hovoril evanjelium. Nepamätám si už presne, že sled udalostí, ale hovorili sme aj o tom, on mi hovoril, že ako on má navnímanú nejakú cirkev, alebo takto, hovoril mi, že pozná aj kresťanov, ktorí nie sú takí, ale teda, že to, čo on má zažité z detstva, je to, že taká tradičnosť, alebo takto, že si to muselo odsedieť a nedávalo mu to zmysel a podobne. Potom sme sa rozprávali ďalej, sme sa začali rozprávať aj o Biblii nejako. A to je jedna z vecí, ktorú mám pocit, alebo sa s tým stretávam teda, že ľudia často spochybňujú dôveryhodnosť Biblie. A keď sa o tomto začneme rozprávať, tak ja som veľmi rád, lebo to je jedna z mojich obľúbených tém.
0: Ty to vieš tak vyťahnuť z váčku, ináč to by som aj ja potrebovala. Potom mi spíš nejaký manuál, že aspoň, že ja neviem, 5 argumentov, vieš, lebo ja na to vždy zabudnem. Ja som si to veľakrát vypočula, že vlastne, že áno, že viem, že Biblia je dôveryhodná, ale že ako vyťahnuť také tie fakty, vieš, že ktoré akože možno tí ľudia len potrebujú počuť a nepočuli. No, to sa od teba naučím ešte.
1: Podľa mňa stačí nad tým niekedy aj tak akože premýšľať a že dávať také dobré otázky, Lebo on mi napríklad hovoril, že to je dokázané, že Biblia bola prepisovaná, že bola menená že z politických a podobných dôvodov, že aby sa mohlo ovládať ľudí.
0: No a čo na to povieš?
1: No tak sa spýtam, že a ktorá časť je napríklad zmenená?
0: Nevie.
1: Lebo ja nevedel. A, lebo ja viem, že není. Proste aj som mu akože vysvetľoval potom, že Biblia je asi najdôveryhodnejšie literárne dielo, historické, minimálne z toho obdobia, že z obdobia staroveku nemáme nič dôveryhodnejšie, ako je Nová zmluva.
0: Mm-hmm.
1: Taký fun fact, je to 9-krát dôveryhodnejšie ako Ilias a Odisea.
0: Vidíš, toto si potrebujeme pamätať, to si potom spíšem, no.
1: A to sú také pikošky. Bo...
0: Áno, áno. Lebo vieš, ja si to vždycky zhrnem do toho, že veď ja verím v Boha a verím, že si dá pozor na svoje slovo, cez ktoré sa nám dáva poznať. Hej, tak akože mne to stačí v mojej viere, ale hej, toto je super vedieť.
1: A že poznáme, že máme dochované mnohé prepisy alebo fragmenty prepisov z rôznych období naprieč históriou a že vlastne na základe toho vieme, že aká bola Biblia v tom pôvodnom znení.
0: Mm-hmm.
1: Myslím, že najstarší dochovaný fragment, alebo tá nájdený, je zo začiatku 2. storočia, kde je zo pár viet z Jánovho evanjelia. Už aj teraz som sa o tom zase rozprával, o tej dôveryhodnosti Biblii.
0: Už sme tam. Takže rozprával si mu chalanovi v autobuse, áno, o Biblii teda a dostal si sa aj k evanjeliu.
1: Áno, hovoril som mu evanjelium, viackrát som zdôrazňoval, že viera nie je akože o tom, že dodržiavame nejaké rituály, alebo nejaké pravidlá, že práve naopak, že viera je o tom, že sme oslobodení z toho, že my to voláme v kresťanskom žargóne, že otroctvo hriechu, ale v podstate ide v tom o to, že keď je niekto hriešný a neverí v Pána Ježiša, tak on si neuvedomuje, že to je hriešný. Rovnako ako keď sa to prirovnáva k blúdeniu v tme, že človek blúdi v tme a nevie, ako sa odtiaľ dostane von, nevie, čo je okolo neho, nevie, kadiaľ má ísť, proste iba sa tam nejak motá.
0: A na toto ako reagoval, alebo ako sa ten rozhovor skončil?
1: No, neskončil sa tak, že by sa obrátil, ale pri viacerých týchto veciach uznal, že o tom toľko nevie a že to nie sú veci, za ktorými by si proste nejak tvrdohlavo stál. Proste je ochotný v tom zmeniť názor.
0: Tak to je skvelé, že si mohol takto svedčiť a že vlastne aj počas dňa, kedy sa ti úplne nechcelo rozprávať, tak napokon ťa Duch Svätý poviedol. Frodo, ešte taká maličká otázka. Ty sa zvykneš aj nejak, že počas toho rozhovoru, že v duchu modliť, že sa pýtaš Pána na múdrosť, že ako teraz odpovedať, alebo ako vyzerá tá prax?
1: Áno, zvyknem to robiť. Aj, že buď iba v krátkosti proste pár slovami poprosím Boha o to, aby mi dal múdrosť do tohto.
0: Áno.
1: On Bože, čo povedať. Hej, zvyknem to robiť.
0: Super. A ešte na záver, môžeš vyťahnuť, Frodo, tvoju takú skúsenosť s evangelizáciou pouličnou, keď si hovoril naozaj úplne neznámym ľuďom, lebo sme si teda tak prechádzali od kamošov, v minulej relácii od susedov, teraz cez tínedžerov a teraz vlastne vychádzame pomaličky k úplne neznámym ľuďom až vlastne do ulic. Ako prebiehala takáto tvoja skúsenosť?
1: No, zažil som to. Mne je to môj obľúbený spôsob, lebo neviem, je to také zvláštne pre mňa, také neosobné. A často aj ľudia to tak neprijmajú, aspoň čo mám skúsenosti, že buď nemajú čas, predsa len keď zastavím niekoho náhodne na ulici, tak často nemajú čas, alebo sa nechcú rozprávať, alebo sú takí zaskočení, alebo možno aj taký, že kto je tento človek, čo mi tu chce rozprávať, hej, že zase ich skúsenosti vedú k tomu, že keď ich takto zastavili, tak im chceli ponúkať nejakú pracovnú ponuku, alebo im rozdávali letáčiky, alebo ich chceli zapojiť do nejakej pyramidovej schémy. Takže je to také zvláštne, akože keď to niekto robí a robí to dobre, tak asi v pohode. Ale za mňa osobne je to také zvláštne, čo mám malé skúsenosti s tým, tak väčšinou nás ľudia odmietli. Zažil som aj nejaký dobrý rozhovor, že s jednou pani som sa tak rozprával, že tiež vlastne mi hovorila akože o tom, že čo jej nesedí na cirkvi, že tam, že to vníma ako také pokrytectvo, alebo tak, že cirkev hovorí, že niečo majú ľudia robiť a nerobiť to a podobne, že bol z toho aj dobrý rozhovor, ale asi túto oblasť prenechám niekomu, kto sa v tom viac vyžíva a viac o tom vie, ako takto náhodne komunikovať a robí to rád.
0: Ale to je úplne skvelé, že si do toho išiel. Vieš, že ja som raz počula jedného kresťana hovoriť presne o tom, že možno nie každý si povie, že pouličná evangelizácia je nejaký ako najlepší spôsob, možno ani nie najprirodzenejší pre niektorých, ale že povedal, že ale stále je to spôsob, hej, že treba akoby nejak zvestovať evanjelium a je skvelé, keď to akože niekto vie a vyslovene sa cíti do toho povolaný, aj od pána vie to robiť. Čo bola taká, akože, že nejaké také premostenie, že s čím ste prišli za tými ľuďmi?
1: To vlastne ani neviem.
0: Čiže len tak ste išli, to bol nejaký tím ľudí z nejakého dorastu, z mládeže?
1: No to sme išli takto z dorastu,
0: aha,
1: že ja som išiel vlastne a mal som pár dorastiakov so sebou.
0: Aha.
1: To bol inak pre mňa dosť veľký hec.
0: Odvážne.
1: A neviem, že či by som sa na to inak dal. Akože v tej chvíli to bolo pre mňa také, že musím do toho ísť, lebo oni sú tu so mnou a vidia to.
0: Ináč toto je ale skvelé, že hovoríš, lebo aj toto svedčí o tom, že vlastne Boh, keď nás volá do služby, tak tá služba nie je len, že akože my už všetko vieme a slúžime ďalším a vedieme ďalších k Bohu, ale že stále je to o tom, že teba Boh vedie k sebe, teba učí proste aj novým odvážnym veciam, cez to učí aj potom ďalších.
1: Akože počul som rôznych takých, teraz si nespomeniem, že jak sa oni volali, ale myslím, že aj na YouTube alebo takto niekde to dávali, že boli takí chalani, čo tuším v Amerike alebo kde, že takto chodili za ľuďmi na ulici a že oni na to vyšli takým spôsobom, že došli za niekým a že nejak sa s ním začali rozprávať a že sa opýtali, že klamali ste niekedy? On povedal, že áno. Že ako by ste označili človeka, ktorý klamal? Že klamár.
0: Mm-hmm.
1: Takto išli proste, že podvádzali ste niekedy? Že mm-hmm. áno a že je to podvodník a mm-hmm. potom na konci proste, že takže podľa vašich vlastných slov ste klamár, podvodník, neviem čo ďalšie, všetko mm-hmm. tam povymýšľali, že a čo s tým teraz?
0: No.
1: A proste, že takto potom prešli k evanjeliu.
0: Mm-hmm. Že je práve pre tých, ktorí sú aj klamári, podvodníci a že sami sa nevieme vlastne z toho dostať von. Frodo, ďakujem ti veľmi. Ja ťa ale ešte teraz úplne, že neprepustím, pretože by som ťa chcela poprosiť o to, aby si sa modlil za našich poslucháčov nejak v krátkosti iba. Ak ste tu nejakí naši poslucháči, ktorí by ste chceli možno urobiť ten prvý krok za Bohom, možno prvý raz sa modliť a prosiť ho o to, aby vám odpustil vaše hriechy, aby ste mu mohli odozdať celý svoj život aj dnes, tak môžete spraviť. Frodo, ak ťa môžem poprosiť, aby si sa za nich modlil.
1: Pane Ježišu, ďakujem ti za každého, ktorý počúva túto reláciu a Pane, prosím ťa veľmi, ty si sa dal poznať mne, dal si sa poznať mnohým ľuďom a dávaš sa poznať každému a prosím ťa, aby si možno tak otvoril srdce ľuďom, ktorí ťa ešte nepoznajú, aj ktorí možno teraz počúvajú, aby im to tak zapadlo na miesto, aby pochopili, kým si, aby vedeli, že ty nie si žiadny diktátor, ktorý hovorí, čo smieme a nesmieme robiť a že teba musíme uctievať, ale aby pochopili, že ty si náš záchranca, že pre teba sme dôležitejší, ako si ty sám pre seba, že ty si dal svoj vlastný život za nás. Ty si zomrel za každého jedného z nás a každého jedného z nás poznáš osobne. A že nikto nie je natoľko zlý, že by si ho už nevedel alebo nechcel zachrániť. Lebo ty chceš odpustiť každý hriech každému hriešnikovi. Prosím ťa, Pane, aby si sa dal poznať každému človeku. Amen.
0: Amen. Milí poslucháči, ak ste sa aj modlili túto modlitbu alebo chcete vedieť viac, tak nám určite napíšte na radio7@radio7.sk. A ja sa už v tejto chvíli lúčim s Frodom. Ahoj.
1: Ahoj Kika, pozdravujem poslucháčov Rádia 7.
0: Ja takisto, od mikrofónu sa lúči Kristýna Valovičová.

0: každý to poznáte. Schválnosti, ktoré sa vám prihodili v ten najnevhodnejší čas.
1: Už ideš zamknúť, ideš z domu, fakt sa ponáhľaš a zhodila som vázu. Takže voda všade, sklo všade, potrebuješ to riešiť, lebo nemôžeš to tam nechať.
0: Naladte si naše príhody v momentkách vo štvrtok po 17. Tešia sa na vás Vaneska, Dávid a Davy.
2: Počúvate večerné ladenie.

Večerníček. O krásnej labuti. V ďalekej krajine žila jedna nádherná princezná v nádhernom zámku, ale s macochou. Macocha mala svoju dcéru, ktorú milovala najviac na svete, a keď prišiel čas vydaja, tak chcela vydať svoju dcéru, ktorá mala veľmi zlé srdiečko, a chcela oklamať všetkých princov. Pretože princezná, ktorá mala dobré srdiečko a volala sa Margaretka, tak ju chceli všetci princovia za ženu. Najlepší a ten najmocnejší a najlepší princ s veľmi dobrým srdiečkom sa rozhodol, že princeznú je požiada o ruku. Ako náhle sa to tá zlá macocha dozvedela, povedala svojej dcére: "Počúvaj ma, moja drahá, urobíme jedno zaklínadlo. Ja naozaj urobím čáry, máry. A pozor, deti, nikdy nečarujte, pretože čarodejníctvo je veľmi zlé." Ale macocha teda pokračovala: "Urobím čáry, máry a premeníme zázračným spôsobom túto našu krásnu princezničku na obyčajnú labuť." A tak sa aj stalo. Zobrali škaredú čarodejnú knihu a premenili krásnu princeznu na labuť. Macocha zobrala svoju dcéru, prezliekla ju do princezniných šiat a predstierala, že je to naozajstná princezná. Ale ako sa princ blížil k zámku, začul naliehavý plač, ale aj nádherný spev. To spievala zakrytá princezná ako labuť. Princovi to prišlo tak veľmi ľúto, netušil, že je to princezná, ale tá pieseň ho dojala, že sa otočila a odišiel preč. Macocha sa tak nazlostila, že premenila princeznú nie na bielu, ale na čiernu labuť. A princ znova prišiel, ale princezna znova spievala a princ znovu smutne stál pri jazierku a pozeral sa na nádhernú čiernu labuť a nenašiel síl, aby vošiel do zámku a poprosil princeznu o ruku. Tak sa macocha znovu nazlostila a premenila princeznu na šedú labuť. Princa znovu vrátil, ale tentokrát mu to už nedalo. Prečo táto labuť takto spieva? A nebola tu náhodou biela, potom čierna a teraz je tu šedá labuť? Nebudú v tom nejaké hnusné čáry, máry? Poď sem, labuťka. Labuťku objal a nežne ju poboskal na čielko. A táto láska premenila tú zakliatú princeznu na naozajstnú princeznu. Macocha sa zľakla, utekla aj so svojou dcérou a už ich nikto nikdy nevidel. Nezvíťazilo zlo, ani hnusné čary, ale skutočná láska.

0: Víziu Rádia 7 je priniesť nádej pre Slovensko
1: a teda byť nositeľom dobrej správy
0: kdekoľvek sme, vo vysielaní aj mimo neho.
1: Na to, aby sme mohli vo svojej službe pokračovať, potrebujeme aj vašu pomoc.
0: Staňte sa finančným podporovateľom
1: na www.radio7.sk/podpora.

0: víkendových hranostajov máme v sobotu po 7. pripravené čítanie z knihy Zničte kryptonit a po 19.30 sa nám prihovorí Ada v relácii Žehnáme Izraelu.
1: V nedeľu po 9. dopoludnia budeme spoločne v relácii Dotyky hľadať Boha a po 15. nás Gabika prevedie Marokom v relácii Svet okolo nás. Prajeme príjemný júnový víkend z Rádiom 7.

0: Reklama.
1: Hľadáte stabilnú prácu v prostredí, v ktorom si vážia vaše schopnosti? V Rudos Ružomberok veríme, že základom úspechu sú spokojní zamestnanci. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou tímu, ktorý buduje, inovuje a rastie. Navštívte našu webovú stránku www.rudos.sk alebo nás kontaktujte na kariera@rudos.sk a zistite viac o otvorených pozíciách v strojárskej výrobe, konštrukcii, obchode či technickej podpore. Rudos Ružomberok, budujeme s vami budúcnosť.

Milí priatelia, počúvate Rádio 7. Spoza mikrofónu sa vám prihováram. Moje meno je Davy a mali ste možnosť počuť môj hlas dnešný deň niekoľkokrát aj v reláciách, ale najmä v rámci sprevádzania vášho počúvania o 7. hodine ráno a takisto po 16. Ja sa vám opäť hlásim v tomto čase, pretože prichádza tá chvíľa, ktorú mám veľmi rád, kedy sa môžem aj v rámci éteru Slovenskej republiky modliť za konkrétne oblasti a krajiny a verím, že mnohí z vás sa pridávate k týmto modlitbám, takže môžete to urobiť aj dnes a pridať sa k modlitbe. Konkrétne sa budem dnes modliť za krajinu Sierra Leone. A je to maličká krajina v Afrike, leží teda v západnej Afrike pobrežie Atlantiku a majú približne 9 miliónov ľudí a táto krajina je veľmi známa ťažbou diamantov, zlata, ale takisto napríklad aj ako jedna z najťažšie zasiahnutých krajín epidémiou eboli. Pane Ježišu, ďakujem ti za dnešný deň, ďakujem ti za to, že ty vo svojom slove hovoríš, že tam, kde sa dvaja alebo traja zhodnú v tvojom mene, že ty si v ich strede a že ty vypočuješ modlitbu. Pane, ja sa modlím za to, aby si vypočul aj túto modlitbu, ktorú sa teraz modlím za úžasnú krajinu v Afrike, Sierra Leone. Modlím sa za túto krajinu, ktorá pre mnohých z nás Slovákov je neprebádaná a neznáma, ale ďakujem ti, že pre teba každá krajina, každý človek, každý jednotlivec je známy, pretože ty nás poznáš po mene, poznáš počet vlasov na našich hlavách, poznáš veci o našom živote, ktoré možno my sami nepoznáme. A ja sa tak modlím, Pane, za túto krajinu, modlím sa za to, aby si dával milosť k tomu, aby ťa ľudia v tejto krajine poznali. Modlím sa za mladú generáciu, ktorá uchádza častokrát ku šamanským spôsobom života, že vidíme naozaj horlivosť po duchovných veciach, ale mnohí ľudia ťa nepoznajú a hľadajú tie duchovné veci v iných možnostiach, v iných entitách. Ja sa modlím, Pane, za to, aby si zobudil cirkev, ktorá je na tomto území. Modlím sa za misionárov, ktorí tu pôsobia, aby si im dával múdrosť, aby si im dával silu a najmä odvahu vystupovať z komfortnej zóny, vystupovať do situácií, ktoré nie sú príjemné. Modlím sa za tvoju ochranu pre tvoje deti. Modlím sa za ľudí, ktorí ťa nepoznajú, ktorí ťa túžia poznať a hľadajú to na rôznych miestach. Ja sa modlím za to, aby si sa im dal spoznať, ako si sa dal spoznať apoštolovi Pavlovi, ktorý ťa vôbec nehľadal, ale ty si sa mu dal spoznať. Ja sa modlím za to, aby mohlo prísť pokánie na túto krajinu, aby mohla prísť vášeň pre teba. Modlím sa za mladých ľudí, aby si zobudzal mladú generáciu, aby si zobudzal generáciu, ktorá zažila mnohé nie úplne príjemné a dobré veci. Ja sa modlím, Pane, za túto krajinu, za týchto ľudí a dávam ju tebe do rúk a ďakujem ti, že ty konáš veľké veci v tomto národe a že aj vďaka týmto modlitbám môžeme byť účastníkmi na zázrakoch, ktoré robíš ty. Tak sa modlím za nich v mene Ježiš. Amen.

keď budem blúdiť a ľudia budú súdiť, pripomeň mi, kým si. A keď sa všetko

0: Je dnes vo vašom živote niečo, čo vás láka vykročiť nesprávnym smerom? Podľa Biblie by sme mali jednať s našim okolím, ak nás zvádza k hriechu. Napíšte si meno osoby, ktorá má na váš život zlý vplyv a otvorte s ňou túto tému. Veď viera bez skutkov je mŕtva.
1: Počúvate večerné ladenie.

Milí priatelia, poslucháči, vy máte naladené vysielanie Rádia 7 a moje meno je Ľubka. Práve začína relácia biblické piesne, žalmy a príslovia, ktorá sa zameriava práve na čítanie z Božieho slova, z Biblie, na tému, ktorú si sama zvolím, ktorú si pre vás pripravím, ktorá ma zaujíma a ktorú by som spolu s vami rada preskúmala práve takýmto štúdiom v tých rôznych biblických piesňach a biblickej poézii. Dnes by som sa chcela zamerať na symbol vody, čo voda znamená v biblickom ponímaní alebo v tom biblickom slovníku, čoho metaforou môže voda byť a prečo je to pre nás dôležité to vedieť rozoznať alebo nejakým spôsobom byť citlivý na ten prvok vody, ktorý vieme teda v Biblii nájsť celkom často a taktiež je celkom často veľmi dôležitý. Prvá zmienka o vode sa totiž nachádza už v druhom verši prvej knihy Biblie, Genesis, kde sa píše, že zem bola pustá a prázdna, tma bola nad prahlbinou a Boží duch sa vznášal nad vodami. Ako keby tá voda tam bola už úplne od začiatku, ako keby to bol nejaký tvárny prvok, s ktorým Boh pracoval, ktorý niečo symbolizuje a možno vôbec tam tá voda nebola fyzicky, ale znamenala niečo, čo je možno aj záhadou a možno do nejakej miery to vieme pochopiť na základe iných biblických veršov. Určite si pri vode spomeniete na potopu, ktorú zažil práve Noach, keď mal 600 rokov. Píše sa to v 7. kapitole knihy Genesis, že práve vtedy voda potopy zaplavila zem. A teda Noach vošiel do korábu a s ním aj jeho synovia, jeho žena a jeho nevesty pred vodami potopy. Voda normálne stúpala, zdvihla koráb a ten sa vzniesol zo zeme. Táto voda zaplavovala všetko na povrchu zeme. Zatopila dokonca všetky vysoké vrchy pod šírym nebom a prevyšovala ich o 15 lakťov. Voda ovládala zem 150 dní. No ja keď čítam tieto verše, tak mi behajú zimomriavky po chrbte a po rukách a pýtam sa, prečo Boh toto urobil? Prečo práve voda? Prečo nie oheň? Prečo nie zemetrasenie alebo výbuch sopky? Ako keby voda znamenala nejakú očistu. Ako keby to, že voda zmila celý zemský povrch od tej neprávosti, od toho skazeného ľudstva a od všetkého, čo Boh stvoril. Ako keby to malo nejaký očistný charakter. Milí priatelia, ak vás zaujala táto téma, tak ostaňte naladení a o pár minút budem pokračovať.

Počúvate reláciu Biblické piesne, žalmy a príslovia a už pred pár minútami som vás oboznámila s dnešnou témou, ktorá je symbol vody. Spomínala som príbeh, ako voda ovládala zem 150 dní za Noachových dní, kedy on jediný z jeho rodinou sa zachránili. Bola to ako keby taká očista tej zeme. Chcela by som v tejto chvíli prečítať 29. žalm, ktorý sa trochu viac pozerá na Hospodina a tento symbol vody s ním nejakým spôsobom spája. Dávidov žalm: zvelebujte Hospodina, synovia Boží, zvelebujte Hospodinovú slávu a moc. Velebte slávu Hospodinovho mena. Kláňajte sa Hospodinovi v jeho svätej nádhere. Hlas Hospodina znie nad vodami. Slávny Boh zahrmel. Hospodin sa ozval nad mohutnými vodami. Hlas Hospodina je mocný. Hlas Hospodina je veľkolepý. Hlas Hospodina láme cédre. Hospodin vyvracia libanonské cédre. Prinúti Libanon, aby skákal ako telia a Sirion, ako bivolie mláďa. Hlas Hospodina kreše ohnivé plamene. Hlas Hospodina otriasa púšťou. Hospodin otriasa púšťou Kádeš. Hlas Hospodina urýchľuje pôrod jeleníc a lesy zbavuje lístia. V jeho chráme všetko volá sláva. Hospodin trónil nad potopou. Hospodin tróni ako kráľ na veky. Hospodin dáva silu svojmu ľudu. Hospodin požehnáva svoj ľud pokojom. Možno ste si teda všimli, že v tomto žalme je spomenutá potopa a je to spomenuté v kontexte Božej moci, jeho vyvýšenosti, jeho zvrchovanosti, jeho slávy, jeho sily. A je to naozaj tak, to čo aj ja som si všimla, to čo aj ja chcem povedať týmto spojením týchto textov je, že tie masy vody, ktoré boli na začiatku, keď ešte len Duch Boží sa vznášal nad prahlbinou, a tie masy vody, ktorými dokáže iba Boží hlas otriasať, to je podľa mňa pre nás, aby sme mali bázeň. Aby sme vedeli, že On je ten, ktorý môže dať túto silu aj nám do našich životných skúšok, že to je ten, ktorý, ako žalm hovorí, nás môže požehnať svojim pokojom. Paradoxne, tak ako on vie vytvoriť obrovský hrmot, tak nás vie aj skryť uprostred neho v absolútnom pokoji.

Pokračujeme v relácii biblické piesne, žalmy a príslovia. Pred pár minútami sme si čítali 29. žalm, v ktorom sa spomína Boží hlas v kontexte s vodou, s tým, ako dokáže ovládať vodu a všetky tie javy na nebi aj na zemi, obrovské a silné, ktoré žiadny človek nedokáže ovládnuť. No takisto ako tento Hospodin, ktorý ovláda vody, nám môže dať svoj pokoj a ochraniť nás pred týmito vodami, takisto si myslím, že tento istý Hospodin nás niekedy môže tými vodami zavaliť. Spomína sa to vo viacerých žalmoch, tak sa poďme na to pozrieť. Žalm 88, pieseň. Žalm Korachovcov, zbormajstrovi na nápev Machalat Leanot, poučný žalm Hemána Ezrachovce. Hospodin mojej spásy, k tebe volám dňom i nocou. Kiež moja modlitba prenikne k tebe, nakloň ucho k môjmu náreku. Moja duša sa presítila trápením. Môj život sa už dotkol podsvetia. Počítajú ma k tým, čo zostupujú do hrobu, som ako muž bez sily. Mám miesto medzi mŕtvými, zabitými, čo ležia v hrobe, na ktorých si už nespomenieš, ktorí sú ti vytrhnutí z ruky. Vrhol si ma do najhlbšej jamy, do najtemnejších hlbín, doľahol na mňa tvoj hnev, zmietlo ma tvoje vlnobitie. Vzdialil si odo mňa mojich známych, sprotivil si ma pred nimi, som uväznený, nemôžem ísť. Zrak mi zármutkom slabne. Celý deň volám k tebe, Hospodin, vystieram k tebe ruky. Čím mŕtvým budeš robiť divy? Vstanú a zda tiene mŕtvych, aby ťa chválili? Dá sa v hrobe hovoriť o tvojej milosti a v ríši mŕtvych o tvojej vernosti? Vie sa v temnote o tvojich divoch, o tvojej spravodlivosti v krajine zabudnutia? Ja však volám k tebe o pomoc. Hospodin, hneď z rána sa k tebe vznáša moja modlitba. Prečo si zavrhol moju dušu, Hospodin, a skrývaš svoju tvár predo mnou? Od mladosti som zúbožený a hyniem, znášam tvoje hrôzy a som bezradný. Tvoj prudký hnev sa prevalil cezo mňa a tvoje hrozivé zásahy ma zničili. Valia sa na mňa každodenne ako voda. Obkľučujú ma zo všetkých strán. Vzdialil si odo mňa priateľa a druha. Spoločníkom sa mi stala temnota. Sometimes

priatelia, poslucháči, my budeme aj v tejto chvíli po krátkej hudobnej prestávke pokračovať v relácii biblické piesne, žalmy a príslovia. Pred pár minútami som čítala 88. žalm, ktorý sa možno nepočúva alebo nečíta úplne ľahko tým, ktorí sa majú možno dobre alebo ktorí Hospodina nezažili ako toho, ktorý dokáže mohutnými vodami zavaliť nás a náš život. A možno sa počúva tento žalm dobre práve tým, ktorí majú pocit, že sú zaplavení silnými, obrovskými vlnami a nejakým spôsobom nevidia svetlo a východisko momentálne vo svojom živote. Je to taký paradox, že tento Hospodin, ktorý ovláda obrovské vody, ktorými očisťuje túto zem, ktoré vie vzdialiť od nás, aby sme boli v bezpečí a v pokoji, tento istý Hospodin ich môže aj dopustiť? Ak áno, čo aj tento žalm nejakým spôsobom potvrdzuje, tak prečo to robí? Prečítam 81. žalm. Zbormajstrovi na nápev pri lisoch a safov. Plesajte v Bohu, on je naša sila. Zvučne jasajte Jakobovmu Bohu. Zaspievajte, zabubnujte, rozozvučte citaru a harfu. Nech zaznie roh pri nové mesiaca, pri jeho splne v deň našej slávnosti. Také je ustanovenie pre Izraela a prikázanie Jakobovho Boha. Také pravidlo dal Jozefovi, keď vytiahol proti Egyptu. Počul som reč, ktorú som nepoznal. Sňal som mu bremeno z pliec a ruky zbavil ťažkého koša. V súžení si ma vzýval a vyslobodil som ťa. Za hromobytia som ti odpovedal, pri vodách meribských som ťa vyskúšal. Počuj, ľud môj, usvedčujem ťa, kiež by si ma poslúchol, Izrael. Nebudeš mať iného Boha, nebudeš sa klaňať cudziemu Bohu. Ja som Hospodin, tvoj Boh, ja som ťa vyviedol z egyptskej krajiny. Roztvor ústa a ja ich naplním. Zaujal ma práve ten verš, v ktorom sa píše, že Hospodin vyskúšal svoj ľud pri meribských vodách. Ako keby tá voda mala stále ten očistný charakter, no už nečistila od nepravosti iba zem a netýkalo sa to iba tých okolo nás, ale ako keby chcela prečistiť nás samých. Ako keby Hospodin pripúšťal veľké vody práve kvôli očiste nášho vnútra, nášho srdca od nánosov, ktoré nám bránia v niečom

Symbol vody ako určitej očisty, ktorú Boh spôsobuje v našich životoch, možno aj práve obrovskými záplavami vody, prenesene povedané, ktoré zaplavia naše vnútro a rozmijú, vymijú všetky tie miesta, kde sú usadeniny, kde je špina, kde niečo bráni vlastne nám samým v tom, aby sme sa niekam ďalej posunuli, kde nás práve Boh chce mať. Rozprávame sa, milí priatelia, v tejto relácii biblických piesní, žalmov a prísloví o symbolike vody a zatiaľ prichádzam na to, že je najmä vo význame s očistou, s akýmsi očistením najprv zeme, potom nášho vnútra a že táto voda má rôzny charakter. Veľmi to záleží od Božieho rozhodnutia, pretože on má moc tými vodami hýbať, on má moc ich zastaviť, ale má moc ich aj pustiť. Je tu však ešte jeden aspekt vody, ktorý by som práve v dnešnej relácii rada spomenula a je to opäť nejaký ďalší atribút, ktorý Biblia vode dáva a nachádza sa práve v 23. žalme. Dávidov žalm: Hospodin je môj pastier, nič mi nechýba. Vodí ma na zelené pastviny. Privádza ma k tichým vodám. Obnovuje mi život. Vodí ma správnymi cestami pre svoje meno. Hoc by som šiel temným údolím, nebudem sa báť zlého. Veď ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica sú mi útechou. Prestieraš mi stôl pred mojimi protivníkmi, hlavu mi natieraš olejom, môj kalich preteká. Áno, dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. Vracať sa budem do Hospodinovho domu, pokiaľ budem žiť. Možno sa pýtate, prečo má zrazu voda takýto charakter? Prečo je to zrazu tichá voda, ku ktorej sa ideme napojiť? A pred chvíľou to bola divoká voda, ktorá zmietla život v našom vnútri. Pokúsim sa o pár minút vrátiť aj s nejakým zmysluplným, aspoň zamyslením, pretože si nesom istá, či viem na toto nájsť. Ja z môjho ľudského rozumu odpovedť.

0: Máme pred sebou posledných pár minút dnešnej relácie biblické piesne, žalmy a príslovia, ktorá opäť aj dnes priniesla nový možno pohľad alebo vysvetlenie pre význam vody, ktorý sa v Biblii nachádza naozaj často. Tak ako som pred pár minútami vyslovila celkom ťažkú myšlienku alebo otázku, tak sa budem snažiť istým spôsobom z odpovede vycúvať. Verím tomu, že mi ani neprináleží niečo také vysvetľovať a že toho nie je ani ľudská myseľ schopná. Pýtala som sa, ako je možné, že také divoké vody, ktoré Hospodin dokáže ovládať, ktorými nás dokáže zaplaviť rovnako, ako ich dokáže udržať ďaleko od nás. Prečo tieto vody môžu zmeniť svoj charakter a môžu to byť tiché vody, ku ktorým nás zrazu Hospodin vodí, aby sme sa ich napili, aby sme si oddychli, aby sme sa nasýtili. V jednom verši je žalmista preskúšaný pri vodách a v druhom verši sú tieto vody pre ňoho útočiskom. V jednom verši Hospodin zaplavuje žalmistu a on už nemá ani priateľa a jeho spoločníkom je temnota. A v druhom verši sa píše, že keby s nami nebol býval Hospodin, tak by sa cez nás prevalili veľké vody. Ako je možné, že voda môže mať dvojaký rôzny charakter? Možno rovnaká otázka je ako to, že aj Boh sa môže úplne rôzne zachovať v niektorých situáciách a že aj jeho konanie je nepredvídateľné. Je to otázka, ktorá v sebe nejakým spôsobom podľa mňa skrýva tú Božiu ambivalentnosť, tú našu neschopnosť opísať jednoznačne jeho charakter a jeho konanie. Vždy nás môže prekvapiť, vždy môže zmeniť svoj charakter, ale jedným si môžeme byť istí, slúži nám to na dobré. On je spravodlivý, verný a múdry. Na to sa môžeme spoľahnúť. Milí priatelia, teším sa, že aj dnes ste tu so mnou boli a prajem vám ešte pekný zvyšok tohto dňa a príjemné počúvanie Rádia 7.
1: Počúvate večerné ladenie.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: V ďalšej časti, ktorá je od Efezanom 5.21 po 6.9, budeme hovoriť o tom, čo sa teologicky nejaké nazýva poriadok stvorenia. Je tam téma o manželstve, teda vzťah medzi mužom a ženou ako manželmi, potom deti, otcovia, čo je vlastne rodinný vzťah, a potom zamestnávateľ a zamestnanci, tam máme otroci, páni. Takže v tejto časti evidentne prichádzame k niečomu, čo dnes nie je politicky korektné, lebo hovoriť o otrokoch, hovoriť o podriadovaní je rozhodne niečo, čo aj často kresťanom búri krv a hnevá ich. Dneska sme v období egalitarianizmu, teda všetci sú rovní. Možno, že niekto ironicky povie, niektorí sú rovnejší, ale toto nejdeme riešiť, takú politiku. Ja sa najskôr vyjadrím k tomu, prečo som to nazval model, kresťan ako model v poriadku stvorenia. Slovo model je veľmi silné, hovorí o nejakom vzore, o tom, že kresťan sa správa v poriadku stvorenia tak, ako to stvorenie bolo plánované. Prirodzene tým nechcem povedať, že je nejaký bezhriešný alebo bezchybný a že sa máte na kresťanov vždy pozrieť, že správajú sa ako manželia, manželky, alebo či sú to deti, či zamestnanci, že sa správajú modelovo, či príkladne. Ale rozhodne ten cieľ, ktorý tu Biblia predkladá, Pavol nám to hovorí, tak ten cieľ je, aby sme sa správali modelovo, ako vzor. Tu je veľmi dôležitá otázka vzťahu medzi spásou, tým, čo nám dáva poriadok spásy, no, teda duchovný poriadok, dá sa povedať do veľkej miery eschatologický poriadok, kde napríklad Galaťanom čítame, že v Kristovi nie je muž, žena, nie je otrok a slobodný, teda niektoré z tých sociálnych vzťahov sú doslovne zrušené, že teda v Pánovi sme všetci akoby rovní, v tom zmysle nerozlišuje sa medzi týmito sociálnymi vzťahmi. A poriadkom stvorenia, čo máme na začiatku Genesis, kde Pavol sa na inom mieste odvoláva na to, že muž bol skôr stvorený ako žena, preto žena sa má podriadovať mužom. To je samozrejme dnes často spochybňované aj teológmi, či to vôbec máme považovať za Božie slovo, pretože to je nejaká historická záležitosť, ktorú by dnes Pavol úplne inak riešil, keby dnes žil. Tak ja si myslím, že Biblia je inšpirované Božie slovo a že keď tomu správne rozumieme, tak budeme správne vidieť, že to, čo Biblia hovorí o podriadovaní, v prvom rade nie je typ podriadovania, ako my vidíme v bežnom živote, teda násilie a nejaké zlomenie alebo vnucovanie. A druhá vec je, že to podriadovanie má za cieľ ukázať na Božiu moc a slávu. Takže keď hovoríme o poriadku stvorenia, tak hovoríme o tom, že kresťan, ktorý žije aj v poriadku spásy, kde platia niektoré iné závažné iné zásady, je nové stvorenie, má je v duchu, napríklad o duchu je jasne, o duchu človeka je jasne,

povedané, že nie je pohlavný. Keď sa Saduceovia pýtali Ježiša, že čia bude manželka tá, čo mala postupne piatich manželov, tak on hovoril, že tí, ktorí sú vzkriesení, nie sú muži a ženy, ale sú ako anieli, teda nemajú to, čo my máme fyzické pohlavie. Takže ak my máme duchovný život, ten duch, znovuzrodený duch, je súčasťou tohto nového stvorenia, ale existuje v starom stvorení. Je tu riziko, čo je veľmi jasné, riziko, že teda pohrdneme starým stvorením a budeme sa tváriť, že my už teda nás sa netýka manželstvo, nás sa netýkajú vzťahy, my sme všetci rovní, toto asi všetci vieme, že kresťanskí zamestnávateľia asi nie veľmi radi zamestnávajú iných kresťanských pracovníkov, lebo tí si myslia, že však sme bratia a tak si môžeme dovoliť. No a potom sú napätia z toho, že namiesto toho, aby brat bratovi, kresťanskému zamestnávateľovi odvádzal nejakú dobrú a zodpovednú prácu, tak to zneužíva, lebo my sme bratia a v poriadku spásy nie sú nadriadení a podriadení. Takže toto je veľmi závažná téma a samozrejme dá sa o nej veľa hovoriť, ale ja najskôr len uvediem pojmy, ktoré tu o kresťanskej identite sú použité. Tak veľmi jednoducho, manželky sa správajú ako cirkev voči manželovi, teda manželka voči manželovi je ako cirkev voči Kristovi, čo v tom ako je veľmi dôležité, pretože to ako neznamená len toľko, že Kristus, že manžel má postavenie nejakého poloboha či niečo a manželka má čušať a pozerať sa na neho ako na spasiteľa, ale znamená, že manželka vidí za svojim manželom autoritu Kristovu, ale je zároveň mu z oči v oči, ako hovorí Genesis 2. kapitola, kde Mojžiš hovorí, či proste text hovorí, že mu stvorí pomoc k nekdo, teda hebrejsky, a ktorá je mu roveň, teda použijeme to slovo, ktorá je mu oproti, teda priamo sa mu vyrovná. Takže manželia milujú manželky ako Kristus miloval cirkev, znovu je tam to ako Kristus, takže znovu ten pohľad na manželku od manžela nie je, že teda je to len moja partnerka, ale je to predmet, nie, to nie je dobré slovo, ale objekt lásky, ako Kristus miloval cirkev a daro svoj život za ňu, za cirkev. Takže k tomu ešte prídeme, ale stále je tam tento motív, alebo ten cieľ, že sa realizuje Kristova vláda. K tomu ešte prídeme, že teda celý ten odsek zdôrazňuje hierarchiu Božiu v stvorení. Pri deťoch sa predpokladá znalosť dekalógu, tam sa hovorí o tom, že teda majú poslúchať rodičov, lebo 10 Božích prikázaní hovorí, že ctí otca a matku a tam sa zdôrazňuje, že tam je zasľúbenie, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti Hospodin dáva. Teda znalosť starého zákona sa tu predpokladá, čoho môžeme odvodiť, že sa predpokladá, že v kresťanskej rodine sa číta starý zákon, stará zmluva a že sa pozná Biblia. Otcovia majú vychovávať deti v Pánovi. V Pánovi znovu je veľmi široký pojem, znamená podľa vôle Pánovej a pre Pána, pre Krista. Otroci, znovu teda politicky nekorektný pojem. Dnes radi hovoríme radšej o zamestnancoch, ale treba si uvedomiť, že keď hovoríme o slove otrok, tak v Biblii otroctvo nebolo to, čo sme zvyknutí na nejaké plantážne otroctvo z Brazílie alebo Ameriky. Proste Afričania, ktorí tam boli násilne odvedení. Ale to otroctvo bolo, že človek niekomu patril. Patril svojmu pánovi a pracoval pre neho ako jeho majetok. Samozrejme, nemyslím si, že toto treba nejakým spôsobom ospravedlňovať. Pavol hovorí v liste Korinťanom, ak niekto sa môže zbaviť otroctva, nech to použije. Ale pokiaľ je otrokom a nemôže sa toho zbaviť, proste nemá na to
buď vykúpenie, alebo nejak nemôže z toho ísť, tak nemusí to vidieť tragicky a má pracovať ako Kristov služobník. Pretože ten jeho pán je nakoniec otrok pána v nebi. Takže Pavol tu ukazuje, že celý ten systém stvorenia, celý ten poriadok stvorenia má niečo, čo som nazval hierarchiou ako kľúčový pojem. V tom je hierarchia. To slovo hierarchia tam nie je, ale myslím si, že podriadovanie veľmi jasne ukazuje na to, že Boh tak stvoril stvorenie, stvoril svet a všetky bytosti, že sú hierarchicky odstupňované a že na vrchu tej hierarchie je Boh Otec, alebo chcete Božia Trojica, ale keď sme v poriadku spásy, tak nám dal Mesiáša, Ježiša Krista, ktorý je hlavou cirkvi. A táto cirkev je síce poriadok spásy, ale je zároveň obnovením poriadku stvorenia. Takže keď hovoríme o tejto hierarchii a o podriadenosti, tak si musíme teda definovať to slovo podriadenosť. Toto slovo podriadenosť modernému, hlavne západniarovi, ja neviem, či to platí vo všetkých kultúrach, ale rozhodne v tej západnej kultúre, ktorú my pestujeme, či žijeme, tak otázka podriadovania je mimoriadne citlivá a keď začína Pavol, ženy, podriadujte sa svojim mužom, tak to znie ako stredovek alebo niečo otrasné. Keď ale sa pozrieme na to, čím začína 5. kapitola 21. verš, kde Pavol hovorí, podriadujte sa jedni druhým, teda navzájom, tam je to známe slovo, predpokladám, že mnohí ho poznáte, allelois, alebo allelon, allelus, to je slovo, ktoré hovorí, sa prekladá navzájom, teda jedni druhým, alebo teda, že je to vzájomné. Takže to, že sa manželka podriaduje manželovi, samozrejme neznamená, že manžel sa nepodriaduje záujmom alebo potrebám alebo povedzme niekedy náladám svojej manželky. Pretože tá láska predpokladá, že toho, ktorého mám vedľa seba, milujem a si ho všímam. Takže dá sa povedať, že tá hierarchia, ktorá tu funguje, je hierarchiou, ktorá ukazuje vždy na Božiu vládu. Teda ak sa niekomu podriadujem ako kresťan v poriadku stvorenia, tak to podriadovanie má ten najvyšší, najposlednejší, ako Angličania majú také slovo ultimate, teda ten posledný, najvyšší, najzávažnejší motív je, že sa podriadujem v tej veci Bohu. Teda rozhodne písmo, keď hovorí o hierarchii alebo tento text, tak nechce povedať, že sa máme za každú cenu podriadovať akejkoľvek autorite, len preto, že to je ľudská autorita, ale máme sa pýtať, že ako je za tou autoritou Boh a ako je za ňou Kristus. Teda ak sa máme podriadovať tejto autorite, tak sa podriadujeme Bohu, pretože podstata hriechu je popretie hierarchie, ktorá podchádza od Boha. Teda od začiatku vidíme už Genesis v prvých kapitolách, že človek sa vzbúril proti tejto hierarchii, teda proti tomu odstupňovaniu, kde na vrchu je Boh, a teda poprel to, že potrebuje niekoho nad sebou. Takže je pochopiteľné, že nás to poburuje a keď sa máme proste podriadovať nejakým hlúpým autoritám alebo autoritám, ktoré nám chcú ubližovať alebo ktoré nám vôbec nesedia, sú nám cudzie a teraz niekto ich nad nás postaví, tak niekde vnútri automaticky máme v sebe vzboru. No ale ak sme kresťania, tak rozumieme tomu, že za každou autoritou je tento hierarchický poriadok a my sa musíme pýtať, že do akej miery je to Božia vôľa, teda je to súčasť stvorenia a do akej miery je to povedzme popretie Božej vôle, pretože písme máme jasne, keď Peter v skutkoch mal poslúchať veľkňazov a vôbec Sanhedrin, teda židovskú radu, že nekázať evanjelium, tak jasne povedal, je lepšie je poslúchať Boha ako ľudí. Takže rozhodne to podriadovanie nesmie ísť mimo toho, že v tom podriadovaní je zahrnuté podriadovanie Bohu. Ak sa žena podriaduje svojmu mužovi len preto, že to je muž,
a nemá tam vôbec vedomie toho, že za týmto usporiadaním je stvorenie a že to je spôsob, ktorým Boh realizuje svoju vládu, svoju hierarchiu, tak to podriadovanie je niečo, čo deformuje to stvorenie. Takže tu si musíme uvedomiť, že keď Biblia hovorí o podriadovaní, tak hovorí o podriadovaní Bohu a motivácia je Kristovou vládou a tu je zase ako Kristovi, ako Kristus vládne. Keď sa pýtate, ako Kristus vládne, no spýtajte sa, ako poslúchate Krista. Ak ho chcete naozaj poslúchať, tak ho musíte poslúchať z lásky. Inú podriadenosť neprijíma. No ako ho poslúchate, ak sa mu podriadujete z povinnosti, čisto formálne, tak on to nepovažuje za podriadenosť. Teda ak sa žena má podriadovať svojmu mužovi ako Kristovi, tak to musí byť niečo, čo vychádza z vnútorného presvedčenia a čo vychádza aj z normálnej diskuzie, pretože ten manžel nie je neomylný ako Kristus a preto má manželku, aby sa s ňou radil, aby s ňou rozprával a aby jej vychádzal ústrety, čo je nesmierne dôležitá druhý rozmer tej podriadovanosti Kristovi, že teda podriadenosť vyžaduje, aby ten, kto je nadriadený, mal lásku k tomu, kto je podriadený a vlastne ho staval nad seba, pretože tá jeho nadriadenosť je služba. Takže kresťanská nadriadenosť je forma služby a tu okamžite dochádzame k tomu, čo vidíme, že teda v čom vidíme, prečo je ten pojem podriadovania tak politicky citlivý, politicky nekorektný, pretože podriadovanie v bežnom živote znamená násilie, znamená zneužívanie alebo nejakým spôsobom potlačovanie osobnosti. V Božom poriadku stvorenia nadriadenosť znamená služba, ako Kristus miloval cirkev a obetoval sa za ňu. Teda tá motivácia je Kristovou obeťou a ten muž, ktorý je svojej žene v tomto zmysle nadriadený, tak je nadriadený preto, aby niesol pred ňou kríž, aby sa vedel za ňu obetovať. A podriadovať sa niekomu, kto sa za vás obetuje, je samozrejme niečo iné, ako podriadovať sa niekomu, kto vás zneužíva. Prirodzene tu je otázka, ak ten muž nie je, ako má byť, povedzme, nie je ani veriaci, žena je veriaca, tak dochádzame k veľmi závažným otázkam, ktoré treba konkrétne riešiť, do akej miery ho môže získať tým, že sa mu podriaduje a do akej miery sa mu nemôže podriadovať, lebo muž od nej žiada niečo, čo je jasne proti Kristovej vôli. Toto ale sa nedá všeobecne vyriešiť. Tam si každý kresťan a každý, kto žije v takýchto protirečivých vzťahoch, musí to riešiť priamo v konzultácii teda s nejakým kresťanom, ale hlavne s Bibliou a Svätým Duchom. Takže diskusia tu je otázka spravodlivosti a rovnostárstva a problém moderného individualizmu, teda či rovnostárstvo alebo egalitarianizmus je naozaj to, čo je spravodlivé, lebo dnes sa spravodlivosť v bežnom živote chápe ako niečo, že sme všetci rovní a všetci máme rovnaké právo a tak ďalej, teda žiadna hierarchia by tu nemala byť. A z toho vyplývajúci problém individualizmu, že teda každý z nás niekde v skrytosti vlastne chce byť akýmsi cisárom či imperátorom vo svojom vlastnom impériu a toto sa podporuje často aj úplne nezmyselnými umeleckými dielami či filmami či niekedy reklamou, kde sa nám nahovára, že vlastne sme si sami páni a všetko si môžeme robiť ako my chceme a nikomu sa nemusíme podriadiť. Teda to je úplne absurdné. A tam si musíme uvedomiť, že žiť v Božom poriadku stvorenia je schopnosť oceňovať, podriadovať sa Božej hierarchii. Takže to je ten pojem, či zmysel, či kľúčový pojem, aby som povedal to, čo som chcel zdôrazniť v tejto predchádzajúcej časti. Keď sa pýtame na zmysel tejto hierarchie, tak vidíme, že zmysel toho, že Boh to takto stvoril, je, aby jeho syn bol
oslávený a aby Kristova vláda sa aplikovala v poriadku stvorenia. Kristus je hlavou cirkvi, 5. kapitola 23. verš, tam je muž je hlavou ženy, ako je Kristus hlavou cirkvi a on je spasiteľ tela. Tu Pavol zdôrazňuje to, čo som už hovoril, že on je spasiteľ tela, teda tá hlava tu nie je len, aby niečo rozhodovala, ale aby niečo zachraňovala, aby niečo menila. Takže toto je samozrejme motivácia pre mužov a potom ďalej hovorí mužom, aby vydávali sami seba za svoje ženy. Takže to sú tak hlboké veci, ktoré absolútne prekračujú akékoľvek naše predstavy o podriadení a nadriadení. Tu je otázka, že ako som už spomínal, tu treba to riešiť, že do akej miery poriadok spásy a poriadok stvorenia idú dohromady a do akej miery si protirečia. A odpoveď je, že Pavol ukazuje a vôbec tento text, že poriadok spásy obnovuje poriadok stvorenia. Neobnovuje ho navždy, ako som hovoril v predchádzajúcej prednáške, tak to obdobie, ktoré žijeme, je predposledné, nie je eschatologické, ale v ňom sa už realizujú sily nového stvorenia, ale to nové stvorenie obnovuje staré stvorenie, ono ho neruší. To je veľmi dôležitá teologická doktrína, alebo niečo, čo je, že teda poriadok stvorenia sa integruje s poriadkom spásy. To, ako sa integruje, samozrejme vidíme v jednotlivých situáciách, lebo v niektorých situáciách môže platiť to, že nie je ani otrok, ani slobodný, ale všetci sme jedno v Kristovi. Ale v iných situáciách, keď sme v otázkach zamestnania, tak môže platiť to, čo tu sa dôrazňuje, že teda otroci majú poslúchať svojich pánov či majiteľov ako Krista, teda nie len na oko, ale skutočne zo srdca. Takže tu vidíme, že sociálna vláda, teda Kristova vláda sociálna a eschatologická idú ruka v ruke. To, ako, ešte raz opakujem, to, ako sa čo kde realizuje, je otázka na knihy o kresťanskej etike, o kresťanskom spolunažívaní v cirkvi, eklesiológie a tak ďalej. Takže ja si to nemôžem tu proste dať ako za úlohu niečo z tohto riešiť, len dôležité je že si uvedomiť, že nemôžeme ísť do jednej ani druhej herézy. Nemôžeme tvrdiť, že poriadok stvorenia vždy je nadradený poriadku spásy, ale ani opak, nemôžeme povedať, že poriadok spásy je tak nadradený poriadku stvorenia, že človek, ktorý sa obráti a uverí v Krista, tak už môže ignorovať svoje vzťahy v zamestnaní, v manželstve, ak je to dieťa rodičov, ktorí sú neveriaci, tak ich môže proste ignorovať, pretože on je teraz už kresťan, on nasleduje Krista, takže už sa ho tieto veci netýkajú. Čo môže byť vážne pokušenie v modernom akémsi antihierarchickom svete a v kultúre. Takže zmysel tej hierarchie je uplatnenie Kristovej vlády, ktorý je hlavou cirkvi a tá cirkev stále ešte existuje v nejakom stvorení, v nejakom starom stvorení. Staré a nové stvorenie ide dohromady. Podmienky, ako sa táto hierarchia uplatňuje, a to som už čiastočne spomenul, je obetavosť lásky. Tá hierarchia nie je založená na tom, čo nás provokuje, na tom slove podriadovanie, ja už som to spomínal, a to, čo nás provokuje, je zneužívanie, seba, povyšovanie, nejaký selfizmus a potláčanie toho, kto je podo mnou, teda vnucovanie mu nejakej svojej vôle, jedným slovom duševné a často fyzické násilie. Duševné a fyzické násilie je podstatou podriadovania vo svete. Taký vojenský, by sme mohli povedať, drill, alebo proste môžeme rôzne iné organizácie spomenúť, kde sa uplatňuje proste vedenie bez ohľadu na to, čo si podriadený myslí. Tak toto rozhodne nie je podstatou Božej hierarchie ani v stvorení starom, ktoré je pokazené a často túto podriadenosť takýmto spôsobom aplikuje, ale v žiadnom prípade v novom, pretože v novom stvorení
tá podmienka hierarchie je realizovaná obetavosťou lásky. To znamená, ak sa niekto niekomu má podriadiť v novom stvorení, tak ten, kto je nadriadený, musí to dosiahnuť obetavosťou lásky. To znamená, že presvedčí podriadeného, že tá podriadenosť má zmysel, lebo on sa kvôli nemu obetoval. Takže podriadovanie v bázni Kristovej, enfobou Christu, doslovne v strachu Kristovom, ten strach Kristov znamená, že to, že sa máme bázeň, alebo úctu, alebo vážnosť voči Bohu a voči nadriadeným, pochádza od Krista, ale znamená to aj, že tak ako Kristus mal podriadenosť, bol podriadený svojim rodičom, bol podriadený svojej vláde, vtedy, kým ho proste nevyhodili a nechceli od neho, aby klamal alebo zaprel, že je Mesiášom, a bol podriadený predovšetkým Otcovi. Teda bázeň alebo strach Kristov nás vedie k tomu, že tá podriadenosť, ktorú máme realizovať alebo uskutočňovať v poriadku stvorenia, je nie z násilia a nadriadenosť nie je výsledkom seba realizácie. Lukáš 22, 25 až 26 veľmi pekne hovorí tam Ježiš, to bolo počas Večere Pánovej, že u pohanov, proste u národov, ktoré nie sú ani kresťanmi, ani židmi, tak sa tí, ktorí sú nadriadení, volajú ich dobrodincami a panujú, ale medzi vami to nebude tak, ale ten, kto je u vás nadriadený, ten bude všetkým otrokom, všetkým bude sluhom. Takže ak to takto rozumieme, tak predpokladám, že naša pobúrenosť či nejakým spôsobom nespokojnosť tým, že sa tu hovorí o nadriadenosti, nás prestane až tak trápiť a uvedomíme si, že to, čo Biblia od nás chce, je podriadenosť, ktorá sa aplikuje zo poriadku spásy, teda duchovnej obnovy, duchovného znovuzrodenia, do poriadku stvorenia, ktorý je týmto obnovovaný. Samozrejme nie na veky, čakáme nové stvorenie, že tam príde Pán a všetko zmení, nové nebo, nová zem, ale kým toto stvorenie existuje, tak kresťanová existencia v tomto stvorení by mala byť modelová. Čo je veľmi silné slovo, ale schválne ho tak používam, pretože Boh ukazuje cez kresťanov, že to, čo stvoril, bolo dobré. A je dobré, je pokazené hriechom, ale keď to stvoril, tak to stvoril ako dobré. A existovať v manželstve, existovať v rodine, existovať v hierarchických vzťahoch je prospešné pre podriadených a tí, ktorí sú nadriadení, tak vlastne sú v pozícii služobníkov. Tak myslím si, že pokiaľ toto takto rozumieme, tak nás to prestane provokovať a tu by sme mohli diskutovať o tom, ako zlyhala cirkevná hierarchia v dejinách, pretože vždy, keď sa o tom začne hovoriť, tak počujete o kresťanskej ríši, hej, rímskej ríši a problém baptistického kongregacionalizmu je tiež tu niečo, čo sa dá diskutovať, pretože kongregacionalizmus chce zrušiť akúkoľvek hierarchiu v rámci zborov. Otázka je, čo je biblicky na mieste, ale toto je rozhodne nie mojou témou, len návrh na diskusiu. Ešte niekoľko slov k realizácii tejto hierarchie po stvorení. Ja by som zdôraznil, že čaká sa vnútorný postoj. Teda zmena vnútorného postoja, nie na oko. To je Efezonom 6.6. Problém je, že my veľmi ľahko môžeme dosiahnuť aj na sebe, že teda sa prinútime niekoho poslúchať, ale ako hovorí sa, myslím si svoje. No keď si blbý, tak to urobím, hej, citujem, ale myslím si svoje. Tak to je rozhodne nie podriadenosť Bohu. To je podriadenosť, na ktorú vám možno zatlieska váš nadriadený, ak si neuvedomí, že ho poslúchate s tým, že si myslíte svoje a pomenúvate ho svojimi slovami a rôznymi prívlastkami, ktoré si na ňo vymyslíte, ale poslušnosť, podriadenosť musí byť zo srdca, teda v
formálna podriadenosť nie na oko, tam sa hovorí o trokom, že nie na oko, pretože tá podriadenosť má byť podriadenosť Bohu. A tam, kde nemôže byť podriadenosť Bohu, lebo naozaj ide o niečo nerozumné, tam je podriadenosť, pokiaľ sa dá, vyjadrená tým, že poviem, čo si myslím, s úctou a požiadam, teda vyjadrím sa, netajím. Niekedy najväčšie vzbúry, zvlášť v manželstve, sú v mlčaní. Manželky dokážu mlčať o tom, čo by mali manželovi povedať, lebo si povedia, keď si blbý, tak si rob, čo chceš a uvidíme, kam to povedie. Tak pokiaľ sú obidvaja kresťania, tak mlčanie je vlastne trest pre toho partnera, len preto, že je nadriadený a že nie je dosť múdry. Takže tu je dôležité, aby sme si uvedomili, že celá tá pasáž začína podriadujte sa jedným druhým, čo som vtedy zdôraznil, alleluis, navzájom sa podriadujte. To znamená, že v tom podriadení ženy k mužovi a muža k žene sú, je vzájomné podriadovanie. Už som hovoril o tom, že teda podriadovať sa ako Kristovi znamená nie len, že on má najvyššiu autoritu, ale aj spôsob, že sa podriadujeme preto, že sme o tom presvedčení a preto, že to robíme zo srdca a preto, že sme vďační za to, že sa za nás obetoval a že miloval nás ako svoje vlastné telo. Ak muž teda miluje svoju ženu, tak tam Pavol upozorňuje, že miluje vlastne sám seba, lebo je to jeho telo a to je zase duchovný fakt, ktorý muž potrebuje hlboko prežiť a uvedomiť si, že svoju ženu nemá len preto, aby, ja neviem, sa mu páčila alebo robila mu dobre, ale preto, aby mohol vyjadriť na nej svoj vzťah ku Kristovi, svoj vzťah k Bohu a že žije v hierarchii, ktorú mu Boh predložil či daroval. Takže tá možnosť uplatňovať Kristove postoje v manželstve je úplne neuveriteľne nádherná, ale chce hlboké prežitie, ktoré je v priamom rozpore s tým, čo sa nám v úvodzovkách zvestuje v rôznych umeleckých dielach, románoch, či videách, či filmoch. Takže na to si musíme dať pozor, zvlášť muži, vo vzťahu k ženám. Diskusia môže prebehnúť o probléme štátnej moci, teda poslúchať Boha alebo ľudí, čo som už spomínal, čo Peter jasne povedal, že je lepšie poslúchať Boha ako ľudí, lebo tu na to nevyhnutne narážame. A tiež otázka toho, čo sa nazýva občianska neposlušnosť. Do akej miery kresťan, zvlášť demokracii, má aplikovať kresťanskú, teda občiansku neposlušnosť, pokiaľ je jasné, že niektoré zákony či niektoré pravidlá, ktoré štát alebo nejaká nadriadená moc žiada, sú v rozpore s Božím slovom a v rozpore so svedomím. Tak to je niečo, čo je závažná otázka a dá sa pravdepodobne riešiť vždy len na konkrétnych prípadoch. Takže aby som to uzavrel, identita kresťana ako model v poriadku stvorenia je uvedomenie Božej hierarchie. Boh tak stvoril stvorenie, že na vrchu úplne je on a všetky ostatné autority sú odvodené z neho. Pokiaľ sú zneužité, tak poriadok spásy, ktorý nám Kristus dáva, ich upravuje, mohli by sme povedať, renovuje. A pokiaľ sa nedajú renovovať, tak musíme rozhodovať, a to je to ťažké rozhodovanie, kedy sa máme podriadiť, napriek tomu, že to nie je ideálne, a kedy máme pristúpiť k tomu, že lepšie je poslúchať Boha ako ľudí.

Rádio 7 svojou produkciou reaguje na duchovné, ale aj praktické potreby ľudí. Pridaj sa k našej misii a staň sa naším pravidelným podporovateľom ešte dnes. Všetky potrebné informácie nájdeš na www.radio7.sk.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Prajeme vám Božie požehnanie a inšpiráciu Ducha Božieho aj pri počúvaní nášho ďalšieho vysielania. Tento program sme pre vás pripravili v spolupráci so Štúdiom Nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou.
2: List Rimanom. 13. kapitola.
3: Poslušnosť vrchnosti.
4: Každý nech sa podriadi vrchnosti, lebo nie vrchnosti, ak len nie od Boha, a tie, ktoré sú, ustanovil Boh. A tak, kto sa stavia proti vrchnosti, protiví sa Božiemu ustanoveniu, a tí, čo sa protivia, priťahujú si odsúdenie. Predstavených sa netreba báť pre dobrý skutok, ale pre zlý. Chceš sa nebáť vrchnosti? Konaj dobro a budeš mať od nej pochvalu. Ona je totiž Božím služobníkom na tvoje dobro. Ale ak robíš zle, boj sa, lebo nie nadarmo nosí meč. Je totiž Božím služobníkom, pomstiteľom, vykonávateľom jeho hnevu proti tomu, kto robí zle. Preto sa jej treba podriadiť nielen pre hnev, ale aj pre svedomie. Aj preto totiž platíte dane, lebo oni sú Boží služobníci a venujú sa práve tejto úlohe. Dávajte každému, čo ste povinní. Komu daň, tomu daň. Komu clo, tomu clo. Komu bázeň, tomu bázeň. Komu česť, tomu česť.
3: Bratská láska.
4: Nikomu nebuďte nič dlžný, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali, lebo kto miluje blížneho, naplnil zákon. Veď prikázania: nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nepožiadaš, a ak je nejaké iné prikázanie, sú zhrnuté v tomto slove: milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Láska blížnemu nerobí zle. Naplnením zákona je teda láska.
3: Blízkosť Kristovho dňa.
4: A toto robte, veď viete, aký je čas, že už nastala hodina, aby ste sa prebudili zo spánku. Teraz je totiž naša spása bližšie, ako keď sme uverili. Noc pokročila a deň sa priblížil. Vyzlečme teda skutky tmy a oblečme si výzbroj svetla. Kráčajme slušne ako vodne, nie v hýrení a opilstve, nie v smilstve a bezúzdnosti, nie v svároch a závisti. Ale oblečte sa v Pána Ježiša Krista a nevyhovujte telu, aby ste neprepadli žiadostiam.

je menej a tvojich svätých viac. Nemyslel

0: if I'm not okay.
1: Počúvate večerné ladenie.

149. žalm, 2. verš. Nech sa teší Izrael zo svojho spasiteľa, nech synovia Siona jasajú nad svojim kráľom. 14-ročný chlapec svoju radosť zo života vyjadroval tancom. Rád rozosmieval ľudí každým svojim pohybom. Jedného dňa si veselého chlapca všimli dvaja smetiari. S radosťou sa pripojili k nemu, točili sa a poskakovali s mládencom. Títo ľudia vyjadrili úprimnú nákazlivú radosť, ktorá ich aspoň na chvíľu vytrhla z uponáhľaného a ťažkého života. Okolo idúci sa s úsmevom na tvári pozastavili, niektorí z davu sa k ním pripojili. Autor 149. žalmu opisuje pôvodný zdroj pretrvávajúcej a bezpodmienečnej radosti Pána Boha. Žalmista povzbudzuje Boží ľud, aby spoločne spieval Hospodinovi novú pieseň. Vyzýva Izrael, aby sa tešil zo svojho spasiteľa a jasal nad svojim spasiteľom. Povoláva nás k jeho chvále prostredníctvom tanca a hudby. Prečo? Pretože Hospodin má záľubu vo svojom ľude, pokorných ozdobí spásou. Láskyplný Otec nás utvoril a drží vesmír vo svojich rukách. Má v nás záľubu, pretože sme jeho milovanými deťmi. On nás stvoril, pozná a pozýva nás do osobného vzťahu s ním. Je to obrovská česť. Milujúci a živý Boh je dôvodom na nekonečnú radosť. Radujme sa z daru jeho neustálej prítomnosti a buďme vďační za každý deň, ktorý nám náš Tvorca dal.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Milí priatelia, vitajte pri rozhlasových príjimačoch, vitajte pri relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať Miro Paško a krajina, za ktorú sa spoločne budeme modliť, je Mauritánia. Môžeme si v krátkosti predstaviť túto krajinu po politickej a geografickej stránke a následne máme pripravených niekoľko modlitebných tém za túto krajinu. Mauritánia alebo aj Mauritánska islamská republika je štát v západnej Afrike. Je to 11. najväčší štát Afriky s rozlohou viac ako 1 030 000 km štvorcových, čo je asi pre vašu predstavu 20-krát viac ako Slovenská republika. Susedí so Senegalom na juhozápade, s Mali na juhovýchode, s Alžírskom na severovýchode a so západnou Sahárou na severozápade. Západná časť Mauritánie hraničí s Atlantickým oceánom. Hlavným mestom je Nouakchott. V Mauritánii žije približne 4,5 milióna obyvateľov a z toho 99% vyznáva islám. Úradným jazykom je arabčina a gramotnosť v tejto krajine dosahuje asi 34%. Absolutistická vláda v Mauritánii často pôsobí ako ochranca islamského náboženstva. Islám je dominantnou politickou ideológiou krajiny. Výsledkom toho je, že štát je hlavným zdrojom kresťanského prenasledovania, ktoré sa stále zvyšuje. Vplyv radikálnej islamskej ideológie je stále väčší. Islamskí extrémistickí kazatelia tiež prispievajú k radikalizácii spoločnosti, podnecujú antagonizmus a nenávisť voči nemoslimom. Navyše, kastový systém diskriminuje a posúva na okraj spoločnosti ľudí tmavšej pleti a prívržencov akéhokoľvek iného náboženstva než je islám. Kresťania sa nemôžu verejne stretávať a organizovať bohoslužby. Hociaké vyjadrenie ohľadom viery zo strany kresťanov, ktorí migrovali do Mauritánie, môže viesť ich trestnému stíhaniu. Kresťania tiež čelia riziku útokov od radikálnych skupín, ako je Al-Káida v Maghrebe. Milí priatelia, môžeme sa modliť za negramotných veriacich Mauritánii, ktorí hľadajú Boha. Môžeme prosiť za ochranu kresťanov, ktorí sú obvinení z rúhania, aby sa mohli podeliť o svoju vieru s ostatnými. Môžeme prosiť za všetkých tých, ktorí hľadajú, lebo nájdu. Otco, chválim ťa. Ďakujem za tvoju milosť, Pane. Ďakujem za Mauritániu. Ďakujem za túto krajinu v Afrike. Ďakujem, že aj v tejto krajine máš svoj ľud, tak ako máš po celej tvári zeme, Pane. Máš ľudí, ktorí sa nesklonia pred nikým iným ako pred tebou, Pane. A ktorí nebudú skláňať svoje kolená pred štátnou mocou, ktorá ich prenasleduje. Pred inými náboženstvami alebo ľuďmi, ktorí sú ovládaní démonmi. Ale budú sa kláňať pred tebou, lebo si hoden každej chvály, Pane. Si hoden toho, aby sa sklonilo každé koleno pred tvojou tvárou, Bože. Ďakujem, že sú možno tajní a v tejto krajine, kde nie je možné vyznávať tvoje meno, sú tajní veriaci, lebo sa boja a majú strach. Tak prosím, aby si povzbudzoval ich srdcia, aby si ich potešoval, Pane. Aby si ich naplňal odvahou, tak ako to len ty vieš, Pane. Ty, ktorý si zdrojom našej sily a, Pane, takéhoto ťa poznám. Ty dávaš odvahu všetkým tým, ktorí sa obracajú k tebe a pýtajú sa na tvoje cesty pre svoj život. Posíľaš im do cesty ľudí, ktorí potrebujú počuť evanjelium. Posíľaš im do cesty ľudí, ktorí sú pripravení, tak ako bol v písme pripravený ten muž, ktorý išiel na koči a Filip ho zastavil, alebo on Filip zastavil Filipa a čítal si písmo. A Filip sa ho pýtal, či tomu aj rozumie, čo číta. Duch Svätý, ty vedieš mnohých ľudí tomu, aby ťa hľadali, aby sa pýtali, kde si, a posíľaš mnohých ľudí, Pane, za nimi. Prosím za cirkev v Mauritánii, Pane, ktorá podľa štatistiky neexistuje. Ale ďakujem, Bože, že ty si nad každú štatistiku. Máš tam svoj ľud, máš ľudí, ktorí vyhlasujú, že Ježiš je Pán a modlia sa za Mauritániu. A ďakujem, že z malého semienka vyrastie obrovský strom a že tvoje zázraky bude tvoja cirkev, Pane, vidieť aj v Mauritánii. Možno mnohí prídu o život. Chválim ťa, môj Boh. Požehnaj cirkev Mauritánii. Požehnaj to malé stádočko, Pane. A daj im rásť. Daj im rásť poznaní seba v množstve. Poznaní, Pane, takého, aký ty naozaj si. Plný lásky, plný porozumenia, dobroty, milosti, láskavý a živý Pán. Nech je tvoje meno oslavené, Pane. Aj za všetkých ľudí a cirkev Mauritánii. V drahom a vzácnom mene Ježiš Kristus. Amen.

0: Vítajte pri počúvaní relácie Témy, ktoré sa nás týkajú. Získajte väčší prehľad o sociálnych a spoločenských témach s príbehmi našich hostí a informáciami profesionálov. Buďte vždy v obraze a pripravení zasiahnuť. Milí poslucháči, počúvate Rádio 7. Aktuálne nám začína už relácia Témy, ktoré sa nás týkajú. Moje meno je Dávid Zuštiak a budem vás sprevádzať na celého dnešného rozhovoru s mojím dnešným hosťom, ktorou je Beata Dobová.
1: Dobrý deň.
0: Pozdravujem vás. Bea, my sme sa už spoločne niekoľkokrát stretli a rozprávali na tému o senioroch. A aby som teda predstavil aj našim poslucháčom vás, tak by som možno povedal toľko, že pochádzate z Bratislavy a teda viac ako 10 rokov ste riaditeľkou v stredisku Evangelickej diakonie v Bratislave. Ide vlastne o celoročné pobytové zariadenie pre seniorov, aby sme teda doplnili túto

zamestnanie. To hovorím veľmi zrýchla a veľmi stručne. Dalo by sa o tom viac rozprávať, ale keď prídeme teda do toho seniorského obdobia, tak tá hlavná životná výzva je spracovávanie života. Tam už naozaj ľudia rozmýšľajú nad tým svojim životom a vieme, že, a ja to hlavne vidím, lebo žijem medzi seniormi, ako keby, že tá novodobá pamäť, alebo tá nová pamäť, tá zaniká trošku a viac prichádza tá starodávna pamäť. Hej, to znamená, že tí seniori zrazu si začnú spomínať na veci, ktoré im počas aktívneho života takto nevychádzali, neprichádzali na um, ale teda čím je človek starší, tak sa hovorí a naozaj to pravda, že tým viac si pamätá to niečo z tej minulosti výraznejšie. Čiže my, čo sa snažíme v zariadení robiť, je práve pracovať s týmito spomienkami cez rôzne druhy aktivít. Čo je veľmi dobré, lebo je to životná úloha, to znamená, že naozaj je to na niečo dobré a my to vnímame tak, že keď sú tam nejaké také nejaké v tom živote nespracované krízy alebo nespracované konflikty, tak to tiež prichádza a prichádza to podľa mňa práve preto, nielen podľa mňa, ja hovorím teraz podľa mňa, ale to aj literatúra hovorí a je to teda dobré, že to prichádza, pretože to znamená, že to môžeme spracovať, že máme teraz ten čas na to, porozmýšľať nad tým, čo sa stalo, prečo sa to stalo, ako som sa rozhodol, či som sa dobre rozhodol, rozhodla. A keď nie, tak zase to viem nejakým spôsobom spracovať, hej, že prijať to, že teda to obdobie bolo také a musela som sa tak, lebo nemala som inú voľbu alebo nemala som nejakú podporu v niekom. To je jedno už ako tých spracovávaní, tých procesov, alebo ten proces môže vyzerať rôzne. Ale na konci toho procesu by vždy po každej kríze, po každom konflikte malo prísť odpustenie. Lebo to je riešenie krízy. Čokoľvek sa stalo, vždy to súviselo s niekým alebo s niečím. A to znamená, že preto vo mne ostala tá bolesť, lebo musím niekomu odpustiť. A odpúšťame, keď si povieme, že odpustiť niekomu, tak tomu rozumieme, čo to znamená, hej, že niekomu odpustiť, že je to zase obrovská téma, ako viem, že som odpustila, ako sa odpúšťa a teraz čo, keď ten človek v živote sa mi neospravedlnil a vo mne to ostalo a o tom by sme mohli zase možno robiť jednu celú reláciu, ale to odpustenie je veľmi dôležité pri odchode človeka do večnosti alebo pri zomieraní. Čiže my, keď sa venujeme alebo robíme tie aktivity a spomíname, tak vždy myslíme na to, že môžu tam byť nielen veselé spomienky, ale môžu tam byť aj takéto nejaké smutné veci a máme na to pripravených zamestnancov, kolegov, ktorí aj absolvovali nejaké takéto výcviky alebo tréningy alebo školenia, ako pomôcť tomu človeku spracovať aj takúto nepríjemnú vec. Čiže robíme to možno aj cez také tie klasické veci, ako je arteterapia, že niečo niekto, ale musí mať k tomu človek vzťah. Ja chcem povedať, že aj v našom zariadení a ja dúfam, že je to aj v iných zariadeniach tak, že aj senior si má právo vybrať aktivitu, ktorú chce robiť. Hej, že nemáme to tak, že teraz všetci musia prísť na túto aktivitu, lebo ju máme. Ale naozaj my vnímame tie individuálne potreby, alebo to individuálne vnímanie toho človeka. Čiže tak sa to snažíme aj individuálne robiť. Keď vieme, že niekto má vzťah k umeniu, tak ho viac pozývame do takýchto nejakých umeleckých aktivít. Keď má niekto vzťah k rozprávaniu viac, tak sa viac rozprávame s ním o tom. Ale ako keby, že tá červená nič, čo spinie, alebo čo prechádza cez tie naše aktivity, je určite taká tá spomienková terapia, že spomínanie a hľadanie možno odpovedí nejakých. Pravda je, že niektorí ľudia v tomto veku sa dostanú do stavu, ktorému my dneska hovoríme dezorientácia, bola kedy sa tomu hovorilo demencia, ale demencia sa stalo takým nie veľmi dobrým slovom, hej, že ľudia ho tak nejako poškodili, tú diagnózu, že dnes sa vyhýbame slovu demencia a rozprávame o dezorientácii a vtedy človek už nevie úplne možno žiť v tej realite a nevie ani pomenovať, čo sa stalo v minulosti, ale bolesť cíti. A to je to, čomu my sa chceme vyhnúť, že rozprávajme sa o tých bolestiach, kým vládzeme. A preto my rozprávame aj o tom, že dokonca hneď, keď sa nám to stane, nečakajme na tú starobu, keď už možno sa dostaneme aj do stavu, že to už nevieme úplne vyriešiť, že riešme tie veci ešte skôr, ako prídeme do tohto stavu staroby. Hej? Čiže to znamená, že keď sa nám niečo v živote stane a my sme sa už v niektorých reláciách rozprávali o tej príprave na starobu, tak príprave na starobu práve

0: patrí aj toto spracovávanie konfliktných situácií v živote, alebo neúspešných vzťahov, alebo rôznych ublížení, kto mi čo v živote spravil. Nenesme si to ďalej do života. Skúsme si nájsť prostredie, podporu ľudí, ktorí mi môžu, keď to neviem ja sama spraviť, tak pohľadám si niekoho, kto mi s tým pomôže, ku komu mám dôveru. Hej. A keď už neviem nikoho nájsť, stále sú tu tí psychológovia, psychologička, alebo nejaká odborná pomoc. Hej. Ale keď ľudia chodia do nejakých spoločenstiev, tak vždy je tam, viem, že kazateľ, pastor, farár, proste, ktorý by tiež vedel pomôcť v tomto. Ale jak som rozprával o tom odpustení, tak keď si vieme predstaviť, čo znamená odpustiť niekomu druhému, ale veľakrát sa stretávame v praxi aj s tým, že ľudia potrebujú odpustiť sami sebe, že keď v tom spomienkovom príbehu prídu na to, že sebe nevedia odpustiť, že urobili nejaké zlé veci, zlé rozhodnutia a strašne ich to trápi, tak tiež musia odpustiť sebe. Že my vieme, že Pán Boh im odpustil, možno ten človek im odpustil, ale aj to veľmi bolí a veľmi poškodzuje, keď neviem odpustiť sám sebe. Ešte máme ďalšiu skupinu ľudí, ktorí potrebujú odpustiť Pánu Bohu. Veľa ľudí si myslí, že Pán Boh je zodpovedný za to, čo sa im v živote stalo, tak aj my tu sa máme príležitosť rozprávať s tými ľuďmi, že ako teda nejaké iné pohľady poskytnúť na vec, aj to veľa pomáha, hej, že to je známe, hej, že keď niekomu niečo neodpustíme a nesieme to v sebe, tá horkosť nás rastie a možno vzniká úplne iný príbeh, ktorý keď príde iný človek, ktorému sa zdôverím, čo sa mi stalo, mi poskytne iné príbehy a zrazu ten môj obrovský obor sa rozpadne, hej. V skutku to ten iný pohľad na tú záležitosť, na ten konflikt, na tú krízu, mi pomôže pochopiť, že aha, takto som nerozmýšľala, viem ľahšie odpustiť. Preto je dôležité sa zdieľať o všetkých týchto svojich zraneniach, utrpeniach. Vždy je dôležité mať v živote niekoho, komu o tom poviem a kto mi to pomôže. Lebo dvakrát zdieľaná bolesť je ľahšia. Hej? Že keď niekomu niečo poviem, tak sa mi uľaví. Je to naozaj tak. No a rozprávame sa o senioroch, čiže ja už hovorím o tom, že o tom na konci života, keď my vidíme ľudí, ktorí k nám prichádzajú s rôznymi neodpustenými vecami. My vidíme príbehy ľudí, hej, pretože sa staneme súčasťou rodiny a veľmi nás boli spolu s našimi klientmi to, keď sú stratené deti, ktoré žijú a ktoré teda sa neozývajú tomu rodičovi, lebo je tam nevyriešený vzťah. A my vidíme, že ten človek, ak to tak môžem povedať, nevie zomrieť kvôli tomu, hej, pretože ho to nepustí. Ako ja viem, ja som tiež veriaci človek, viem, že Pán Boh povoláva do života aj odvoláva, ale preto verím, že stále necháva ten priestor ešte na to odpustenie, na to spracovanie, lebo to odpustenie je hrozne dôležité v živote.
1: Ďakujem. Beatka, keď sa rozprávame vyslovene o tých aktivitách, keď sa trošku vrátim späť k tomu začiatku a rozprávame sa o tom, že teda vy robíte v zariadení tie aktivity, ktoré presne majú napomôcť pre naplnenie vlastne práve aj takýchto potom vecí, ktoré sa dejú v našom srdci a v našom vnútri. Je vhodné napríklad, ak mám ja seniora, alebo teda staršieho človeka, prastarého rodiča v domácnosti, napríklad voziť takéhoto človeka niekde do nejakého denného zariadenia, kde práve možno tí profesionáli s ním pracujú, že je to za vás možno vhodné týmto spôsobom ho vytrhnúť ako keby trošku z toho domáceho prostredia a zasadiť niekde inde?
0: Áno. Určite je to veľmi potrebné. My to voláme v tej našej profesionálnej reči aktivizácia seniora. Hej, to znamená, že naozaj nie je dobre seniorovi byť samému celý deň. Lebo stráca. Je v tom období strát. Hej, to znamená, že naozaj pomaly môže upadať. Aj keď on možno nám bude hovoriť, že mu je dobre doma, lebo to je bezpečné prostredie pre ňoho. Vie, čo kde má, má naučené cestičky. Ale práve vtedy sa ukáže to, ako to naozaj s ním je, keď je v novom prostredí. Hej? A ešte stále sa tam vedia niektoré veci obnoviť. Je stále dobre, keď ten senior sa ešte stále môže učiť novým veciam, lebo naozaj tie mozgové bunky majú stále možnosť sa nejakým spôsobom ešte aj to veci teda hovoria, že môžu rásť, že prišli na to, že to nie je tak, že iba nám odumierajú, ale aj sa obnovujú. Ale teda možno pomalšie, samozrejme, že už to nie je také bujné vetvenie toho mozgového stromu ako za mladí. Ale predsa len je dobré, keď chceme, aby ten náš senior ostal zorientovaný, čo najdlhšie, tak je dobré ho aktivizovať takýmto spôsobom, aj ho niekde nosiť na nejaké aktivity. Alebo keď sme doma s ním, tak naozaj lúštiť s ním križovky. Alebo mu dávať zdieľať, však sú dneska naozaj aj rôzne, už aj k dispozícii, alebo aj tieto nejaké denné stacionáre majú k dispozícii aj pre takýchto domácich opatrovateľov rôzne publikácie alebo také tie pracovné listy, to voláme, kde sa ešte dá niečo naučiť nové, alebo kde sa teda pracuje trošku aj s pamäťou. Tak to je veľmi dobré a veľmi dôležité naozaj nenechať toho seniora samého, ale robiť mu program. Nemusí to byť zase každý deň, ale myslieť na to, že aj keď on nám hovorí, že je v poriadku, my vieme, že tá sebareflexia seniora je už zase slabšia. My poznáme taký termín, ktorý sa volá spomienkový optimizmus, čo znamená, že ten senior žije v takom spomienkovom optimizme, že si myslí, že to bude tak, jak to volá, kedy bolo. Hej? Alebo že to je tak, ako to volá, kedy bolo. Že môže sa stať, že je doma úplne dezorientovaný, ale on chce ísť napríklad do kúpeľov, kde si myslí, že to zvládne sám. Ale preto, lebo naposledy, keď bol v kúpeľoch, tak mu tam výborne pomohli a všetko zvládol. A to je ten spomienkový optimizmus, že si myslí, keď tam príjem, tak to bude takisto. A preto aj ľudia nechcú ísť do zariadení, lebo si myslia, že doma to bude takisto, ako to bolo, ale nebude. Hej, že to je realita života, to sa už nedá, lebo už aj tie susedky sú inde, ktoré mi pomáhali, už sú staršie, už aj tie moje deti menej vládzu, ako vládali. Už aj ja mám obmedzenia nejaké telesné, alebo tak. No, ale presne, keď sa vrátime k tej téme, ja preto o tom takto hovorím, že prečo je dobré chodiť do takýchto typov zariadení, že hľadať pre tých svojich rodičov tú aktivizáciu, alebo robiť aj z tej našej strany čo najviac, hrať sa s nimi spoločenské hry, hrať sa s nimi pexeso, alebo sú rôzne hry, ktoré ich ešte môžu udržovať, teda tú ich nejakú pamäť, alebo teda pracovať s tými mozgovými bunkami.
1: A možno taká posledná otázka, ako ste aj hovorili, že nájsť takú zdravú mieru toho, že akým spôsobom pracovať s tým svojim starším rodinným príbuzným. Mňa by zaujímalo, že kde sa nachádza taká tá hranica toho, že ja som totiž sám zažil situáciu, kedy syn skúšal svoju staršiu maminu, taká nejaká rodinná vetva, kto je kto, ako sa kto volá a tak ďalej a tak ďalej. A v určitom slova zmysle som mal zrazu pocit, že ten starší človek, že sa už necítil až tak úplne komfortne v určitej situácii, že toho bolo možno príliš veľa a tak ďalej a tak ďalej. Kde je možno taká zdravá hranica toho, že my ako tí potom chceme, aby sa tí seniori aktivizovali, aby boli aktívni a tak ďalej, ale kde je možno taká zdravá miera toho, že toto už možno nie je až tak vhodné?
0: Áno, úplne rozumiem, o čom hovoríte. Úplne kontraverzné konfrontovať seniora, že niečo nevie, že už je na tom horšie, ako bol, lebo práve on tak veľmi túži, jak sme si hovorili v nejakej relácii o tých potrebách, že on chce byť stále užitočný, on stále chce mať hodnotu. A my tým, že mu chceme dokázať, že si nepamätá a že nevie, tak mu tú hodnotu berieme. A my mu nechceme aj v skutku dokázať, že on má menšiu hodnotu, ale naozaj to tak vyznie, čiže mali by sme to robiť naozaj veľmi opatrne a veľmi citlivo, pretože ani my by sme nechceli byť konfrontovaní v tom, že čo nevieme. A tiež sa stretávame aj v našich zariadeniach s tým, že rodina príde s albumom a do nekonečna skúša, ako sa volá toto tvoje pravnúča. Priznám sa, že už aj ja ako 50-nička mám niekedy problém za niečo si spomenúť a keby ma niekto takto usvedčoval, tak len upadnem. Hej? A že teda v tomto je kontraproduktívne, že my chceme dosiahnuť niečo lepšie, ale naopak sa to bude zhoršovať. Že ten človek začne upadať, prestane si veriť, začne, možno nám to neprizná, ale keď je sám, tak sa môže začať báť, hej, že prečo to neviem, ako je to možné, môže ho to zmiasť, hej, že my keď hovoríme o tej starobe, tak sú tam dve také možné cesty. Bude to teda to taká fyzická slabosť a rôzne teda také fyzické ochorenia, alebo je to práve taká to, tá psychická slabosť, hej, to znamená naozaj tá dezorientácia. A nechceme nikto z nás, aby náš blízky človek, senior, takto dopadol. Čiže treba byť vždy pozitívny a netreba dokazovať tomu nášmu členovi rodiny, že je málo seba reflektívny, lebo to je naozaj, to je ten spomienkový optimizmus, ja to ešte zvládnem, som bola včera slabá, ale ja to zvládnem, netreba to robiť, ale treba citlivo hľadať cesty, ako ho posunúť niekde inde, hej, nejako ho zmotivovať. Ako naozaj ten životný cyklus, hovorím to respektíve s rešpektom a s dôstojnosťou, že tým, že tí naši seniori sa stávajú zraniteľnejšími, tak ako keby sa vracali do toho obdobia detstva, hej, že my musíme k ním pristupovať naozaj ako k našim deťom a veľakrát my aj v práci niekedy omylom povieme na našich príbuzných, na deti tých rodičov, že sú rodičia, lebo tak sa správajú, ale v tom dobrom slova zmysle, lebo ich chcú ochrániť, lebo potrebujú viac ochrany tí seniori, presne to, čo deti potrebujú. Ochranu, bezpečnosť, myslieť na tie potreby, aby boli naplnené. Čiže toto chceme zachovať a presne preto hovorím, že tak jak malému dieťaťu, tiež keď nechceme ho násilím niekde dostať, ale proste povysvetľovať mu veci, nejako ho zmotivovať a nechcem použiť slovičko, že zmanipulovať, ale niečo v tom, ale v dobrom slova zmysle, hej, že aby ten rodič nešiel do toho zariadenia alebo na tie aktivity, pretože pozri sa už ako nepamätáš si, ale lebo tam vidíš, možno máš trošku problémy s pamäťou, však to máme všetci, ale ty máš čas na to ísť do takéhoto svojho rovesníckého prostredia a tam si tú pamäť môžeš posilniť. Hej, že proste urobiť to takýmto spôsobom, nie tým konfrontačným, ale skôr tým motivačným.
1: Rozumiem. Žiaľ, náš čas sa naplnil pre túto reláciu, ale ja vám teda ďakujem, že ste prišli medzi nás a že ste nám dali, verím, že aj veľmi zaujímavé a prospešné informácie.
0: Ďakujem aj ja za pozvanie.
1: A takisto sa s vami už aj ja lúčim. Moje meno je Dávid Zuštiak a verím, že sa čoskoro budeme znovu počuť, či v relácii témy, ktoré sa nás týkajú, alebo aj možno v ďalších reláciách na vlnách Rádia 7. Majte sa krásne. Ahoj.